0: Gwena, te kapa, he waka kōtuia arāku King's High School, Queen's High School, te kura kaupapa Māori o Ōte Pōti, anō hoki e Hoama. Nei rā, ngā mihi nui tai ore ore, ki te kapa nei o tira ngā pauako me ngā whānau i tai, tawhiti mai, mai o te Pōti o tira te wai Pounamu, ki konei ki te pito o Tauranga. Moana, tēnei au ka mihi ake rā, kia koutou te atāhua, te rire hoki o ngā pari, ngā piu me ngā poi i rere haere nei ki runga i te papa tū waiwai. O tira, ngā tama me o rātou tīpare atāhua nei, ngā maroa no hoki, no reira, e mihi ana.
1: Ai, tika ana, tawa, he waka ko tuia e kore e wāwāhi, ko he waka ko tuia te kapahaka o ka kura tuarua o Queenie, o Kiki, o te kura Pautama hoki, o te kura kaupapa Māori o Ōte Pōti. E te kōrero māwatahi ko tāua e pāna ki tērā mahi hāpai o, te mahi ringawira, te kohikohinga ngā pūtia, kia eki ai ki tēnei taumata, ki tēnei whakataetai. Mai te wai Pounamu i te whānau, kāre tērā i te cheap.
0: Kia ora.
1: Tēnā pia mā runga waka rererangi, no tawhiti tēnei rōpū no reira, e mihi nei kia koutou katoa o he waka ko tuia.
0: Ai, koena, he orite ngā karearoto i te wā i haere au, ki te taha o te tauranga o ngā waka, Tauranga Boys and Girls, rua tau ki muri, ki ngā whakataetai kapahaka kura tuarua o Aotearoa i te wā, ai tū ai te whakataetai nei ki roto i a whakatū, no reira.
1: Ooh,
0: ai, orite ana ngā karearo tō pia. kare e te, tēnei mea te cheap, ne?
1: ai, kia ora, tēnā koe tawa. No reira ki whakatū, hea hana kairika i reira. I te mai haere koe ki reira. Kuna kaura, i kai koe te kaura, te nā, kaimoana, o kare koe he tangata kai te kaimoana.
0: Oh, ahua, ba. Kao, kareo te tino mōhio ia te kai, ngā kai namunamua ki reira, engari. Ai, kus rua tau ki muri, āhua, kore take au ki roto i taku, hea te tūangi. Oh, tēnei mea te kai, ne?
1: Ai,
0: kareo i kai te tūangi ki reira, engari, kei te pai tērā. O tira i Hoama, ki roto i tora tau hōtaka. The interesting hoki nei.
1: Oh, nē.
0: O tō rātou whakawātea i kite ana. I te whakatoi rātou i te kāwanatanga, ko kite whānuitia e oku whatu i ngā kapa ko taha ake nei, o tira i ngā rangi ko taha ake nei, i te momo, me te rerekoe hoki o ngā hanga ki roto i ngā momo waiata, e whakatoi nei, i tō tātou kāwanatanga, o tira i ngā kaupapa ke atu anō hoki, nō reira, e mihi ana ki ngā kaupapa o tira. Ki roto i tō rātou haka, i mea mai a Papa George kia hau tētahi kupu kia hau, engari ka waiho ngā kōrero ki reira mo te wānei, ka huri te aronga ki ngā kaitātaki i tēnei wā.
2: O te kapa, he waka ko tuia ngā whānau ngā maha, o te tauihu o te waka, ko piri mai nei, no reira, akati, tēnā kōrua, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Rātana Jā Kaukura tēnei, he uri no Ngāti Kanunu ki te Wairo, Waikato, Ngani Apoto, and ngā rohe whānui o Ngāpuhi.
4: Kia ora, ko te oranga tautoki ngā, he uri tēnei no Ngāpuhi, tūhoi anō hoki.
2: Tēnā kōrua, e mihi kau ana kia kōrua, me te tau hoki o tā kautau tū. Ai, tēnei rā. Engari, kia whakatewha mai i o kōrua kaupapa. Tā kautau kaupapa i kawe mai ki te papatū waiwai. Koia rā, ko ngā kaupapa mā e hāngai ana ki te rangatahi. Nō reira, ai, whāki mai tēnā i te haka. Te kaupapa o te haka e hāngai ana ki te pungarehu. Hea whakaaro mō tērā.
3: Mai tāku pēpitanga, ko kaha whakahe tōku māmai, tau āhuatanga i te mea ka mōhio i a ngā hua, o te haurehu, o te momi paipa era mōmu āhuatanga. No reira, ai, tino kukū tēnei haka ki roto i tāku ngākau, tērai te taki, kaha whiu au i roto i runga i te atāmira.
2: Ai, tēnā koe o ti rā, e mihi ana. Mo tō koutou tuku I tērā o ngā karere. Me tō koutou whakawātea hoki, hangai ana ki te pōti. Tēnā, hao kōrua kupu aki ki te hunga rangatai.
4: Kia kaha te pōti.
3: Yeah. E hia kia ngā tau kua whakahe mātau I tēnei kāwana. Nō reira, hia he mea nui. Mō mātau te reanga o nāenei, ngā rangatira o nāenei. Kia haere ngā pakeke, koutou, kua tai ki te pakeke o te tekaumawaru ki te haere ki te pōti.
2: Ai, tēnā kōrua. Nō reira, rangatahi mā. Kia pāti, kia pōti.
5: Ai, tika ana te kōrua.
0: Kia ora, tēnā rau atu, koutou, o tira ngā kai ara taki, me ki, ngā kai tātaki o tēnei rōpū ara, ko he waka kōtuia. Ai, kua takoto anō, te mānuka e hoa, ma haere ki te pōti, kia patua, kia peka mai tēnei kāwanatanga ki tētahi atu ara me ki.
1: Ai, tika ana taua, e te whānau, mena kare taia te tuku I tō pōti, kaue amu amu, ne kaue amu amu, I te mea kai te mohi o tia whānau I tia tātou, ia te pōtitanga ki taurunga moana nei, tokuhiti, he iti noiho nā pōti, nō reira, me huri te tai.
0: Ai, ka huri anō, papa, ka huri anō ki ngā kupu kōrero o tērā haka e hoa ama. Ai, ko tētai kupu I rangona hia, ko te parawaro.
1: Parawaro? Parawaro?
0: Tērā. Nā, ai, he mahanga kaupapa hōhonu ake nei ai whakatakotoria e te kapa he waka kōtuia ki roto I taua. Haka ara ko te momi haungārehu, e rā tū momo āhuatanga. Ai, I rongo ai ngā kōrero te kai tātaki rā. Nō reira e mihi ana anō ki a rātou. Nō reira e hoa mā tatarite ana tō tātou kapa tuatoru mō te rangi nei. He kapa anō tēnei kare i tēnei mea te tauhau ki tēnei momo mahi o Hinerehia me Tāne Rōrere.
1: Ai, ko te pū o te whike, te whānau, te kurukaupapa Māori o kai kohe, ko te uri o hua Ngāti Whakaeke, Ngāti Tautahi, te mā rahurahu nā hapū, ko te pū o te whike, te pautoko manoa o te whare tapu o ngā puhi nui tonu.
0: Kia ora, ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko te kaitātaki Tāne, ko Boys Kara, ko te kaitātaki Wahine, ko Michelle Wātene, no reire hika mā. Te āhua nei kua tatarite tō tātou kapa tuatoru mō tēnei rangi engari ka huri pēa ki te papatū waiwai tēnei wā. Nō reira e hoa māre taringa mai ki te kapa e whai ake nei ara ko te kurakaupapa Māori o Kaikohe ara ko te pū o te whike.
6: Te pū o te whike.
7: O te haka. Me tō hū te nūā rangatīrā.
8: Ka whakapiti atu ki te atamirei nāinei e te whānau anei, te kapa o te pū o te whike.
9: Pākia! O ke kaha ake! Ke kotahi te reo, miriwi! Pākia! Kua paka! Toru paki! Ka pai ana! Tīnihia!
1: I tēnei wā I te whānau, kei te kōrero tonu nā kai pāho o te papatū waiwai. Katahiono ko kitia hui I nā kākahu, kia mōhio mai koutou. Kāre, mo te taha kākahu, kāre I te whakawā nā tiati I te kākahu. Nō reira, he tikanga hau, he ture hau. I tēnei wā, kua hikoi haere te kapa nei ki runga I te ātāmena, ko te āhua ko te kākahu o te kaitātaki Tāne me ki he kōti nō nā tau kotahi mano e warurau, ne? Nō te ao te kāwanatanga I aua wā, pēra I a kāwana krei, ne? He kōti whero. Nō reira, ai, kāreo te tino mōhio, tēnā pia, koina te kaunga o te tū e whai ake nei. Me huri tātou ki te papatū waiwai.
9: A pai kōrua!
10: E te iwi Māori! Kwarite mai koutou! Ho mai rā! Te pakipaki mō! Te pū o te whike!

that gate!

0: comporté à coup de poing. Les nègres, un œil mort, Manou. Tu as un grand ici, un grand pourri. Garantir. O te uri tēnei o tuirangi, tami o tuirangi. O kua kua haere tawhiti mai mātou, e kore ware ware na hokaro i te wākainga. E te kura kaupapa Māori o te rangi aniwaniwa, kuni atu i te roa te kaitaa kaitaa taitai mai nei, ki tākata tai neki. E arawana au, e arawana au ki te kaupapa, i tō koutou nei ngaroma. Nā kātou, te taitokarau, i wāke o kātou nei tuara. Wai ho mā mātou kūtou wahai te rāne. E tarangi aniwaniwa, tiakina te pā. Nā mātou pātere whaiake nei, e tangi tonu ki o tātou nei reo. Ngātere atoku kāinga, e ngari ki nā mitahuri nā i te motu. Me pēnei pētatai kōre. Pēnei a katoanya, he aporo.
1: E, wai o kia hua mai he aporo.
0: Pēnei a katoanya he panana. Wai o kia hua mai he panana. Pēnei a kahoanya, te reo a iwi. Wai o kia hua mai, te reo a iwi. He pu a te whake, taki nā te tāura o tō tātou nei reo. Kia reo.

Tá levado, tá levado.

0: Si te tai te hā kere kere nau mai rarau mai ki te o hotu tāhi o tama te amai tawhiti te pātu watawata o ngā pōtiki nei rā. Tawa ngā toko e karanga mai nei ki a koutou nau mai, piki mai nau mai kake mai. Koena te kapa tuatoru mō te nei ata, mō te wāhanga tuatahi, mō te rangi tuatoru e wāma. Arā ko te pū o te whiki e te kura kaupapa Māori o Kaikohe, e ki ana te kōrero e rere kia koi, e rere kia ngā puhi. Ngā puhi ana te tū e wāma. Tēnei karangi whāwha nei i ngā mihi nui tai ore ore ki runga ki a koutou. Mo te whakatairanga ake i tō koutou ngā puhitanga i runga i te papa whakatū waiwai. E taku ānti o whakaaro e pāna ki tō rātou tū.
1: Rawe. Ko te tikanga o tā rātou whakaeke ki te tāmira ana e hangai pū ana ki tērā wā hone heke. Nē koena te momo kākahu o te kai tātaki tāne. Mai tērā wā timatatanga ana ka kitea e tātou te kaunga. Nē te kaunga o tā rātou tū. Nō reira ko ngā tamatāne kia koutou, kāre koutou e mātakitaki ana i te pauaka whakaata. Ana he paita whero ki runga i ngā tinana o ngā tamatāne. Nō reira tēnā pia he tino hokinga mahara tērā ki te hitori o ngā puhi nui tonu.
0: Ki pakanga. Kia ora. E tino ngā kau nui ana ki tō rātou poi, anō hoki e hoa mā tō rātou kaupapa o te poi, anō hoki he waiata e whakamānawa ana i tērā toki, i tērā kaiwhakaihu waka o te ao whutu pōro.
1: Kia ora. Arā
0: ko wai hoki rā, arā ko Porsche Woodman Wycliffe tērā. Ai, tō mātou wai Māori e hoki ki roto i a tauranga moana, e noho ana a Porsche me tōna whai aipo a Renee Woodman Wycliffe. E pūrei ana, ko pūrei a Porsche mō tētahi o ngā tīma whutu pōro i tēnei tau ki roto i a tauranga moana, arā ko te karapu o Arataki. Nō reira, e mihi kau atu nei, e mihi kau atu ana ki a rātou mā o tīra, ki a koutou mā o te pū o te whiki. Ki te hari mai i tēnei kaupapa, kia whakamānoa, kia whakanui, e tō tātou toki arā ko Porsche Woodman Wycliffe tērā.
1: Ka huri ahau ki te whakaeke e te whānau o tēnei rōpū o te pū o te whiki. Nō reira, i tū tētahi mea ohorere ki runga i te papatū waiwai, anā ka taia te kai tātaki wahine ki te tī hai i te haki o New Tīrini. Nē? Tērā mahi tērā, nō reira, kare kore ka rere haere te kōrero e hangai pū ana ki tērā tū. Ai, taku ohorere kia ki te i tērā momo, engari. Ko te horopaki o tērā, he reo whakatū pato ki te kāwanatanga, ki te pū o te whike, he uri whakaheke, tātai heke, i heke mai, i a hone heke. Nō reira, koera te take te whānau i taia te ka purua e rātou tēnei momo mahi ki roto i tā rātou tū, ai te tīhai te haki.
0: He ahua piere nuku taua mahi anō hoki, ānti te tiere i e rā momo, hea te kupu, haki meki.
1: Ai, te haki. Nō reira, you know, ki te nōtai, te whānau, ki te tai tokei rau, ana he iwi porotēhi tēnei, ne mai. You know, e hia kē nā tau i timata nā porotēhi i reira pērā i te hīkoe o te whenua, te whai a whina kupa. Mai tērā tātai whakapapa, ana mai hone heke kia te kui a whina kupa tainoa kia hone harawira mā.
0: Kia ora.
1: Ai, nō reira, kare he mea, kare he pakuaha te kite atu i tēnei momo. Tēnā pia kare te pai tēnā mahi, te tīhai i te haki, mō etahi tangata, engari mo te au haka, ana kaiko nei nē taua tētahi a tāmira ki te mahi pērā.
0: Ai, koena te āhuatanga reka me ki, ki te hari mai i ērā tūmomo kaupapa ki runga i te papa tū waiwai. Kia kite ai e te minenga, tira te maria, i ngā āhuatanga e maha, e pēhi tonu nei ki roto i tō tātou ao Māori. O tira puta noa i te ao Māori ki roto i tēnei ao o te Pākehā anō hoki, nō reira, e mihi ana ki ngā tini kaupapa katoa.
1: Kia ora. I roto i tā rātou tū, kei te kitea hau, kei te pānuitia e au i te meki Nā kaupapa oroto mai te pū o te whike, Hone Heka, Portia Woodman, taino atu ki tā rātou waiata āringa, tangihia nā marae, anā he horopaki pauri tērā, nō reira he tino rereke
0: e pia
1: nā kaupapa o te tū o te pū o te whike.
0: Ingarai, ko te āhua nei e mau tonu ana ki, ki tō rātou ngā puhi tanga nō hoki.
1: Ana.
0: Ai, engari i tēnei wā e hoama ka waiho ngā kōrero ki konei ka huri kia manoa pōhatu kei a ia ngā manukura o te kapa nei.
2: Nā, tēnā kōrua, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko poisi karahau no ngā puhi nui tonu.
4: O mashawa tēne tuku ingoa no ngā puhi hoki.
2: Te pono te kōrero, kāri kō atu, kāri kō mai tērā o ngā tū o tira, te taira i kaue mai e koutou, tō koutou taira ake nei, no reira, nei kā mihi. Pātai, heara te tino ia o koutou kākau, nā te wai, awa, cool nei tā koutou ahua, pera ki tonu ki te Assassin's Creed pe, me ki, no reira, tēnā, whāki mai, heara te ia.
3: E kawe o mātou te titirotanga o mātou tūpuna i hari ki te pakanga, nā hoods me ki i mau i a rātou, te whero e tōu ana i te toto, te tinona.
2: Tēnā kōrua mō tērā, o tērā o tō kōrua, kawe i tō kōrua kapa, i tino rāngona i ngā taira o kōrua tīpuna, nā reira nei kā mihi. O tērā, paku karerepea ki rā kai whakawā, anō mua e whakawāna i tō koutou mita. Tēnā, hea o kōrua whakaro mō tērā?
4: Whakarongo ake ki a mātou, waiata ki a mātou mō tētea, kei o tō rāpea te... Te whakamāramatanga o mātou pupu, o mātou taira.
2: Lakati, tēnā kōrua mo tō kōrua whai wā mai ki konei. He kupu whakamutunga pēa ki o kōrua whānau, hoa rāne.
3: Kai koe! Ki isa.
2: Nā tērā, whakaatu mai.
3: Kai koe!
1: Tēnā tātou katoa e te whānau ana ko nā ko te taitaki tāne, kai tātaki tāne me te kai tātaki kohene o te pū o te whike. Tēnā kōrua.
0: Mehemea e kite ana ki runga i te pauaka whakātai o amā. Mehemea kare e tiro haere ana ki o koutou pauaka whakāta rānei. Kei te pai tērā, i te mahi rātou i tētai tohu e tohu ana i a kai kohe no reira e mihi ana kia rātou. Mō tā rātou whakapau wera wera, mō tā rātou whakapeto ngoi ki runga i te papatū waiwai i tēnei ata. Nō reira, e mihi ana. Tēnei ata, kao, tēnei ahiahi me ki.
1: Hea te wai nai nei.
0: Te kaumeneti i mua i te kotai karaka. Nō reira, koutou mā e whakarongo mai ana, koutou mā e taraiwa ana, ki ngā wāhi e maha, tēnei māua kotaku ānti. Auntie Just, e mihi kau atu nei ki a koutou, mō tā koutou hono mai, ki te reo irirangi o Tauranga Moana. Ai, kei konei māua ki te o, kei roto i te whare o te ōho tūtāhi o tamatea mai Tawhiti i tēnei wā.
1: Tēnei te mihi kau atu ki ngā taihana ko koutou rākua hono mai ki tēnei pāhotanga o Moana Radio. Nei rā te mihi ki te kore mako mai te maunga o Mauao, ki te maunga o Taranaki e mihi nei ki a koutou. Taino atu ki te upoko o te ika ki te whanganui a Tara e mihi ana ki a koutou. Me hea te tikanga o taku haerenga. Mai pōneke ki Tūranga, Tūranga FM arā he mihi anō ki a koutou. Ko koutou ngā kai whakarongo huri noa i te motu.
0: Kia ora, e hoa mā ko tatarite tō tātou kapa tuawha mō tēnei rangi o tira. Mehemea e hara mai tonu ana koutou ki tēnei wāhi o tātou ara ko te o hotu taihi o tamatea mai Tawhiti. Haria mai i ngā pūtea e maha nei, maha ake nei e hoa mā, whakakī mai o koutou pūkoro. Haria mai, mehemea e kite ana i tēnei poia nō hoki. Haria mai ētahi moni māku koa. Engari ai, hara mai, e paki mai ana tamanui te rā ki roto i a Tauranga Moana i tēnei rangi. Te maha hoki o ngā toa hoko kai, toa hoko kākahu anō hoki. Tautoko tia i ngā pākihi Māori e hoa mā. Te maha hoki o ngā whare ako, ki konei ngā whare wānanga. E tohua ana i o rātou akoranga me ki. Era tūmomo ahuatanga, ngā raue mi ako, era mea katoa. No reira, haramai, haramai me ngā pūtea nui ake nei.
1: Ko ngā pī kārere o ngā kura a iwi ki Te Arawa, ko te whare kura o Ngāti Rongo mai, te kura o ngā puke, te hura o Hirangi, no Rotorua. Ko te kai tātaki tāne ko Tahi Iwi Kau, ko te kai tātaki wahine ko Makurata Anderson, ko ngā kai ako ko Tuki Te Rangi Curtis, ko Renata Curtis, ko Faith Curtis. Ka haramai.
0: Mohio ke ana koutou ko hoa e nei kai whakaako e hoa mā. He toki, he rongonui, he tangata, ngā tangata rongonui ki roto i te aohaka, no reira. Tēnei wā kahuri, te aronga ki te kapa e whai ake nei, ara ko ngā pīkārere o ngā kura a iwi ki Te Arawa, anei, tō rātou kapa, e haramai ana ki runga i te papatū wāwai, tēnei wā.

Panu!

Kohere ana ki tarangi. Ko mana nui. Ko iwi kou. Ko horonuku. Ko tūreiti. Ko hoani. Ko tā hipi. Ko tā tumu. Ko te rangi mahau. E ngā iwi katoa te motu. Kautou i tai mai. Ki runga i ahau. Ki runga i tō mātou ariki. A tā tumu te heuheu. Anei te pōtai a tā tumu te heuheu. Katu oho.

Te ara waki uta, te ara waki tai, koe nā ngā kura kaupapa Māori me ki e hoama ara ko te whare kura o Ngāti Rongomai, te kura o Ngā Puke, te kura o Hirangi. Aroha mai, kareo i te tino mōhio mehemea, he kura kaupapa katoa. Tā rātau engari, kei te pai tērā, e toru ngā kura o mō tēnei kapa ara ko ngā pīkārere o ngā kura aiwi, koe nā, ko ngā kura aiwi ki te arawa. E mihi ana, kia koutou me tō koutou hanga. Te rere hua hoki e anti, o tō rātau haka, te tā uki uki, tanga no hoki, kei roto i tō rātau hanga, ngā pōtai ke runga i ngā tama, ngā kākahu Māori.

0: pakanga o puke hinahina anō e hoa mā ērā tini, a hono ngā kei wāinganui a tātou katoa, te reka hoki ki te whakarongo i ngā kupu kōrero, a me ngā mahi āringa, a kaunga ake nei ka mahi anei e iwe nei tamariki.
1: E te whānau, ko tērā, ko te whakaeke, ai ko te kari ki poke hinehina. Nō reira i te 29 o Apirira, o Painga Whāwhā, e kotahi marama pia kua hipa atu nei, i tū te tērā hokinga mahara ki te pakanga o poke hinehina i te 29 o Apirira. Nō reira, ai, e hāngai puana tā rātou tū, ki te pakanga.
0: Ai, ngā wiki tata nei anō hoki ko ai. Te pakanga o te ranga, ko te rā whakamaumahara o te ranga. Ehara te ranga i tētahi pakanga me ki, ko tētahi kōhuru, te ingoa tika o taua pakanga ai. E hoa ma. Ko te rā whakamaumahara tērā i ngā wiki tata nei i te rā 21 o Hune. Ara, i ngā wiki tata nei, ai whakamaumahara ai ngā uri o te moana i taua kōhuru. Nō reira, ai whai whakaaro nui tonu ana ki a rātou mā kua riro, o mātou o a tātou tipuna kua riro i taua pakanga. Nō reira, ai e hoa mā.
1: Kā tahi te tangi rōreka o tā rātou mō teatea e te whānau ki aku nei taringa, he oro rereke, ne, te rangi o te mōtiatia, he tau pōti, te tau, kona kai tito ko Tuki Te Rangi Curtis, rāua ko Renata Curtis, kaina ko tēnei te horopaki, kaina tono kai te urepare nui, tēnei te whakatete atu. Nō reira, he tau pōti tēnei e te whānau, ko te tikanga o tā rātou tū me tukua tō pōti.
0: Ai, koena te horopaki, te nuinga o ngā horopaki ki roto i ngā kapa nehaati, tētahi o ngā kaupapa ki roto i ngā wāhanga, ko te pōti, ne, ki roto i ngā kapa.
1: Ai, ko te pōti, te mea, kai te rongo tātou, me ki te fiore o te kāwanatanga nei, me warātau aronga ki te reo Māori, ki ngā kaupapa Māori, ki te ao mā tauranga, era momo
0: te pāpāho anō hoki e
1: te pāhotanga ai
0: mahi pāhotanga ai
1: ko huri te tai o nā kāhui Māori nō reira tēnā pia ko enei te ure pare a ki wā rātou mahere rautaki mahere rairoa ai
0: kia ora nō reira e hoa mā ai kare roa ka mutu ka whakakopani ka whakauti hia i ngā i te wāhanga tuatahi, mō tō tātou rangi tuatoru, te tere hoki, kua pau hoki nei te wā ki a tātou, engari, kau e haere tawhiti e hoa mā, maha tonu ana ngā kapa e toi ana mō tēnei rangi, engari kia maumahara, tonu mai tātou, kau e ware ware, kua pau katoa, ngā wāhanga katoa mō tēnei rangi, engari, whai tonu ana i te whārangi pukamata pai āhua rānei o Ngai Te Rangi Iwi, tērā pia ka wātea pia ētahi tīkiti mā koutou hei hokona i te rangi nei. Nō reira, whai tonu ana i ngā whārangi pukamata pai āhua o Ngai Te Rangi Iwi. Nō reira, ko te kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga ko ngā puna o Waiorea.
1: Ngā puna o Waiorea e te whānau, ko tāku nei tino hoa mahi ko Shannon Tana Ingoa. Nō reira, he whānau no tēnei puna, he whānau Waiorea tōna. Nō reira, he tino kaitautoko taku hoa mahi a Shannon. Nō reira, i tai mai no Tāmaki Makaurau i Nanahira. Me te mea nei, he rope pai tēnei a Waiorea, ne, no Tāmaki Makaurau. Mēnā kai te rata koutou ki ngā waiata pere he wihongi mā, mai moa mā, nō reira i whakatō ngā kākano me ki ngā puna o Waiorea nō reira.
0: Ngari, kei te kite ake, kare pere i hāpa i tēnei rōpū, i tēnei tau, i whakako ia i tētahi atu rōpū ki taku whakapai. Engari, e hoa mā. Māngere, koena. Nō reira e hoa mā, ko rite ngā kaitātaki o te rōpū nei, arā ko ngā pīkārere, kei tō rāau a taha, arā ko manoa pō atu.
2: Ko ai kōrua?
3: Kia ora, ko Makurata Anderson ahe.
2: Tēnā tātou ko tahi iwi koutou ku ingoa.
3: Kātira, tēnā koutou, te whāriki mai, ai tēnei o ngā taira tūrere kē, oroto mai o te ao kapahaka, no reira, ai mi kauana. O tira, tēnā whakamārama hia mai, ei tērā o koutou mō te atea. Nā wai i whakaritea, i ngā kōrero, o tira i tērā o ngā tū.
4: Ai, tamatau mō te atea, he tau poti te tau i tuhia e tamatau tetehi o amatau tumu o Uncle Tuki te Rangi Curtis. Ko te kaupapa matua ai e kōrero ana mō te poti, e kōrero ana mō ngā kaupapa rerekē tā ia pāti, nō reira. Ai.
3: Tēnā kōrua, o tira o kōrua kākahu. Whoo! Mehe kauaka ki i a rātau mā i puke hinahina. Tēnā, whāki mai, hāra e nei. Te tino ia, koe rapa?
4: Ko te kaupapa matua o, o a mātou kākahu, i roto i tā mātou whakeike, ka kōrero mātou mō te iwi Ngaki Mara, nā ko te iwi o puke hinahina, ko te iwi o tū whare tō hoki, i tū kotahi hei iwi Ngaki Mara. Ko tā a mātou mahi, he whakatairanga i tā rātai āhua i o rātai kākahu anō hoki.
3: Tēnā koe. Kia koe e mara, e taku parata. Tēnā whakamārama hia mai tau mihi, kia tumu te heuheu, o roto mai te whakawātea.
5: Nō reira, taku mihi i roto i te whakawātea, te whakamānawa i tāo mātou. I te rironga o tō mātou ariki, tā tumu, me te whakaoranga o tō mātou ariki hau, arā ko te rangi maheu. Nō reira, ai kura te kaupapa matua o tērā.
3: E mihi ana kia kōrua, mo tō kōrua whai wāhi mai ki kone ki tēnei iwi o tātou. No reira, he kupu āki, kupu whakamutunga ki te minenga, tō whānau rānei kei tū atu.
4: Mihi nui ki wā mātou kaiako i turu turu i te wera wera, i heke i te tōta, kia tai mātou ki tēnei kaupapa nui. Kia ora.
3: Tēnā rā kōrua. Kia ora.
6: Pāhua te whakamutunga.
1: Tēnā tātou katoa e te whānau, ai, nau mai hara mai hoki mai ki tēnei ki te ohutu taihi o tamatia mai tawhiti, a kwau tēnei ko Justine Murray, ke tāku taha, ko taku iramutu a tawa nātoko. Nō reira, nei rā te mihi ki ngā taihana kua hono mai ki tēnei pāhotanga, ko te ko Korimako FM ki Taranaki, ki te upoko o te eka, ki te whanganui a Tara, tēnei te mihi kawatu ki te taihana o Tūranga FM ki te Tairāwhiti.
0: Kia ora, no reira e hoa mā. Ai, kia koe e Antsi, katahi anō tō tātou rōpū i oti ki runga i te papatū waiwai, ki tō whakapai ki o whakaaro hoki. Hea hatoro, hea o rātou mahi nāianei, ai koe ia i ngā mahi, ka paku aha i tēnei wā tonu, hea ha o whakaaro.
1: Mō tērā rōpū?
0: Ie, mō tērā rōpū, hea hato rātou mahi, ka mahi anei e rātou, ki tō whakapoi.
1: O tuatahi ake, kai te whakaaro hai mō te kākahu, me te nā hāte mā e mauana i te hunga wahine, me te tū, me ki te whakatīnana hia o te pakanga o puke hinehina, kātahi, anā kārua, ko te mōtiatia. I te mea hea hua rereke tā rātou tū. Koina tāku? Te kaunga o inei rōpū no Te Aroa. Tēnā pia hi āhua bias tērā whakaaro. Kwen tāku.
0: Kia ora, kia ora. Nō reira, e hoa mā. Ai, mau tonu mai ki tō tātou pāpāho e tanga e hoa mā i mua tonu i te uiuitanga o te rōpū nei. I te kōrero o Anti-Just. Kotahi anō te kapa e toi ana. Ie, kotahi anō te kapa e toi ana mō tēnei wāhanga arā ko Ruapuna. O Waiorea arā ko Western Springs College.
1: Hei kupu Māori mō Western Springs. Hei kupu Māori mō tērā wāhi Western Springs. O Tāmiki Makaurau.
0: Ie, kareau te tino mōhio, engari te āhua nei ko Waiorea.
1: Ko Waiorea, ai, kia ora.
0: Ie, no reira e hoa mā ko o wai raka, te maunga, ko wai te mata, te moana, ko wai o te ao, ko wai titi, ko ngā wa, ko ngā oho, te whare tūpuna, ko Orea, te whare pātaka, ko Rehu, te marae, ko Tāmaki ki te wai te mata, te rohe, ko Pita Maihi, te kai tātaki tāne, ko te kai tātaki wahine, ko Rāwinia a Morehu, kei te kite ake i runga i te pau a ka whakaata i tēnei wā, a no hoki, te atāhua hoki, o ngā korowai, kei runga i ngā kaitātaki, hi koi ana ki te taha, ki tō rātou rōpū i tēnei wā. No reira, ai anti, ngā kupu, whakaotinga ki a koe i mua i tō rātou whakaikitanga mai ki runga i te papa.
1: Kia mohi o mga koutou i te whānau, he rūmaki reo tēnei, e raranga nei nā tauira Māori no nā hau e whā, ki tētahi kura, hei kāinga mā rātou, kei te pukapū o Tāmiki Makaurau, ko te tuāpapa o tā rātou kaupapa, ko te kōrero e mea ana, ko te mea tuatahi, ka tika, ka tika, ko te mea tuatahi. No rātou te maringa nui, ki te whai wāhi atu, a ki tēnei kaupapa rangatira. E te whānau, kia tahuri ake tātou ki te ātāmira. Anei rā, te whānau o Waiorea.
7: Ngā puna o Waiorea.
8: O te haka, me to hūte nūra rangatira.

quiero go.

Itu

Dios amado, ¡ayuda! ¡Que haga una huella!

0: Tēnā tātou katoa e te whānau, ka mau ki te wehi, ko nā puna o Waiorea, tērā no Tāmaki Makaurau, kua Waiho te manawa ki te Ātāmira. E te whānau, koena te rōpū, hei whakakapi i tēnei wahanga tuatahi, i roto i tēnei rangi tuatoru, ne, kai te whai mai koutou i ahau, nō reira, ai. Kei runga no atu tērā rōpū no Tāmaki Makaurau e te whānau. Nō reira, kia koutou katoa e whakarongo mai ana ko Justin Murray ahau no, i tēnei wā kai tāku nei taha. Ko tētahi ringawera rawa atu ko Hayward Cooker, tēnā koe mara.
1: Kia ora, tuahine.
0: Kia ora, tēnā koe. Tēnā me punuku mai ki tō mea, ki tō microphone. Mō ngā rangi ko taha ki nei, ho mai kua o whakaro. Te kaunga o tēnei whakataitai?
1: Ko tino paira watu, ko ngā kite ake au i te whanakitanga o te kapahaka ki roto ki ngā rohe rohenga katoa o te motu. Ara no atu ngā painga, ngā tino mahi kaungara watu i rungi i te Ātāmira, me te Ātāhua hoki o ngā tamariki. Tau mai ki tauranga moana i tēnei watana.
0: Tēnā koe, Hayward. Aku whakapaha e te whānau. Tēnā koe, Hayward, kōrero hea mai hea tō pōtai me ki mō tēnei kaupapa.
1: E nui aku pōtai mō tēnei kaupapa. Tētahi pōtai te komiti whakahaere a motu, no mātou te whakataitai. No kanoho ki te pai exec o tēnei o tērā komiti. Kārua ko te taha ki te whakahaere ko tō mātou huinga kaiako o Tauranga Moana tērā ka te ngā ringaringa ngā waiwa te kaupapa. Ka noho ai ki te taha o Nathan Solomon ki te hautu i tērā kaupapa. So, koena e rua aku pōtai mo tēnei.
0: Kia ora. Naronga i tērā whakaro me tērā pōtai, ia hato mahi mo tēnei wiki. He mahi ringawero o he mahi anō tāu?
1: Ko taku mahi ki te taha National Committee ko te āwhina i te taha o te Ātāmira. Kau te takawaenga o te Ātāmira me ngā scratch room, me te kai whiriwhiri. Koe nā taku mahi ki te rata, ki te taha o te House Committee. He ringaringa he waiwai noho, he tono.
0: Awe, nō reira, tēnā pia o he wā whakatā tēnei mau.
1: Paku whakatā.
0: Tēnā koe, Hayward. Nō reira, i tērā tau, i konei mātou mō tērā whakataitai te kura manu, mana kuratahi.
1: Kia ora.
0: Nō reira, he momo kaupapa tērā, hei prakiti, he whakaharatau mō tēnei kaupapa, o hiana mea rereke.
1: Ie, ko te pai ngātu i tū te mana kuratahi ki konei i tērā tau.
0: Ai.
1: Tērā, ki tērā i tērā watonu, pehea ngā mea pai, ki reira tōia mai ki konei. Ki te hoki e tei mea me whanake, me panoni rānei.
0: Kia ora.
1: Koina, ko te mea nui i tēnei tau te wāhanga o te Ātāmira. I tahuri ki te taha rāno, nā te mea he rerekē te rahi o te Ātāmira ki ngā kura tuarua me te toko nui o ngā tamariki kātū.
0: Kia on, e hia ngā rōpū i konei.
1: Whātikaumārua. Whātikaumārua ngā kapa, ka tū i tēnei kaupapa. Engari, ko te rima te kau, tamaraki ki runga i te Ātāmira, koe nā te rere kētanga.
0: He aho whakaro e pāna ki tērā tikanga hau.
1: Ko te take i pērā ai, kāre tino taia te whakawhānui aki ngā rōpū, kia haere mai. Mea ka whakawhānui aki ngā rōpū, ka tāpiri he rā.
0: Ai, tika tāi.
1: Kāre te hia kia whitu rāno ngā rā kia tāmai. He nui te utu. No reira, ko te whakaro ia mō te rimatakau, kā te kau anō ngā tamariki, kā tū ki te Ātāmira.
0: Kia ora.
1: Tāpiri tērā o whakarea tērā ki te whātikau mārua kapa, he whārau rua te kau anō ngā tamariki kua whai wā ki te Ātāmira. Koe nā te tino kaupapa o tēnā panamitā.
0: Tēnā koe. Ko tētahi atu kōrero ana i timata tēnei hōtaka, mai tōna timatatanga i te kaumatahi karaka, hia hai pērā ai?
1: Ko te rerekētanga o enei o tēnei whakataotai me te mana kuratai ki tō ngā whakataotai Pakeke, ko te kaiako ka tiaki nei ngā tamariki.
0: Kia ora.
1: Mo te pō ātainoatu ki te tū ki te Ātāmira, kāre tino whai wā ki te whakatā. O reira, memea ka timata I te iwa, e tai kapa, ka noho ki roto rua, ko te toru karakara anō o te ata ka oho whakariteri te trial mai.
2: Kia ora.
1: He mea whakamāmā ki te tā whakahaere ki, te, ki ngā kaiako kātai kārua o ngā tamariki. Kei Kia. Mate rātou ki te oho I ngā haora rori o te ata.
0: Nō reira, I tēnei wā I te whānau kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero.
3: Kei taku taha tonu ko ia rā, ko ngā puna, o wai o rea, ngā toa whakaihuaka o te ASP Polyfest I tēnei o ngā tau. E taumā, tēnā whakimai, ko ai kōrua?
2: Kia ora, ko Rawini a Morehu tōku ingoa. He uri tēnei no Ngāti Whātua, no ngā iwi, maha o te tai tokerau.
4: Kia ora, ko Pirimaihi tōku ingoa. He uri ahau no Ngāti Whātua o Rākei, a Tainiu I Waikato Fiji hoki.
3: Tēnā kōrua, o tō kōrua arataki I tā kōrua kapa I tēnei tau. Nā, taino te pātaia, he hanga whakaaro e rerere haere ana ki roto I o kōrua hirikapo. I mai tō kōrua ekinga ki te papatū waiwai.
2: I mua I tō bata I tōku, I tō māua e ke kirunga I te papatū waiwai. I tino hikaka, I tino hiakai ki te tū, ki te whakātu atu ki te katoa I tō mātou. Tū rawe rawa atu, poha kereru ana au ki taku kapa, ki ngā kaiako, he mihi nui tēnei ki ngā kaiako, ki ngā kaiawhina o tēnei kapa, no reira he mihi nui tēnei ki a koutou.
3: Tēnā koe mō, tō whakatewhatewha I oi whakaaro. Nā, ko ea ngā mahi, ko heke koutou te a tāmira I nāia nei. Arā, e mohi ana au, e ai te kōrero o te huinga rangatahi. Koe nei te pool of death. Nā koutou anō tērā I whakarite, tērā o ngā taumata. Nō reira, hea o kōra whakaaro mō tērā?
2: Ki oku nei whakaaro, ai, e tika ana, koe nei te pool of death. Engari, ko te mea nui I patua, I eke ki te taumata tike tike o ngā mātua tīpuna, kia ora.
3: Tēnā koe arā, tahi anō te pātai, he ae kaora nei pia. Tēnā, whāki mai. Ka eke anō koutou ki te whiringa toa.
2: Ko te tūmana ko ai? Yeah.
3: Ai, e mohi ana.
2: Kia ora.
3: Tēnā kōrua.
2: Kia ora.
3: Kia ora rā.
5: He tūmana ko te kaurai. Tēnā tātou katoa nau mai huki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana o tira e mihi ana ki ngā irirangi katoa o te motu o tira tātou mā. Ko hono mai ki tō tātou pāpāho tanga. E ānti, pihi anō kōrero ki te taho Heywood.
0: Rawe, he tino tangata puku mahi a
5: Heywood,
0: e toru ona pōtai, tētahi ringa wera, tētahi mema o te komiti whakahaere, ana ko tāna tūranga, ana kai te taha o te atāmira.
5: Kia ora, yeah. I te rongo hoki au ki ngā kōrero o ngā kaitātaki o Waiorea e Hoama, te māia hoki o tērā kaitātaki kōhine, koena te āhua reka, o enei rangatahi enei rā tō rātou māia ki te whāki mai o rātou whakaaro o tira o rātou mahi ki runga I te papa tū waiwai no reira ko te manako ia ka eke tēnei kapa anō ki te rā whiringa toa ko te manako hoki ka eke ngā kapa o Tauranga Moana pia
0: ai tēnā pia tawa o tira mo te tū o ngā puna Waiorea, anei etahi o nga kaitito, ko Joe Pihema, ko Scotty Morrison, ko Te Manahau, ko Piripi Taylor, ko Rangi Mā Tāmua. Nō reira, ko Rangi Mā Tāmua te kaitito o te poi. Rawe, he rawe tērā.
5: Kei konei tonu a Scotty ki tēnei huihuinga anohoki e Hoama. E ui ui ana, e mahi ana I ona mahi, mō te karere no reira, mehe mea, ka kite nei I aia, kare e ua ua ki te I tōna momo e Hoama, te tā roa roa hoki o Scotty, no reira, ai, pai te kite nei I aia me te rōpū o te karere ki konei, e pāho nei, ki te motu, e ngā mahi ki konei ki roto I a Tauranga Moana. O tira e Hoama, bit of a recap me ki mō tēnei wāhanga
0: aye.
5: Ko mutu tō tātou wāhanga tuatahi mō tēnei rangi anei ngā kapa I tū I tēnei ata tēnoa mai ki tēnei haora arā ko te kapa I tīmata i ngā mahi mō te rā tuatoru ara ko te whare kura o te kaukauroa o Pāte Tere, wana ake nei tō rātou tū, Aunty.
0: Ai, ko te rōpū tua rua nō, te Waipaunamu, he waka ko Tuia.
5: Ka hoki mai anō, ki roto ia te arawa waka. Te arawa waka, tika tērā?
0: Te pū o te whiki.
5: Kaikohe. Te pū o te whiki arā ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe.
0: Nō te arawa ko ngā pie i kārere.
5: Ka mutu, ko te rōpū, katahi anō, i puta mai te papatū waiwai arā ko ngā puna o Waiorea.
0: Nō reira, e hi ana rōpū ka uru atu ki, te, ki ngā whiringa whaiti, e iwa, nē?
5: E iwa ngā kapa ka eke e wā mā, nō reira. Hei te ahiahi, hei te pōpea o tēnei rā.
0: Ai.
5: Ko
0: wai ka hua,
5: ko wai ka tonu. Koe nā te whakatau ki matua me ki.
0: Nō reira, ia te rā, mai te rā tū, te rā wenarei, me tēnei rā, ka taia te whiriwhiri hia.
5: E toru. Toko toru noi ho mō ngā rangi e wāma, mō ngā rangi katoa. So, mai te tūrei tainoa mai ki tēnei rā, toko toru noi ho mai ia rā.
0: Nō reira te whānau, te kaumā whānā rōpū, nō reira kua tū nā rōpū e rima, nō reira e iwana rōpū e toi ana i tēnei rā, te wahanga, i te rangi tua toru. Kāri te tino māma tēnei mō nā tiati, nē? Kātahi te mahi taumaha ko tērā. E tēnei wā e te whānau ki a tahuri ake tātou, ki etahi o nā meki hehate kupu replay, anei te rōpū Hawani Waititi me tā rātou whaka eke whakarongo mai.

0: whakaatsi hoki mai rā ki tēnei pāhotanga a irunga i te reo irirangi o Tauranga Moana, tēnei te whakapāho atu ai tēnei o ngā whenua hirahira ko ngā whakatātai ka paha kakura tuarua o Aotearoa. Hoi anō, kia whakawhiti atu rā ai tō tātou nei tangata hei te taha ia hau i tēnei wā, ko te mana hau tonu tēnā, Scotty Morrison. E, Scotty,
1: tēnā koe, mihina kia koe, koe paite ki te ako e
0: pai? Paite ki te anu ia koe, kai te pēhea.
1: Kai te pai rau atu, e o rānei te... I te wairua o tēnei kaupapa, i te rongohia ake o te mana motuhake o te tino rangatiratanga o tō tātou reo anō hoki i roto i te whānuitanga o tēnei kaupapa whakahirahira ki roto o Tauranga Moana i tēnei wānei. Nō reira, ora pai ana i tēnei kaupapa.
0: Apai. Pēhea tonu a te mātakitaki ake wā tātou nā tamariki rangatahi wā tūru nei te papatū wāwai nārangi kua huri i te atatonu nei i tū rātou o whakaaro.
1: O kia tūpato ngā kapa o te matatini. I te mea, anei, ko ngā kapa taiohi nei e whanake ake nei, ake nei pea ko etahi he kaunga ake ngā kapa o te matatini. Ka mutu, kei te whakarite ngā taiohi nei i te pairoa o ngā mahi, i te taumata o ngā mahi, i runga no hoki te auahatanga. Te auahatanga o ngā kapa kua tū mai te timatanga takarawa mai ki tēnei wānei, e kite ana te auahatanga. Te kaha o ngā rangatahi nei ki te whakamātautau i etahi ahuatanga hou. Nā reira, ka ki ake au, me ata whakaaro ake ngā kapa o te matatini, he aha hoki te urupare a rātau. Nā te mea anei ngā rangatahi e whanake ake nei, me te kaunga hoki o a rātau mai.
0: Kamutu nā kaupapa, ko whakatakotoria e nā kapa i rototonu i nā rangi i te atatonu nei. He aha te tahi peau nā kaupapa i rongo i kite i mau ki a koe a... a wairua, a hinengaro, a mai nā kapani.
1: He pai ki au mena kei te kōrero hītori, kei te kōrero tukuiho, ngā rangatahi nei, ngā kapani i roto i ara taumahi. E pai ana kia wero i te kāwanatanga, kia wero i ngā kaupapa o te wā. Engari, whakamahia ngā tauira o mua, hei āta whakatakoto i ngā whakaaro, e pāna ki ngā kaupapa o te wā nei. Ki au nei, te rāpea ka pāma mai etahi e nei kōrero āku engari ki au nei ko etahi o ngā mōteatea i rungi tatamira e hari i te mōteatea. He momo kauhauke. Me rongo i te reo huahua tau, i te reo whakarite, i te reo rotorota, i te reo otua whakarere i roto i era momo waiata ki au nei. Nā reira, me pēhea te ata tuitui i tēnā momo reo ki ngā kaupapa te wā, koe rā te whakamātautau nui, ki te kaitito, ki ngā kaitito rānei. Nā reira, mena hau i te whakawā i te mōteatea, ko etahi o ngā mōteatea, ka ki au ki ngā kura e harate nei te mōteatea, kei te kauhau koutou. Engari, mea ta whakakā kuhu koutou i o koutou whakaaro ki te korowai o tua whakarere, tērā momo reo o tua whakarere. Tirohia ngā mōteatea o mua, kei reira katoa ngā tauira haiwhai mā ngā kaitito o te wāne. Nā reira, tēnā amuamu au, āku. Ka re hoki au i te rata ki te āhua o te takoto o ngā puna. Ki au nei, me atahui te kōmiti whakahaere ki te whaiwhakaaro anō ki te takoto o ngā puna. I te mea ko tēnei puna o te rā nei, te rā whakamutunga nei, e hoa. Toki katoa mai te timatanga ki te mutunga o tēnei rā tuatoru nei. E hara i te mea, takahi ana i te mana o e rā tu kapa o ngā rā e rua tuatahi o tā tātou kaupapa, engari arā atu anō e tahi kura, kei te taumata engari e kore eke ki te rā whakamutunga. Me te pauri o roto i au, ki e rā momo kapa, e tika ana kia uru, kā re uru, i runga i te takoto o ngā puna. Nā reira, wenei kūrakuraku āku, kā mutu ko te reo, me whai whakaaro nui anō ki te reo. He tau poti rānei te tau, he tau pōti rānei te tau. Nā te mea, mena ko te tau tēnei o te ngeru, he re reke tērā i te tau o te pōti. Nā reira, enei momo kaupapa ki au nei, koenei ngā a te mana hau e wero kutu nei, e pāna ki tēnei kaupapa. Mena rā, e pātai mai ana koe ki aku whakaaro whānui, ki te whānuitanga o tēnei kaupapa, hea tāhua, he rawe. Ka mutu ko ngā taiohi katoa kua tū, ko te mahi nui a ngā kaiako, ko te mahi nui a ngā whānau, kia tū enei taiohi ki tēnei atamira i tēnei wiki, teiwhia ke mai. David Cameron.
0: Ko nei ai te mātaki ai tētahi o nā kapa katahi anu ka oti a te puna o waiorea. Arā atu peau e tahi kapa I ki te nei au I roto tonu I nā rangi kua huri. Me te whakaaro ake, I āhau e rangatahi ana, āre o I tare ka te mahi wērā mai.
1: Tāua, tāua. E te
0: omoma.
1: Tāua, tāua.
0: O te āwha nei, I te omoma hāre koe, nā, kua wai wai whā nei koe I tēnei rangi.
1: Pau e pokaina taku turi I te Rāwiki, I runga noho ki ngā hua te mamau jujutsu. Pohehe nei au, kua rangatahi anu ahau ka whakai au ki a whawhai māua ko tētahi o ngā wiri wiri o te whare. Oh, mea rawa ke, ko raruraru a te manahau. Hei, tika tonu I tāu, ko te atāhua tēnei kaupapa, ko te rerihua o tēnei kaupapa me te, kiau nei, me te Māori o a tātou rangatahi, te whakatakoto I a rātou whakaaro. Ka mātaki au I etahi te rāne, ka whakaaro ake au, oh, ko hoki anō ki ngā ahuatanga o roto I ngā tau nei ai rānei, he whakaari tēnei ai rānei ko te kapahaka tēnei. Engari, koenei ngā momo kaupapa, kia kaua tātou e mataku ki te wāna, kia kaua tātou e mataku ki te whakaarā ke, hei kōrerotanga mā tātou, hei whiriwhiritanga mā tātou I te mea I tēnei wānei, you know, oh, kia tūpato kei pāma mai etahi, kia tūpato kei āritarite, hei ngā kaura, āritarite tō tēnā, tō tēnā. Engari, tāku whakapai ko tātou mātua tūpuna kāre mataku ki te whakatakoto I te kōrero. Engari, me rangatira tō whakatakoto I te kōrero kā mutu. Ko takoto I a koe tō kōrero. Whakarangatira tia te tangata. Huia kei tēnā pito o tō kōrero. Mena he wero. Ka wero hia. Katahi ka whakatūria no ia I runga no hoki I tōna mana. Nā reira, koenei etahi o ngā whakaaro oku I au ka noho ki te mātakitaki I ngā kapa o te wiki nei. Engari, hei whakarapo poto ake, hoa, hau, e mīharo ana te ngaka, e mīharo ana te ngaka.
0: Ai tautoko ana I tērā, no te rangi tonu nei, tahi anō ka haramai ki tā whakataetai nei, ki te mātaki nā rangatahi nari I waho, kai te rungo I te wairua, pai te wairua, Māori nei no reira, ka tautoko ake I nā kōrero, he kōrero whakamutunga anō wāhau.
1: Kau, e mihi ana ki a Tauranga Moana, i te pai o te manaaki, ngā iwi katoa te motu, e mihi ana ki te kōmiti whakahaere, i te pai o tēnei wāhi, i te pai o ngā whakahaere, i tēnei wiki, he māma te taimai, he māma te kuhu ki te whare, he māma te mātakitaki, ko ngā kaimahi katoa, kei roto I a rātou tērā momo ari ā o te manaaki I te tangata, ka ari te kohete I a koe, kei te āta manaaki I a koe. E te ata tohutohu I a koe I rungi I te wairua pai me te ngākau mahaki. No reira kamihi ki a Tauranga Moana whānui. Ka mihi ki o koutou, mohio nau he mahi nui tēnei, te mahi whakapāho I enei momohui. Mai te timatanga ki te mutunga enei, ka mihi ki a tātou rangatahi e whakatutuki nei ngā moe moe ia taumatarau o tua whakarere I roto I te roanga o tēnei wiki. Nō reira rātou katoa e tika ana kia mihia, I tika ana kia whakatairangatia, kia whakamihatia, kia whakamānawatia. Nā reira rangatahi mā, kai a koutou te ao, e mihi ana.
0: Mihi ana me nā kōrero e te manahau, ai nā kōrero hei āta wānanga, hei āta kōrero rero, hei pāre kare kāno.
1: Kare ki etei, tērā te manahau e poka kōhua, kūare hoke, kāri I te mōheo.
0: E tino hi ato wāia vera. No reira, ai nai o kōrero e hoa, anā mihi rā kia koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe marora, te
0: ora. Hoi anō, kia paku whakatā I tēnei wā, ka hoki mānō, me tahi anō nā whakapāho kōrero, atu I konei, I nā whakatā tā kapahaka ko te tāwharau o ngā waka, ngā kapahaka, kura tuarua o Aotearoa. Kāre tino roa, ka whakawhiti atu hei te waha nei, te wā kua tata tonu pia ki te... No, ki wā tata tonu rā ki te hawhi pāhi mai te rua karaka. Kāre roa ko te wāhanga tuarua o ngā mahi kapahaka. Hoi anō, kia mōhio mai koutou ko Kahi Stevens tēnei. Ko tai te wā kia peke nei a Kahi ki te taha tonu waku hoa o orota tonu I a Tauranga Moana. No reira, me mihi rā kia Tauranga Moana, Moana Radio mu tēnei karanga. Kia hara mai tēnei nana mai tērā taha. Mai roto tonu I te tari, e kua hōhā katoa. E te tuahine nā mihi rā kia koe, tēnā koe.
2: Tēnā koe, Kahi. O tira, nei rā te mihi mai oha kia koe. Nau anō hei kaui atu I te wahanga tua, o te wahanga tua rua ki te hunga e whakarongo mai ana. Nō reira I mui, tērā I te whānau, nei rā te mihi, kua mutu. Taku mahi tēnei rā, nō reira ka akoa ke nei ka haria hau ki te tirotiro haere ki nā kaipakihi Māori. I te rongoa hau he ringa tā, tā moko ki rotu I tērā whare, nō reira nei rā te mihi mai o haki a koutou. Kia ora.
0: Hoi, noi tēnei wā, ko whakaike ki nuna tonu I te papa tūtū wāwai, ko nā kai tātaki o tēnei kapa, e, ke haere rā ki te kimi ake waku whārangi, ko te kapa kai te haere ake, ko tū āhuru, a tū āhuriri mo taku he. Me taku mōhio noroto tonu mai I, aneke, ane, noroto tonu mai I a te mataua Māui, e, ko nā kura tonu, ko, nā, ko te kura tamatāne, kiahu riri, me te kura kōhine kiahu riri, we nei kura e whakarite ana ki te whakaeke ki nuna tonu I te papa. Ko nā kai tātaki tonu, ko te kai tātaki taba, ko Jariki Beamsley, Jariki Beamsley, ko te kai tātaki wahine, ko Peyton Pōmana, ko nā kai ako, ko nā pauako tēnei kapa, ko Pōhatsu Paku, ko Philip Orau, ko Aruna Māui. Nō reira, koe nei tonu tēnei kura e whakarite ana, hea whakaike ki nuna tonu I te papa, e whakaaturia ana, koutou e hia hia ana te mātaki, haari te whai a whare kōrero, e pai ai te mātaki taki ake I nā tamariki I nuna tonu I te pāho mataura. Nō reira, koa hi koe atu ko te kai tātaki tama, tāne, Jariki Beamsley, tērā te whakanui rā I te maria e noho ana, e tatari ana, kia haruru I a rātou te papa. Ko karangahia ko nā kōtiro ki nā tonu, ko nā tamā noho ki nā tonu I te papa. Te kapa tonu tēnei a tū āhuru. Tū āhuriri mo taku he, mo taku he. E whakarāra ni ana rātou I tēnei wā. Mene mene atu ana ki nā tānata, nā whānau wa hara mai ki te tautoko I tēnei o nā kapa. Ia rātou whakakīki hāre I te papa tūtū wāwai. Nō reira rā e te iwi kia whakawhiti atu I nā nei ki tēnei o nā kapa o te wāhanga tuarua o te rā nei, anei kua ko tūā huriri nō roto tonu mai I te matau a Māui.
3: Tūā huriri.
4: O te matau.

0: Tuttane!
1: Oi, tämä

0: ngā mātā waka, kei ngā mātā huia, o tēnā iwi, o tēnā hapu, o tēnā waka, nau mai, rarau mai, ki te reo irirangi o Tauranga Moana o Tira, te reo pāpāho o Tauranga anō hoki, e ngā irirangi o te motu, reo irirangi o te motu, nei rā ka kamihi ake nei ki a koutou o Tira, ki tō tātou kapa, katahi anō, i whakaeke mai ki runga i te papatū waiwai, arā ko tū āhuriri, arā ko Napier Boys and Girls High School. E taku tuakana, pai te tūtaki anō i ā koe, me te noho anō ki tō taha. Pēhi ana koe te tuakana.
1: Kai te pai, kai te harikoa. Kai te harikoa o Harabai, ahakoa koe nei te rā tuatoru, me te taimai o tēnei nana ki roto tonu i ā koutou. E mīharo ana te haramai, te mātaki, te whakarongoa ki nā kapa kā tū i tēnei ahiahi. Me te waimari e rā ka kite a koe tonu kā tū hai a pōpō.
2: Kia ora, kia ora.
1: Nā kapa e iwa ka whiriwhiria, hai te ahiahi nei. Hai te ahiahi pōnei, hai te pōnei tonu. Mihaoana.
0: I peka mai koe i whakatāne i tēnei rangi tonu.
1: Ai, mai tērā mahi a i tūmeke. Kārehe kai rīwhi kura. Waimari e rā, waku hua mahi a i reira. Hei āwhina i āhau, kia pai ai taku haramai ki konei. Te whakapāho tahi, te taha tonu i ā koutou.
0: Kia ora. No reire e hoa mā, ki roto tonu i tō rātou hōtaka. Ki roto i te mō teatea i Waiatatia e rātou a tū ahuriri i te karakia o Ruawharo, tērā tētahi mōteatea, tērā tētahi karakia rongonui, mō ngā uri o Tāke Timu o Tira, ki roto nei a Tauranga Moana anō hoki, no reira e mihi ana ki ngā tātai whakapapa, ki ngā tātai hononga, tātai herenga, ki Wānganui i a tātou, ki roto i tēnei o tō tātou wakatapu o Tāke Timu meki, no reira e mihi ana.
1: Ka tika hoki. Mutu i te titiro ake rā, nā whakatakotoranga o te kapanei me nā kai, nā kawako nā kai tātaki mo taku he, nā kai tito waiata ki te ake nei rā, tētahi nā tāngata, nā wahine tonu, nāna tonu te poi, me taku maumahara iaia i roto tonu nā mahi. E whakapai ana kai te whare wānanga o awanui ārangi tonu a ia, ko Joeline Rohe karauria tonu te nanana. Ai konei rā e titiro ana i te ingoa Aorona Māui. E mōhio ana, engari kai te mōhio mēnā ko te Aorona Māui, e mōhio nei o tētahi atira nei, no reira, ka wai ho tērā mō tēnei wā. Engari, i runa tonu i nā titonga, haka titonga waiata, mō tēnei kapa mōku ake, hira tonu, e mōhio ana koe he tuatahi tēnei kapa ki konei,
0: ka aki nā. Kare au i te tino mōhio, te rapea.
1: Konei rā, tiro ake mena he paku hītori mai tēnei kura, engari a kāre hītori, engari he kupu hou i ako a kahi, kāre te mōhio hea te whakamārama, engari i roto tonu i tā rātou nā kōrero, kia tīki ngā te tēnei, e ngā mana, e ngā reo tēnā koutou. Ni kā rā te kapa o tū ā huriri e mihi atu ana ki a koutou, ko te ni kā rā.
0: Kare te paku mōhio e a te tikanga o e rākupu.
1: Tērā pā ko te mita tonu o te kāinga nei.
0: Kia ora.
1: Reira, e kupu hau tērā, ka wai ho tērā mā tētahi pā hei whakapākeha. Tērā pā ka hāri kunai a kūkara. Ai a te mahi e tahi e hāri ke te kūkara.
0: Kia ora.
1: Itu atu i tērā, ka mihi anō rā ki tēnei kapa tū ā huriri. O tā koutou nā tū, nā kōhine. Nā tamatāne o roto tonu mai o ahuriri, no reira, mihiana.
0: Mihiana no kia koutou. O tira, ka hoki anō au ki ngā kaitito e hoama. I ngā rangi, ko taha ke nei, te hirahira hoki o ngā kaitito kei ia kapa me ki. Te rongo nui hoki o ngā ingoa, ka kite nei ki runga i ngā taipito kōrero o ngā kapa anō hoki, no reira. Tō rātou waimari hoki e hoa. Tō rātou waimari hoki ki te noho tahi. I raro i ngā koranga, i raro i te marumaru o ngā oenei toki me ki oenei ihopu manawa ki roto i te ao haka, no reira, mihi ana ki ngā kaitito a katoa o te motu.
1: Te pānui ake rā i nā kaitito te kapa i mua tonu o te wātina. Kāre anō kia kite i nā rātou nā waiata, engari te kite ake i nā kaitito. Aiko nei e whakapai ana, e whakaaro ake ana. te hira hira, te tohuna rā ne o ngā kuku, kai rota tonu i ngā waiata. No reira, a tika hoki te, ia rātai tonu te mahi ua ua kia,
0: kia ora,
1: kia ora. Te tūana rangatahi, e kina tonu i a papatū wāwa. I te kone e whakaaro ana, mēnā ka pātai tētahi o ngā kapa, tētahi rā ne, kia titoa mai he waiata e tawa, kā titoa e koe tētahi waiata. Ka tare karā
0: ne. E pātai ua ua tērā, engari. Oh. Kareo i te tino mōhio, engari, ai, ka tarai pia.
1: Ahoka, te he mai te tarai e hoa. Ea pia rua rārani ka oti āhe, ka huatu ki tētahi atu, hei whakaki.
0: Oh, pai te rā whakaitu. Kei te kite ake ki runga i te pau ka whakaata ki konei e hoa mā, te kiki hoki o ngā motoka ki konei hoki ki tō tātou whare o tira. A ka waiho e rā kōrero a mō te wānei ka huri te arunga ki tō tātou parata ara. A kumanoa pōhatu kei ai a ngā manukura o te kapa nei.
2: Manukura o tēnei o ngā kapa, tēnā kōrua.
3: Ngā mihi.
2: Ai, tēnā, whāki mai, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
4: Ko Jariki Wimsley toku ingoa, nō Ngāti Kaunganu rawa ko whana apunuhau.
3: Oh, aroha mai. Kia ora, ko Peyton toku ingoa, nō Ngāti Kaunganu ngai tūhoi, te whakatōhia, te whana apunui, hea tū, Ngāti Raukawa, Ka te rongo mai wahine, nā.
2: Āpai, mihi ana kia kōra o tokoro, a whai wāhi mai. A tēnā, a whaki mai, a te a tāhua hoki o tokoutou whakamahinga o ngā taonga, a pāua, tēre ka hoki o te a tāhua. Tēnā, a whaki mai, nā wai tērā whakaaro i titia ki tokoutou a tū.
4: Nā hau.
2: Nā
4: hau. Nā hau. Nā hau. Ka pāu ki te tokoro i te reo pāku.
2: Oh, of course.
4: The shells represent like where we come from. Yeah. Like Ngāti Kaunganu is well known for its food. It's, yeah.
2: Seafood, eh?
3: Yeah. Anā, ko te pāua.
2: Ai, mihi nui ana kia kōrua. Nā, ko tau, ko ea ngā mahi i nāe nei. Hārā ngā whakaaro. Ere haere ana. Te wairua, karearo tō rāne.
3: Ai, mihi oro ana hau ki te, oh, eh. Ki te whakatakoto i ngā mea kaha o Māua, ki te katoa nare, ai.
2: Ai, tēnā kōrua. Nā, he kupu whakamutunga, last words for your friends or whānau out there.
4: Just thank you for watching us, you know, thank you for all the support that you give us.
3: Kia ora te whānau, e aroha nui ana hau mea ia ki a koutou katoa, ai.
2: Kāti, kia ora.
0: Tēnā kōrua e ngā kai arahi e ngā kai tātaki o te rōpū tū ahuriri ara ko Napier Boys and Girls. O tira e taku hoa, he pātai tāku. Kua rifa nei, kua tūtuki nei o rātou mahi. Mehemea ko koe tērā i runga i te papatū wāwai. Ai, kua tūtuki pai o mahi katoa ki runga i te papatū wāwai. Hea hato tino hia a muri ake i tō tū.
1: O te kai. Tō tika takua i mua tonu o te tangoina, te moko a kawaiho rāne pia, te moko kina. Miri te tūtaki tāgata ka tika tonu ki te hāri ki ngā wāhi hokokai. E mēnā rā kai te hōhonu te ru, te pūkoro engari. Āre tō tika ki te kai, pai ai te kua pai nāne. Miri tēnā kā moe.
0: Kia ora, kia ora. Ka hīrere hoki pia.
1: Ai, me hīrere. Tērā nā nāi whakaaro ana, me hīrere kare kaurāne. Me hīrere katika.
0: Kia ora. Kei te kita ake e hoa mai, kanikani mai ana ngā kaumātua ki konei ki roto i a Tauranga Moana. Te pai hoki te kite ake i o tātou kaumātua o tira. O tātou tāhangata ki konei ki roto i te whare o te ōhotu tāihi o tamatea mai tawhiti. Arā te pātū watawata o ngā pōtiki. Anō reira, mehe mea, ai haramai tonu ana koutou. Mai tawhiti, mai tatarānei, haramai whakakiki mai o koutou pūkoro. Haria mai etahi moni, hei tautoko i ngā toa hoko kai, toa hoko kākahu rānei. Te maha hoki o ngā toa ki konei e wāma. Me ngā whare ako, whare wānanga anō hoki. Kua tiro hia koe e ngā kinga toa e taku hoa.
1: e kāre anō, kāre anō, kāre anō, kia haere ki te tiro tiro I nā toa.
0: Mm.
1: Tērā pia, hei te roanga o tēnei ahi ahi pia, hai a pōpō rāne e ka ki te, ka haere pia ki te karore haere ki te tiro tiro hea hana ahuam. Koe rā noe ho he tiro tiro.
0: Koe rā noe ho e.
1: Koe rā noe ho e tēnei. E pai tonu te tiro tiro. Kia pai ai te pena pena pūtea a mō etahi atu mea.
0: He mahi mōrea rea te... Te haria mai etahi pūtea, hei koha atu ki ngā toa, me waihopea ngā moni ki te pūkoro.
1: kia iti iti noi hona here ni roto tonu ki te pūkoro.
0: Kia ora, no reira e hoa mā, kare roa, ai, ka tai mai tō tātou kapa. Tuarua mo tēnei wāhanga?
1: Ai, ai.
0: Ie, tika ana?
1: Ai, tika tonu, ai. Te whakawhiti atu ki roto tonu I te arawa.
0: Oh. Te arawa waka e hoa mā karanga mai rā ki a koutou karanga mai.
1: Mm-hmm.
0: Ko te kapa haka o te koutu, tēnei kura. Kei hea rā ngā kupu e whakatairanga ana I tēnei kura e hoa mā. Te kura o te koutu tēnei. No roto mai I te arawa Ngāti Whakaue. Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, arā ko Awatere Douglas Karauna. Ko te kaitātaki wahine ko Riripete Iraiti Morris Bishop.
1: Ko nā kai ako tonu o tēnei kapa ko ngā raukura o te kōti tonu tēnanana. Ko te aho matua te pau herenga wairua, ko Ngāti Whakaue te pau herenga kōrero. Ko tai iringa roimata te pau herenga whakaaro ki te wāhi ngaro, e taku tau kahurangi e tai. Ko te mihi tēnei ki tērau nā tai. E hora noa mai rā I te pō uri uri, te pō tango tango. E kai kini kini ai te mamai I taku kiri mōu kua wehe nei I a mātou. Hoki wairua mai koe e tai ki te aukaha I o hoa I tōkura e auhi nei rā kai te tiroake rā o kwahi koe nā kaitātaki ki kiruna nei rā.
0: E hoa mā, e rongo ana I te hūro anō hoki ki roto I tō tātou whare. Ko te āhua nei kua kiki mai tō tātou whare. Tērā pia ngā uri o te arawa. Te maha hoki ngā uri o te arawa ke roto rā. Tērā pia kao, tērā pia ai rānei, engari, ai, e hūro ana te whare I tēnei wā e hoa mā, no reira. Ai, ko tōna tikanga, kua rite pai tō tātou kapa, e whai ake nei arā ko te kapa haka o te koutu, te kura o te koutu, are taringa mai ki tō rātou kapa anei.

Yesua ine Etoy Kwa kwa petu nangihia Obanto

0: se atura ki roto tonu ia murihiku, murihiku mo taku he. Ko te whare kura o aro whenua tonu tēnei nana, no te whare kura o aro whenua, ko nā kaitātaki, e rua, kaitātaki tama, nā kaitātaki tāne ko Tyrese Brown, rāwa ko ngā manaakitanga puru, ko te kaitātaki, ko nā kaitātaki wāhine ko Amaya Cooper, rāwa ko Ruby Coleman, unā kaiako ki tēnei kapā ko Omeka Raimona, ko Keila Rātima, nō reira, hoine tonu etahi o nā, i mua tonu tā rātou nā, whakaeke kia kitea e te maria nera.
1: Kia ora, ai. Ka huri pea ki te hōtaka, ki ngā kaupapa o te hōtaka e wāma. Ko te waiata tira, ko te tā wharau nui, ko te whakaeke, tūhua ki uta paunamu ki tai, ko te mōteatea, kā eke, ko te waiata āringa, māpuna maurea.
0: Kia te tiro atira, ue tahi atua no, ko te poi, ko te wahine mā tātua, ko te haka, ko te kauwai o uru te kete atama, ko te whakawātea ko ngā tai o mihi, koinei tonu nā whakatakotoranga ki tēnei kapa e hoa ma.
1: E ki te ana, i te paita ki runga i ngā tama, te pai hoki o tēnei tai, e āhua kikorangi pea. He āhua rereke taua kikorangi.
0: E tino pru nei.
1: Tino pru nei.
0: Te tika tonu te kikorangi tonu tēnā, kua tāria kina tonu i te kaitātaki. Kua karangahia rā kuna kōtiro o te kapa nei, kia whakarārangi a whai muri kuna tama. Tēnā ko te kōwhai, ko te tērā o nā kikorangi.
1: Tērā o ngā kākariki pia ona, kare kau e kākariki. Kare au te mōhio. No reira e hoa mā, kua rite tō tātou kapa. Tuatoru mō te wāhanga tuārua, no reira ka oro pū ana. Ki te ātāmira i tēnei wā.
2: Mā pautikanga, vauwairua, auwārahi ara.

Wahide! Wahide ma, kingapoy!

Colofón. Ay, todo lo que te pongo, te animo a ni guay, o todo, fuera.

2023! Ah, Nio! Ho tempo di tavolo!

Call! Call!

0: Te whare kura o aro whenua e hoa mā mai te, te pito murihiku me ki. Karanga maira ki ouri o Tauranga Moana. Iaue mā takitaki ana e hoa mā i wareware katoa tia e au i te ingoa o murihiku ara ko te rohe o Southland me ki Invercargill. Tērā wāhi, tērā whenua, nō reira, e mihi ana ki te Waipounamu, te Tauihu o te Waka Māui a Nō Hoki, e taku hoa, o whakaaro e pāna ki tēnei tū.
1: Wai, te mātakitaki tonu ia i tēnei kapa, e rawe te mātaki, rawe ki te mātaki, i te titirua ki nā neke hanga tēnei kapa, i mna tonu ia papatū wāwa, me te whakarungo anō, nā titonga. Nā titonga wai atahaka o tēnei kapa o te ki te akera i wētahi o nā hea rahi tonu nā kaitito ki ia wāhanga o tēnei kapa. Engari ia, e whakātua nei te āwhina, i te āwhia nō hoki ia rātau nō kia putāke tētahi momo āhuatanga rāne.
0: Kia ora.
1: Kia tika anō rā ko te reo, kia putā rerehua ai ko te reo anō hoki nō reira kamihi rā ki te maha. Ai te hia whakaingoa, he rahi tonu.
0: Te rahi tonu.
1: Ka pau katoa tēnei nana i te whakahuahua i wētahi. Tētahi kai te kiteake ko hana au igana nō tētahi, te wāhanga ki te mō te atea. Te mōtea tea kaeke, e hāngai pūana tēnei mōtea tea ki te tūturutanga o te tuakiri o Murihiku, he whakapuakitanga rorotu tēnei i te mana motuhake o kā rakatahi o te tonga. Nō reira.
0: Kia ora.
1: Arā no atu e tahi ana ingoa o nā titonga, nā ingoa o ngā kaitito o tēnei kapa, ngari mihi katoa rā kia koutou whakapau kaha ki te tito i nā waiata i nā haka mo tēnei kapa.
0: Kia ora, o tira e hoa mā, me mōhio pai tātou, ka whakakorengia e te pāho a mataora a te wā, ka tīmata ai te karanga mō kōwai, kua eke kā eke, ki te whiringa toa, ki te rā whiringa toa a pōpō, ka pāho, anake ki runga i tō tātou reo irirangi ngā rōpū kaeke ki te rā whiringa toa. Nō reira, he whakamaharatanga no iho tērā. Nō reira, ai, kare e roa. Kare e roa.
1: Katikau ki kare e roa. Ka whiriwhiri, ka whirawhira kua i tonu nā kapa e iwa ka hāne, ka tū hei a pōpō. Me taku whakapae ka toru ki mai i Taihua. Okay. Akai te tikataku kau te toru mai i arangi.
0: Kia ora, ai, tika tērā.
1: Ai, e iwa, ai. Ai, onei, kau te ana, kai te ono, kai te iwa, kēnā, kai te tika, e iwa. Nō reira, ka kitea koe tonu ka atu, i te kōrero rā, te manahai o te āhua o te mātātahi tēnei rangi me te hira o nā kapa. Reira, ka uaua, ka tino uaua mo nā kaiwhakawā, te whiriwhiri pai ka hāre mai tēnei wāhanga nera.
0: I te kite ake ki runga i te pai āhua me te pukamata, te karanga o ngā tāngata ki runga i o rātou mea me ki, ki runga i o rātou stories me ki, ko tēnei te puna o te mate, te pool of death me ki. Kā tikara e hoa mā. I tēnei rangi tonu, te maha hoki o ngā kapa e ki ake nei ko ngā kuri nui me ki, ngā big dogs.
1: pai tonu hui nā. Nō reira, wainai te painau o te noho i konei atu te whakawā. I te mea ai nā kai whakawā te mahi uauara wā, te whiriwhiri ko ai tonu nā kapa. I te mea hirahira, tā rātou i mātaki, tā rātou ki te hirahira katoa, te tū o nā kapa i tū i roto tonu i nā rangi kua huri. Kāre anō kia tū wētahi o nā kapa, engari kāre kore ka kite anō, ka rongo anō i te hirahira o nā mahi o nā kapa kai te haere.
0: Mōku ake, kareo e tāia ana te noho hei whakaoa i ngā momo kapa. Nā te mea, he mahi anō tātō hirikapo kia aro pūana ki ngā kōrero me ngā āringa. Ehara ki ngā āringa me ngā kōrero anake, engari ngā nekehanga, ngā mea ka taka nei ki te papa, e rā momo āhuatanga katoa. moku ake tērā whakaaro, engari kia koe taku hoa, hea ho whakaaro.
1: O tētahi pēa waku raru, o te whakawā, ka tanohia he mā, ka mea atse, paina mahi. Kwa muti rā te rātai, nāi
0: nē. Te minimum nē.
1: Ka tanu mā, ka paina mahi, reira pēa nā kai a koe. Nā te ahai tanohia, nei mā, ka mai kona, mai kona, hai te ki mai, paina mahi. No reira, koeira pēa tētahi waku raru, ki te tango mā, ka paina mahi, rau e te tū. Nā te aha i tango hai nā māka ko ia pia te tai
2: karahu.
1: Sika, sika. E he kōrero noa he te.
0: No reira i ka mā, mehe mea, e kimi tonu ana e koutou i etahi tikiti, kia maumahara tonu mai tātou, kua pau katoa ngā tikiti. Mō tēnei wāhanga o tira, te wāhanga tuatoru mō tēnei rangi. Me te rā he a pōpō engari, kau e pā mā, kau e ā mai mai, kau e pā mamai, no hoki e hoa mā. Tirohia te whārangi pukamata o Ngaiterangi Iwi, ki reira e tāpiri ana e rātou, ki runga i tō rātou pukamata i etahi tikiti pea, kua whakamahi a kētia i etahi tāngata. No reira, ko waiho era kōrero mō te wānei, kei aia, kei a manawa pōhatu ngā kaitātaki o te rōpū nei ara ko te wharekura o aro whenua.
3: Takutaha matau hoki. Nā reira, ai, tēnā koutou e ngā manukura o tēnei o ngā kapa o te wharekura o aro whenua. Nā tēnā, whāki mai kō ai koutou.
4: Kia ora, kua mai tā tuku kupa tōku ingoa.
5: Ako Torres Brown tōku ingoa.
6: Ko Ruby Meipara Coleman tōku ingoa.
7: Ko Manaaki tōku ingoa.
3: Tēnā rā koutou katoa. Nā ko te pātai aki kia o koutou, i pihia tō koutou tū, o tira ngā whakaaro tō koutou tū.
4: Ai, tutu ki pai ngā mahi. Engari, he mai mai aroha, kia wehi te ropu i tēnei tau, engari, kia unei, i tino pai tō mātou tū.
3: Tēnā rā koe, o tira, koeira hoki te whakaaro o te nuinga, o tira o ngā whānei katoa i tautoko i a koutou. Nā, nānei, kua ea ngā mahi, ko tutuki ngā wawata, hārā o koutou mahi nānei, hoki haere ki te kāinga, hōtēra, marae rānei, hārā ngā mahi.
6: Whai muri aki tēnei, ka wehe tātou ki te marae anō, ka horoi ai tērā pia ka noho tahi, ka kōrero mō te tū. Engari, a tērā tau ko te tūmanako ia ka tū te tokorua nei hei kaitātiki anō, ki te tau o te rōpū, tūmanako ka āwhina maua mai ki te tū hei kaiako.
3: Te raukura, te rangatira hoki o ngā whakaaro. Kati, ko tai te wā ki a tautou, no reira e hika mā, he kupu āki, kupu whakamutunga ki o koutou whānau ke wahora.
6: I love you, Mum.
7: Kia ora.
4: E tuku ana ngā mihi ki a koutou ngā kaitautoko pūtia, i tautoko mai a mātou, hei tū ki tēnei kaupapa, ngā mihi te aroha.
3: Tēnā koe. Tūpakari, tūrangatira, hei rai kura moto iwi, kia ora. Kia ora!
8: Tēnā koutou e ngā pia o te
1: amu. Namihira ki ngā kaitātaki o tēnei kapā te wharekura o aro whenua. Te hoki anoa ki tētahi ngā mihi te kaitātaki me te hunga i tautoko a pūtea nei. Mm. Te mea, me pono e Waimari e katoa rā tātou e āhua heke hāre
2: te pene hīni. Tika ana,
1: no reira, e tāre kara nā kapa o a koutou, nā kapa te haramai. Nā mātua anō hoki te haramai ki tēnei nā hui hui ngā hirahira ki runa ia oho tu taihi o tamatea mai tawhiti no reira. Mēnā rā i te teitei tonu te pene hini o hāhua hutuhuti makawe ne.
2: Tika ana e hoa. O te rā e hoa mai i te rongo hoki au ki ngā kōrero o tētahi o ngā kaitātaki wahine. Ka wehe rāua tahi mai tō rātau, mai tō rāua rōpū i tēnei tau nā te mea ko tēnei tā rāua tau whakamutunga. Mōhi o ke au ki ērā karea roto. Ko te manako ia e mōhio whānuitia te maha hoki o ngā kaihaka i taua karearoto anō hoki. He ahua, he ahua pauri te ngā karearoto pia, engari, i tūtuki i o rātou wawata, i tō rātou tū anō hoki, nō reira, e mihi ana.
1: Oh, mihiana. Hoi, no, en mihiana rā kia koutou kai te whakarongo mai ki tēnei pāotanga i runga i te reo irirangi o Tauranga Moana. Nei rā, Tauranga Moana e whakapāho atu nei ki ngā iwi o te motu, ki ngā e reo irirangi kai te hono mai ki tēnei nana pēnei a te upoko o Teika, te hiku o Teika, ngā iwi, Tūranga FM, Radio Ngāti Porou, Tautoko FM, Kia Ora FM, hei te pōrā no, ka hono mai a Tūmeke, kia mōhio mai koutou, hei te wahanga tua toru.
2: Ko Tauranga Moana kē koe i nai nei.
1: Ngāti ka hoki, Tauranga Moana. No reira, kia koutou kai te whakarungo mā nā reo irirangi Māori mā te taupāng ngā whare kōrero anō hoki. E mihi kawa tēnei kia koutou i tēnei wā. Hei tautoko ake rā, hei taunaki ake i nā kōrero atawa i nā kuanei mo te tahaturu ki te pāho mataura i te nā kapa ka eke ki te whiringa toa a pōpō. E noho tonu mai ki te pāhotanga i nā tonu i te reo irirangi o Tauranga Moana. Kia mōhio ai koutou kārehe pāho mataura mo tērā wāhanga inari ka hoki mānoa pāho mataura a pōpō anō hoki. No reira, nā.
2: Kia ora, no reira e hoa mā, ko tatarite tō tātou kapa tua toru pe, tua whā mō tēnei wāhanga, te tere hoki. No reira, ka ruku hōhonu ake ki ngā kōrero, ki ngā taipito kōrero o te kapa nei, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, anō te kura o te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, ko ngā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne, ko Justin J. Tiare, ko te kaitātaki wahine, ko te āhuru Mōwai Marsh.
1: Ko nā kaiako ki tēnei kapa, ko Eli Smith, ko Ihaia Te Kare, ko Hemi Irepia, ko Rangi Anana Tito Here Maia. Nā kia tatiro atu rā i te whakatakotoranga nā hua mai tēnei kapa, ka tīmata mā te waiata tira, ko Rimu Rimu Tere Tere. Ko te whakaeke te ara ki Tūhua, te ara ki Mō Tītī, ko te Mō Teatea te hononga ki Ngāti Pūkenga. Ko te waiatāringa haramai tētahi āhua, ka tahuri ake ki te poi pīpī wharauroa, ko te haka ko Pukuriri, ko te whakawātea ko Takoto Te Pai.
2: No reire, hika mā, ko te āhua nei, ai, ko tai pai mai ngā kaitātaki ki runga i te papa tū, wai, no reira, are taringa mai ki tō tātou kapa, e whaia ki nei, ara, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, anei tō rātou kapa.
9: Te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa.
10: O te whakakiutanga raunga, ko Waitaua te awa, ko te whitianga ramarama te whare huihuinga, ko te parafau, ko Ngāti Hau, ko Ngāti Wai, ko Ngāti Kahu o Torongare, e te iwi, o te taitokarau, ho mai ko te piki pagi pagi, te kura kaupapa Māori, o te rā Whitiroa!

Dhe mawr i oro! Ia nui! Ia roa! Ia take take! Ia wānanga! Te ara ko hanga te tīmatanga! Te whakauti ngā o ngā mea katoa! Hau! Hukora o kia mō nene hua mimiti te puna o mahala ki ngā mate. Au! Ngā mate o te wiki. Ngā mate o te marama. Ngā mate ko whakawhiti atu ki tu wā pai rau. Engari ka hare ki tu wā pai mahala. Au! E ngā mate o te motu hāre rā kūtau. Hāre rā kūtau. Hāre rā kūtau. Hele wai mama ko toka ki tua anu ku taurua. E kore a muri e hokia. Hoki mai rā ngā rāra ki kua rāra ki a tātou te hungāra. Tātou ku whakakotahi nei. I raru i te whakamaru marutanga te whare e tū nei te nā tātou katoa. Oi te rangi. Wāti rangi nui. Māti pūkanga whakatau mai! Whakatau mai ngā mātā wakā te matuka hei pū mai ki runga ia kūtau ki tēnei rā. Te tāwharau a ngā waka! Oatau e tāwharau nei ngā waka te matuka tā mai ki runga ia kūtau! Tēnā kūtau katoa! Ko ngā kaupapai hari mai rā e mātau! He kaupapa whakapapa! He tui tui tonu i te hono ai wāinganu i te whare te pua ngā puhi. Ki ngā iwi maha tauranga moana. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. He whakakuapani a kia kukarera i konei. Ko te ākākā te ragi ki te hungamate. Ko te ākākā o te whenua kia tātou te hungāra. No reira, huri noa tō tātou whare. Tēnā kūtau. Tēnā kūtau! Tēnā whitiroa! Kia pātere tātou!

O maata i naata kuna kaipapa Māori a tēnā whutiroa. Hei ta whanua. Tauranga wakata, uranga tangata. Ngātahu ngāta manaki. Nā koutou ngāta i naata kuna kaipapa Māori a tēnā whutiroa. I manaki i ta whakataetai mana kuna tai i tū i tērā tau. E kuranga tira, tēnei waiata. He waiata whakamāna wai a koutou. Te wharea te whakaiti. Te wharea te whakaaro nui. E kuranga tira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa.

오일나마 어디야 아주 라브리 힐모 하우 와고 와일나이 마고 분노 따고 주노 Oh, boy,

¡Asqueroso!

谁人呢？给我滚！

Haire mai ra.

0: Kuiara, te kapua, te kura, kaupapa Māori o te rā whitiroa e o ama, kei te pae takua.
1: Uwe, rātou tunu tēnā nana, ka tahi anō ka whakawā te hamwai te papatūtū wai wai, te kura kaupapa Māori o te rā whitiroa. Ko nei rā, titiroa nei tā rātou nā pepeha me te kiteake, ko Manaia ki te ākau, ko Parihaka ki Uta ngā maunga. No reira, te ai, te rangahau ina tonu i a mea, Parihaka ki Uta, te ao ki tēnei nana. No reira, ka anō kia ki te mena, i roto tonu i a rātou. Engari, anō, ko Manaia ki te ākau, ko Parihaka ki Uta ngā maunga, ko Waitaua te awa, ko Whitianga, Ramarama, te whare hui huinga, ko te parafau, ko Ngāti Hau, ko Ngāti Wai, ko Ngāti Kahu o Toro Ngare, ngā hapū, ngā iwi manaaki, ko te aho matua te kaupapa, ko te kura kaupapa Māori o te rā whitiroa tēnei nana. Koutou i āhei te whakarongorā ki tēnei kapa, i tā rātou nā tū ki runa i a papatūtū waiwai. Hira tonu, te tū, ko te whiu o te reo. Ko te rere o te oro, unā haka anō hoki, ko te ārahi o te kaitātaki tai atu rā, inā te tama paku ki te neina i te papa, mīharo katoa. Koutou i Waimari rā ki te mātaki, mā te taupānga whare kōrero, e whakāturia te pāho mataura o nā mahi kapahaka kura tuarua. No reira, hira katoa, tā rātou nā tū, inuna tumi te papa tūtū waiwai. No reira, rātou tonu tēnā.
0: Ko
1: hoki mai anō e hoa, hoki mai anō e hoa.
0: Ahua raru taku Mike.
1: I te pōhehea i nā kukoe i poro. Hei taku kuhatu e ka poro e ka raru tō Mike. No reira, ko hoki mai.
0: E mihi ana ki ngā kupu kōrero, i whākina mai e taku hoa e kahi. E pāna ki tēnei rōpū arā ko te kura. Te kura kaupapa Māori o te rā whitiroa. Te reko hoki ki te rongo i ngā kōrero o te rā ngā kaupapa i heria mai e rātou ki runga i te papatū waiwai. I whakawātea mai hoki no reina. Ka anui te mihi ki a koutou.
1: Te whakatakotoranga o nā hua mai tēnei kapa ki te ake nei rā ko te haka ko pukuriri. Anō rea whakarumura ki te haka ai te rungo i te pukuriri kamutu ko te kaupapa tonu te ko te poro tū nā te rā whitiroa ki a rāuri hiamo. E rakuraku ana, kua mōhio kua ia. I aukati te tahua pūtea mō ngā kai ki rō kura. Me pukuriri kātika. I te mea nā hua i nā e nei. Kāre rā kahi kai. Aha kua, koina noi hunā kai e tohe. E kōrero noa. Ngari, mihi ana rā ki te haka.
0: Kia ora.
1: Nā hua mai te kura.
0: I roto hoki i tō rātou hōtaka e hoama i roto i te whakaeke ko te ara ki tūhua, te ara ki mō titi e kōrero ana i ngā momo hononga o hungihika ki tēnei motu tere o tūhua ki mō titi nui ānaki anō hoki me te reka hoki te rongo i ngā kōrero i hora mai i tēnei kapa ki roto i tēnei whakaeke. No reira, e mihi ana ki ngā tātai hononga anō ki Wānga Nui i wenei motu tere o tātou.
1: Ka hoki anō ki ngā kōrero te whakāra ake i ngā kōrero hītori. E runo koutai atawa e kōrero ana mō tērā paku hītori, mō tērā hononga o te kura o te iwi o te hapū anō hoki ki tēnei takiwa. Pai tonu i te mea, kia mōhio ai te tangata. Ara pea e tahi ka pāta mai, nā te ahai uru ai mea ki korā. ka whakatakotoria ngā kōrero hītori katoa no reira. Oi atonu te painga o te tukuriwe nā kōrero ni.
0: E rā ahuatanga tahi pai hene tīpea. 1%.
1: Oi anora,

0: tēnei wā e te iwi kia whakawhiti ati rā, kai te taha a Manawa Pūhatu i nā kai, kai tātaki o te rōpū nei o te kura kaupapa Māori o te rāwhiti rua. Nō reira, kia whakawhiti ati rā tātou i nā e nei.
1: Kōrua, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
2: Kia ora, ko Justin Jeremiah o Te Are Tōku Ingoa. He uri whakahike tēnei no Ngā Marae Maha o Ngā Pui. Anō hoki e uri au no, no Mani Āpoto hoki. Roto mai a Tainui Waka, kia ora.
3: Ko te ahuru mō ai māsh tōku ingoa no Ngāti Whātua me Ngā Puhi Ahau.
1: Tēnā kōrua. O tō kōrua arataki i tō kōrua kapa i tēnei rā me te rangatira hoki au e rā ngā mai. Nā, pātai aki kia kōrua. Hā rā ngā huatanga e rere haere ana i mua i tō kōrua eke ngā kirunga i te ātāmira. He ārā.
2: Mōku ake ko aku tino, like, karearo tō oroto, ko tēnei mea te rite, tēnei mea te rite ki te tū, engari nā kā ki te koe i roto i ngā ahuatango aku pia, i roto i taku kapua kei te ahua ā mai oroto, engari nā ko ngā kaio ko tērai tino whakato, tino whakapiki wairua hoki.
1: Hea rā o rātou mai a whakapiki wairua, hea rā ngā kōrero i awe aikautu.
2: Wow, ko tētahi mea nui, ko ngā kōrero aki-aki, ko tētahi kōrero aki-aki i Wāinganui a mātou. O, he ara te mea aki-aki, engari, ko tāna ki, ko te hārana me ki, e. Hārana, engari nā. Yeah.
1: Tough love me ki.
2: Yeah, ai.
1: Nā, mihana ki tērā tāera o tō kaiako. A te wā, te ahua nei, e aona kupu. O tira, heara ngā ahuatanga, i pātu kia koutou, whai muri i te wako, ea ngā mai.
3: Kia hau i tino horo tērā, engari i pai, i oti, kia tika.
1: Kia tika rā, e mihi nui ana kia kōrua. Tō kōrua whai wāhi mai ki te ui ui nei. He paka kōrero whakamutunga kia kōrua?
2: Mihi ana ki taku whānau i tai mai a whāngārei. O tira, wai.
3: Te aho matua ki runga ki raro ki te.
1: Nā tika, ane, te tohu nei tō rua tai.
4: Hiu a mai tēnā.
0: Pai nā kōrero nera.
5: Kia ora, kia ora. Ai, i te kite ake au ki te kaitātaki tāne, o. Oh. Ahua, pakeke haere tāna hanga.
0: I te pērā noi.
5: Te maha hoki o ngā tāne, o ngā tama ki runga i te papatū waiwai. Pakeke haere tō rātou hanga, ne. Te pāhau ki konei ki runga i tō rātou mata.
0: Konei au wakaro ana, haere pē te siro i te tifike, te tiki tia, te tangatana.
5: Kia ora, kia ora. Koena te ki o te paratara i nanahi. Me tiro tiro haere ki tō rātou re hitatanga me ki.
0: Te hanga nei he rua, te kaumātahi tau, te pakeke o tērā puai. Engari, koeira pēr, te hanga o etahi o nā rangatahi e nei rā, he piki wara.
5: Kia ora.
0: E rahi, etahi paku, engari, o te ahua, te mua tātou rangatahi tērā pēr, e pai te kai.
5: Kāre pēr,
0: pai te kai. Ai te hia kia whiro ki tonu. Me haere pēr.
5: Te hanga momo kai pēr, kei te kai nei e rātai.
0: Nā kai māro tonu o te kura kaupapa Māori o rā whitiroa i te mea i rota tonu i te haka i whakakore hia e rā uri hia mō nā pūtea ki te tina nō reira ko hoki anō pia ki nā kai māro pia tērā e whakapāia nei te iwi, e whakapāia nei.
5: Kia ora. Nō reira e Hoama, kei te kite māua ko kahi tēnei wā i etahi whitiata poto nei ki roto i tō tātou whare e kapo whitiata ana i ngā mea, i ngā toa hoko kākahu, i ngā whakakai noroto mai i tō tātou whare. Te atāhua hoki o ngā whakakai me ngā kākahu o rotora. Mihe mea, e whai whakaro tonu ana koutou ki te hara mai ki tō tātou whare i tēnei rangi tonu. Kia tere mai e Hoama, kia tere mai. He wāhanga anō, kei mua i a tātou, kei mua i te aroaro, engari, ai, kua paukatoa ngā tikiti, engari, kei te pai tērā. Haramai ki te hoko.
0: Me te hoko.
5: Haramai ki te hoko. Whakapau.
0: Whakapau a koutou nā moni.
5: Kia ora.
0: Kauai wari nā pire te kāinga, ne? Ai pai katoa i nā whakakai, nā tī hāte.
5: Kia ora.
0: Wari katoa te hiko. Hoi anō e te iwi te āhua nei, kai te umere, te whare, mō tēne o nā kapai. Mua tonu o te wāhanga tuatoru, hei whakakapi i te wāhanga tuarua. Anei koa ko te whare kura o Māngere, ko te kura kaupapa Māori āroha. he o Māngere te ingoa o te kura. Nā iwi tonu ko te ahiwaru, te atarehia, te akitai, te waiohua, waikato tainui makaurau marae, mātātua marae, te puia marae, te manu kai miro.
5: Oh, te maha hoki o ngā honunga. Ka huri ki ngā kaitātaki tēnei wā e hoa mā, ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū ko Chorus, Chorus Tāwha, Kōrihi, ko te kaitātaki wahine, ko te aniwa, te kaute Isaac. Te maha hoki o ngā kaiwhakaako mō tēnei rōpū, ko tētahi o oh, mōhio, kētia e koutou ki tēnei ingoara, ko Perewihungi tētahi, ko Christina Luka, ko Annie Temoana, ko Meredan, ko Tom Topia, waihoki ko Lance Kawiti.
0: Kia tisi tonu i nga whakatakoto nga rārani tonu o tēnei kapa. Te wā hīkoi ana e whakarite ana te hāre ki nei te papa ko te whakaeke, ko tī waiwaka, ko te mō teatea haramai e tī. Ko te poi, poi i raukura, ko te waiata āringa o neherā. Haka ka ko tamaroto, ko te whakawātea ko mā tātua no reira ko inei tonu nga hua o tēnei nana, me te āhua nei kua rite nei.
5: Kia ora, ekahi, no reira e hoa maka whakawiti atu te aronga ki tō tātou kapa whakamutunga mō te wāhanga tuarua o te rangi tuatoru, no reira, are taringa mai ki te kapa e whai ake nei ko te wharekura o Māngere.
6: Te wharekura o Māngere.
7: O te haka.

0: Rana mai kia matatua ki tā maki. Matatua ki Māngere. Te wāhi I tū ai tō mātou kūrā. Te kura kaupapa Māori arohe o Māngere. E tika ana, kua hoki mai ki te kāenga. Kā tau, kā pai. Tēnei te heri mai I te manu tapu, I te tīwai waka. He kau waka karele kōrero nō te wāhi ngaro. Aha ko ara tana iti, tēnei a mata. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, I mate ai a Māui te tipua, I te kata a tī waiwaka, anei te pūrākai.
1: Hara mai e

0: Ko ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poi, he poi raukura tonu.
1: Te poi, whakaritea!
0: Nō reira e te iwi, whakaturia mai tō ringa, mēnā koe he raukura aho matua. A ka pai, tēnei poi, he poi whakanui i a koutou.
1: Te poi, jambo!
2: O jambo!

入過去佢嘛？係一下攞只狗去喂爹，你咩只個大黑燈啊？發卡出嚟啊！咪，發卡我呀，他媽老多，發卡我呀，黑人阿羅。

0: Noreira mātātua waka.
1: Kiri!
0: I te rangatira o tā koutou manaaki mai a mātou. Kua kore taku tī wai waka hia hia hoki ki te kāinga.
2: Oh!
0: He hia hia te tū anō a pōpō. Kai whiri whiri mā! Nō koutou te mana. Mātātua waka! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Hei a pōpō! Hei a!

0: Eki, haruru anō rā te papa, ai tēnei o nā kapā whakamutu ngā o te wāhanga tuarua, kāre anō whakamutu te rā, engari ā, weira tonu ko te wharekura o Māngere, o te kura kai papa Māori ārohe o Māngere, haruru nei te papa, ai tēnei o nā kapā, irere anō ko nā reo, si ori ori tonu, irere anō ko nā reo haka ai tēnei kapa nō reira, e mihi kātu nei ki te wharekura o Māngere.
1: Kia ora rā e hoa, te auaha hoki o tō rātou tū, e hoa mā te creative hoki o tō rātou tū me ki nō reira. Ai, ki te ana ki runga i tō rātou, ki roto i tō rātou tū, ngā tohu rere kē nei, o tīra ngā momo kākahu, rere kē ngā awe ki runga i ngā pari nō reira. Ai, mihi ana, te rāpia e tohu ana. Ki ngā mātua tūpuna kareo i te paku mōhio, engari, ai, te auaha hoki me te waiwai a hoki o ngā pari, me ngā maro, ai, tika ana, me mihi kau atu nei ki a koutou, e hara i te maro, piupiu, ngā mea i mau nei ngā tama, no reira, e mihi ana anō ki a koutou.
0: Ka tika hoki, me te aha e te iwi, e rungo anō koutou i nā waiata i nā haka i puta mai tēnei nana, mēna i te whakarongo koutou i āhua tui nā mea katoa mai te whakaeke ki te whakawātea, e ruta tonu i nā titonga, tētahi ai te whakarongo nei rā, te taha ki a haka, ko tamā roto, me te āhua tonu a nā whakamārama o tēnei nana, ahakoa ora ko te i tēnei wā a muetahi a ko tauiwi tonu gai te whakawehewehe i a Māori a ka titiro atu e tahi kaki ai nei tā te kapa e meana ko tamā roto anō tētahi tamā roto anō tētahi a te uto nui o te ao Māori me hāre taki rua a tamā roto me hinengaro a koira tonu tēnā nana hāre tahi nā mea e rua no reira Waihora, mēnā e hiahiana ki te whakaputa ake, te whakapāhoa ake, te āhua o te whakakotahi a tātou, me titiro rā ki a tamā roto, me whakakoia no ko hinengaro, koeira tonu te haka, nā kupu i puta mai te haka o te wharekura o Māngere.
1: Kia ora, ki te ana ki roto i te whakawātea, hoki e hoa mā, he wāhanga e whakamānawa ana, i te rohe o mā tātua, arā, koia nei te waka me te rohe i whakatū i tēnei huihuinga i tēnei whakataetai anō hoki. O tira, ka mihi tonu ana ki te rohe o tā ki timu ki tauranga anō hoki, ko rāua tahi i piritahi nei kia whakatū mai tō tātou huihuinga mō tēnei tau. O tira, kia opotiki mai tawhiti, ngā kaititonga, ngā titonga tūturu o tērā, waiata o te whakawāte ārā ko mātātua te ingoa. No reira, e mihi ana ki ngā kaitito, ke te kite ake i ngā ingoa rongonui me ki ārā ko te kāhautū tērā, ko ana meka pohainga, waihoki ko Thomas Mitai as well. No reira, e mihi ana.
0: Tērā pēr ā koutou mōhio, mōhio ki tētahi o nā waiata ringa, i waiata ria te kapa nei, he mea nā tū te maungaroa tonu i waiata ria, he titonga nā te mākarini tēmara, i whakanui airo te tonu i nā kōrero a te kaitātaki tonu o Neherā, konei pānui ara ka kite akera i te ingoa te mākarini, katika hoki, tonu te waiata te kura nei nō reira, mihi ana, me te mihi ano ki te kaitātaki tāne kia chorus, korus rāne.
1: Nē, kareo e te paku mōhio.
0: Tāwha, kōrihi, ngā mana tonu pia, hei whakatika ai nā ka kōrero rā te manawa pōhata kia ia. Rā, rāwe kia i te mea i taunai hotana wairua.
1: Kia ora.
0: I te tana āhua, tana wairua i nai te papa. I te āhua nei nā wari kia ia te ārahi tana kapa, te kōrero i te mua tonu a te whakawātea i kōrero akera ki ngā kai whakawā i te mea ko te nā kapa e iwa ka whiriwhiria e āhua mea atu ahomai rā i nā kai
1: wā koena te poenga mō te nuinga o ngā kai tātaki ke roto i ngā kapa te ngā wari hoki te tau hoki o tō rātou āhua ki runga i te papatū wāwai. ehara tērā i te mahi ngāwari ki te ārahi i tētahi kapa. Tai ohi nei, pakeke nei, aha atu engari, ai, tau katoa tana āhua ki runga i te papa, no reira. Ai, e mihi ana.
0: Nō reira, koe atunui te iwi ko te, te wharekura o Māngere, te kapa, ane, te kapa te kau o tēnei rā, ko te kapa tahi rua toru wha rima o te wāhanga atsuarua, e tai wāke ko te wāhanga atsuatoru e ka whakaeke mai ko nā kapa haiwhaka oti i nā wāhanga e toru. He hana wāhanga e toru, mō e ko te mātātahi, ko te taiohi nanahi ne?
1: Taiohi, me te... Kua wareware.
0: Koe no kia whakawhiti atu i nānei, kōrero ana manawa pōhatu ki te kaitātaki tāne, kia chorus rānei tāwha. Kia whakawhiti atu.
2: Me te ea hoki i o rātou nei kaupapa. Nō reira, kai taku tātonu, a te manukura tāne o tēne o ngā kapa. A tēnā koe, kō ai koe, nō hea hoki koe.
3: Tēnā koutou, chorus tāwha, no Māngere, no Waikato.
2: Tēnā koe, chorus. E mihi kau ana ki tā koutou kapa. Whai wāhi atu ki ngai te papa tū wai. Me te whakatakoto hoki i o koutou nei kaupapa. Nā tēnā, whakatewhatewa mai, he ha ai i whakatīnanahia o koutou kaupapa ki tēnei manu te pī waiwaka.
3: Well, he manu tapu te tī wai waka, he manu rangatira te tī wai waka. Te tī wai waka, he manu ka kore noiho e tū. He manu neke, he manu whāwha. He rite kia mātou o te wharekura o Māngere. He nui no te whāwha, he nui no te makarauna. Nō reira, he rite tō te tī wai waka kia mātou. Kātahi te manu. Pai rawa atu ko tēnā, hei whāinga mā tātou.
2: Whakatīnana nei i tēnei mā te rangatahi nei, ia tātou e tonu. Kā mutu,
3: i ahau e whakarongo ana ki tō haka. E mā mai koe, kare anō tēnei mea te kotahitanga kia ea ki wainga nui a tātou te iwi Māori. Hea ai pērā e. Titiro ki te iwi Māori e whakawehewehe nei i a tātou. Ahakoa te ao, ao tō rangapū mai, ao mahi mai, e whakawehewehe ana te iwi Māori i a tātou anō. Nā te aha i pēnā, nā tamaroto. Ko te mahi pea me whakaoho i tō hine ngaro, kawe e aro ki a tamaroto, ko eia te kai tō i a koe ki au āhuatanga. Kare anō ki a kotahi te iwi Māori. Tērā e tahi wāhanga me whakatika i te waka. Hoi anō mō te wānei a tātou i tauranga moana o rangatira ana te iwi Māori.
2: Kotahi tātou, runga i te kaupapa kotahi. Arā, koe nei, ko te tāwhare o ngā wakani. Nō reira, mihi nui ana kia koe, te whai wāhi mai ki tēnei iwi o tātou. He kupu whakamutu ngā wahau.
3: Kwa ki te pēia koutou a pōpō i te mātangiru.
2: Tēnā koe mara. Ai, tika tonu tāhau. Kia ora.
0: Ai, kata pai.
1: Pai tērā whakautu.
0: Rawe kia hau. Kai roto i āia te māia ka eke rātai ki te whiringa, whiringa toa. Pai tēnā nana. Pai tēnā nana. Kātua nei tūna momo tāera. He rawe.
1: Ai, koe nā te kaitātaki tāne o te rōpū, te wharekura o Māngere e wā mā. Ko chorus tērā. Nō reira, mihi ana ki āia. O tīrā kia manoa. Pōhatu anō hoki. Nō reira, tēnei wātonu e hoa mā paku recap me ki ngā rōpū i tū mō tēnei wāhanga, te wāhanga tuarua. Arā i tīmata tēnei wāhanga i runga i te kapua arā ko tū ahuriri, ko Napier Boys and Girls. Whaimuri ake i a rātou i tū mai te kapahaka o te koutū. A muri ake i a rātou ko te wharekura o Aro Whenua. Waihoki ko te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa, kāmutu ko te wharekura o Māngere. Nō reira. E mihi ana, e mihi nui tai ore ore me ki tēnei ka rangi whawha nei i ngā mihi ki runga i a koutou i tēnei wā.
0: E tauna ki anō rai ngā mihi a tawa ki ngā kapa i tū i te wāhanga tuarua nei, te hirahira a me te waimari anō ki te noho ki te mātaki ki te whakarungo anō i ngā kapa wā kua rua nei e tū ana ki tēnei ngā whakatātai, whakatātai ārohe, whakatātai ārmotu, mutu taku whakapae wetahi o ngā kapa a wau, he tuatahi mō kahi ki te whakarungo pēnei a tua huriri.
1: Pērā hoki ki au.
0: Pērā anō a te whare kura o aro whenua, ka are anō ki arono i a rātai. Me te kura kaupapa Māori o te rāwhitirua, ahakoa ki te ake nei, he kua roa rātai rota tonu i nei mahi, he tuatahi mō kahi ki te rongo i ngā huai puta mai wē rākura. Pari a wetahi atu, kua mō hio, i wā rātai ngā tāra, e ngā kua ki te ake i tēnei tau, o āhua piki ake, kua hiki nā ke rātai, taua taumata, taua mānuka nera.
1: Kia ora, kia ora, e tika ana, no reira e hoama. Ai, ka tīmata ai te wāhanga tuatoru, aroha mai, ko tōna tikanga ka tīmata hei te takiwā o te ono, ka tū mai te kura o kura ki uta, ko ena tētahi kapa, noroto mai tēnei irohe, arā ko mātātua me tāki timu ki Tauranga, mō ana ko tētahi anō kura ki roto i tērā wāhanga noroto mai a mātātua, ko te whare kura o Ruatoki, engari, ka whāki e au i ngā kura, i ngā kapa, ka tū, hei te wāhanga tuatoru. No reira, ka timata i runga i te kura, i runga i a kura ki uta?
0: Whai ake ko te kāreti o te aute, whakatakata kia kaha.
1: A muri ake i a rātau e hoama ko te whare kura o rākau manga.
0: Ka whakauti rā i te rā tuatoru, i te rā whakamutinga ki te wāhanga ki ngā kapa ko te whare kura o Ruatoki. No reira, koe atunu ngā kapa ka whai ake. Tētahi e hoa, te āhua o te kōrero ki ngā kākahu, ki te ake rā i roto tonu i ngā rōpū i tui te wāhanga tuarua, te ātāhua mai, te pai mai. Nari, i ki te ka kore whakawāhia te taha ki ngā kākahu.
1: Te kōrero au ki ngā kai pāpāho katoa, ki tērā panonitanga o taua ture, engari ki au nei ki waku whakaaro. He pai tērā, te ātāhua hoki o ngā kākahu katoa. Ki roto i ngā kapa, no reira, ko tōna tikanga me ho atu māka kia rātau katoa. mo te ātāhua.
0: Mo te whakapau kaha tonu nā pākeke, nā kura rā nei ki te waihana i nā kākahu nei. Kapai. Peau e tahi, ki te nei au nei a pukamata rā, peau e tahi kāri te rata ki tēnā. Kua tīmata kē te
1: kaikopo. He non aggregate inu ai e wama.
0: Ia kia whakanui a pia nā mahi hirahira, nā whakapau wera ai te weheruatanga pō rā nei, i te atarere hu rā nei, e whakatika ana, i he tō tui tēnei, mai kare, wā mahi anō, wā wete kina anō, pau katoa te kū rā nei.
1: Kia ora.
0: No reira, kia paku whakatāke nei i tēnei wā, i te taha kia pāpāho hoi anō, ka hoki pia ki te whai ake i tētahi o nā whaiwhai kōrero mai a aukaha, tā rātai whai ake i a te puku o te ika a Māui. No reira, kia whakawhiti atu rā ki wēne o nā kōrero?

0: hoki mai anō, hoki mai rā anō, ki te tēnei pāhotanga e te iwi, ko kwāhua, wāhua. Whakatā pia, te roro hiko i tērā taha, hoi anō, e nei rā, e whakapāhoa tu nei, i te whenua o Ōhotu Taihi, o Tamatea Maitawhiti, e mihi kawa tu nei kia tātou i tēnei wā, ae kua kahi tēnei, i te taha tonu i a tawa, i te girota tonu i te pāhotanga o te reo inirangi o Tauranga Moana, Moana Radio, e mauana i taku pōtai, Moana Radio i tēnei, i
1: tēnei Tauranga wā. Moana.
0: Tauranga Moana, ana.
1: Ko kahi no Tauranga.
0: Kia mutu rā noa haka kua tanu hea tērā pōtai o tērā tau.
2: Kia ora, kia ora.
0: Nōreira, kāre tino roa, ka whakawhiti atu rā ki te, te wāhanga tuatoru. Pātai ki a koe e hoa, mō nā wāhanga e rua, nā rā e rua kua kuahuri. Nā kapa e toru ki a koe, ka puta mai i te rā tuatahi me te rā tuarua. Kia mohia mai, ka wai pātai mai ki ahau i te mea, kārei mātaki i te rātuatahi me te rātuarua.
2: Ki te whakaro tonu ko ai i tū i te rātuatahi.
0: O, kati ko hoki.
2: O, te rapea ko te piringa, o, manukura. Ki te whakaro tonu ko ai tonu i tū i te rātuatahi, engari te rapea ko era kapa e rua, engari... Mō te rā tuarua i nanahi rā e hoa mā. Bias kē au e hoa mā ki ngā kapa o Tauranga. Rā ko ngā toka o Tirikawa me te reo whakakoko o Mauau. Engari, he maha tonu ngā kapa pai rawa tū i nanahi me te rā tuatahi anō hoki. Nō reira, he āhua ua ua te kōwhiri ake nei ngā kapa ka eke ki te whiringa toa i a pōpō.
0: Ka tika oki. Ko nea whakaaro ana i te mea, tahi noi ho te kapa pia i mātaki i te rātuatahi. No reira, ko taku whiriwhiringa, ko kiriki roa.
2: Ko rātai hoki.
0: I mātaki i te rātuatahi. Te rātuarua i taraika nea i te mātaki i te ara whānui me Mauau. Te tahi paku wāhanga ki a Maua. No reira, rāua nana, ka tāpiri hia, ku whakaaro noi hoi ni nana. Mo tēnei rangi, kā hua ua ua, kai reira, te koutu. Ai taku kuhutanga mai ki te au i ngā puna o Waiorea, ka whiu atu rā tau ki rotu i tēna. Me o kāre anō ki atu a rua toki me kura ki uta no reira e ka pakana aua ka pae rua ko te tūranga atu atu ki a whakawhiti atu ki te rā whakamitunga. Ia, koinei noi ho, koinei noa nā whakaaro.
2: Koe, pāma mai.
0: Ai te runo ai tētahi wana, a pehe tēnei kapa.
2: No reire hoa mā, hea hanga whakaritenga i nānei, kareo i te mōhio, engari ka paku whakatāpea e taku hoa. Ka hoki mai a kahi ki roto i tō tātai whare, engari e hoa mā, kua rahi, waku pau mō tēnei rangi. Ka hoki mai, hei āpōpō, hei pāhoa tūnei kia pāhoa tūnei kia koutou, hei āpōpō, no reira. Koena noiho, waku mahi mō tēnei rā, tēnā rawā tū koutou. Nōku te honore ki te noho tahi nei, ki te taha o tēnei rangatira, ki te noho tahi nei ki tēnei taha o taku tuakana noho ki no reira e mihi ana ki a koutou katoa. Hei a pōpō.
0: Nā mihi e hoa, nā mihi. Hoi, no, kua mitira te taha ki tawa i tēnei wā, ka rono tonu koutou i tana reo, hei a pōpō tonu. No reira, nōku rā te waimari e te noho tahi, te taha tonu i ākoe, koutou nanā noho ki.
2: Kia ura.
0: O Tauranga Moana, no reira, nōku te whiwhi, nōku te waimari e. No reira, kia paku whakatāke i tēnei wā. Kia whakatāke, ka hoki mai, paku pahu kōrero anō i mua tonu o te tīmatanga o te wāhanga tuatoru. No reira, are taringa tonu mai ki tō reo inirangi Māori, ko te reo inirangi o Tauranga Moana.

0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: I nā karokaro ake i te taituri o a koutou nā taringa, kia pai ai te areare rā, ai tēnei whakapāhotanga atu i Ōhotu Taihi o Tamatea mai Tawhiti, nei rā ko ngā kapahaka kuratuarua Aotearoa, ko te tāwharau o ngā waka, nei rā ko hoki mai anō, ko te reo irirangi o Tauranga Moana, ko hoki mai anō tēnei o nā reo, kahi tēnei, e mihi kawatinei ki a koutou, he tangata hou, he tangata anō meki, hei āwhina ki te whakapāho, tēnā rā ko e hoa.
2: Tēnā koe te whanaunga e kahi, o tira tēnā anō koutou, e te hunga areare taringa ki tō tātou pāpāhotanga. Atu i Ōhotu Taihi o Tamatea mai Tawhiti i tēnei pō. Ai, ko au tēnei kuirumu toma, ko hoki mai te whakahonore anō i ngā iarere, o tēnā o tātou no reira. Tēnā koutou o tira, tēnā tātou katoa.
1: E hoa, i kite anō koe i wetahi o nā rōpū i roto i nā rangi kua huri?
2: I konei au i nā nahi e pāho atu ana ki te motu. Hoi anō i tēnei rā, me pono te kōrero. E rua anō iho ngā kapa kua kitea e au. Ko tētahi tu i te wāhanga tuatahi, ko ngā whanaunga o ngā puhi, te pū o te feketera. Katahi i taku traiwa mai ki konei i te mahi, i te mātakitaki au. I taua rōpu katahi anō ka heke i te atāmira, taku mōhio ko te wharekura o Māngere tērā. Anō reira, e rua anō iho ngā rōpu kua mātakitaki au i tēnei rā, hoi anō. E kahi me pono te kōrero i roto i ngā rangi e toru kua taha ake nei. Anō te kaunga o ngā mahi kua whakaputa i ā tātou rangatahi e hoa.
1: Ka tika hoki. Pērā noa hau ki a koe kāre tino mātaki nā kapa mai nā rangi e rua kua huri. Taku taihana mai ki kone ka hua ki te ake nā kapa o te wāhanga tuarua me te tahi o nā kapa o te wāhanga tuatahi. Ngari e tautoko ana, ko nā hua kua puta mai wā tātou nā rangatahi, nā kapa rangatahi hirahira katoa. Ahakoa te āwhina nā kaiako ki te whakapai, ki te neke, ki te whakarāke i rānei, i te tōnga o te rā, wā tātou rangatahi tamariki kā tū ki te tuku i nā mahi, i ako rātou i roto i nā ehia wiki, ehia marama, e whakapau kahana, e tahi pē hia na kia hāre ki wāhi ke mō nā wikeni, te wiki rānei nari, ka whakapau te katoa ki roto tonu i nā mahi haka nō reira, te kite ake i nā hua, auruna tonu i a papatū wāwai, te rongo i nā waiata, i nā hakaiputa mai uenei kapa. Ka tautoko, hira hira katoa.

0: Tuo, hira hira katoa.
1: A koi nā pia tētahi o ngā paenga ka puta atu i enei mahi o te mahi ka paaka. Ko te whakato i tēnei mea te aro ki roto i a tātou rangatahi. Kia tipu mai rātou hei rangatahi pakari, hei rangatahi kare pia e mataku a whakapuaki i tā rātou tuakiritanga ka noho Māori i a rā ahakoa kai hea, ahakoa nohea no reira. Koi nā tētahi o ngā paenga o enei mahi ka paaka. Kia au nei e kahi.
0: Ka tika hoki. Ko tētahi anō, ka hia, kia puta mai wēnei hui ngā kapahaka mai ngā tamariki ki ngā rangatahi. Ki ngā pākeke tonu, ko te pupuri tonu i te reo. Ko te whakaputa i te reo, anō ka waiwai hoki ngā hui ngā pēnei ngā kapahaka, te ako i te reo, te ako te whakahuatika, te ako rānei ngā kupu hou, me ako, me kōrero, me whakaputa, me whakatairanga i te reo, au te pō te ao.
1: Koina hoki tā Papa Hemi i te pōhiri ne, i puta ai. I aia ngā kōrero. Katahi nā tātou te hunga, e tino matatau ana ki te hakahaka, ki te whiwhiu haere i tō tātou reo, ki runga i te papa whakatū waiwai. Hui anō ka eke i te papa tū waiwai, kua huri anō ki te kōrero Pākea, ki te whiwhiu haere i ngā kōrero Pākea, no reira. I tino tautoko au i tā Papa Hemi i whakatakoto i te pōhirira, i taua wero nui kia hikina e te hunga rangatahi kia kaua noiho. E waiho i te reo, ki te whatārangi, ki te atāmira rānei, kia kawea tō tātou reo. I te wā ka heke i te atāmira tainoa ki tōna oranga tōnuitanga.
0: Ka tika hoki. Pea, he huai putāke i roto tonu i tērā āhua, taku hi koi koi hāre e hoa, te pakurongo i ngā pākeke e kōrero Māori ana ki wā rātou tamariki ko hara mai, no reira ara wētahi e whakatinana nei te āhua, kaua noi hoki te kura ngā mahi haka ki ngā hui rānei e kōrero te ai te reo, kōrero au te pō te ao, ara ētahi, te rahi pea, tōna wā pea ka kite ai te rahi o ngā tāngata ka kahatonu ki te puta i te reo. Nō reira, kia tātou katoa, kia kahatonu te whakaputa i te reo. Hoi anō, ka waiwai ho ki ngā āhuatanga pēnei te haka, ko tētahi kupu i ako nei au i tēnei rangi, mai te heakura. Mai a Tuā Huriri, ko te Nikāra, kia tīki nātu te mea i konea e rakuraku ana pēhea tonu te whakahua i tēnā, pēhea tonu te whakamārama i tēnā, engari ia kupu hau tēnā kia kahi, Nikāra, rua nā kupu, no reira, tērā pia o tētahi o koutou no te mataua Māui, kai te whakarongo mai, tēnā whakapā mai, kia mōhiwa engari he kupu hau tēnā kia kahi.
1: Ka rea anu au kia rongo i te rā kupu e oki. Kua rongo i te Nikāra, e kōrero ana mo te takumahara ake e pēnei anō me te te rāpia. Anikāra ka haere ki te toa, Anikāra ka haere. Koe nā taku e mahara nei ake ne pia kai te he, te rā no reira kau e pūhia au e.
0: Hei taui rāke. Nikāra te kapa o Tuā Huriri e mihi atu ana ki a koutou. Anei anō te rātou whakamahi i taua kupunana, mai i Matarua hou, ki Mauao, ki Mangatawa, Kahungungu, ki a Rangi Nui, Takitimu, ki a Takitimu, Nikāra, Uri, Whakaheke, Watatū mai nei ki Tauranga Pūwhenua, no reira. He pai, he akoranga i ruta tonu i tīra.
1: He momo mita pia tērā?
0: Ki taku whakapae ai. Era pia no rātai tonu no te mataua Māui tonu te iranana. Pia. Te mea kāri roto i te papakupu. I reia, kimi haere nei.
1: E toki tāu a te Māori ki te hāngai kupu, ki te tārai kupu e hoa.
0: Era pia he mea hāngai te kura nei, e taua kupunana. Koi nei noi hoi tahi o nā paina o te reo Māori. Kamutsi te hara mai ki wēnei kaipapa ki te kite ake i wēra kupu hou. Kupu hou, te apea kāri te kupu hou ki nā mea o te mataua Māui nari.
1: He painga. Koe rā hoki tētahi painga ka puta i nei hui. I ngā hui Māori katoa ne, ko te rangona i ngā momo mita e whiwhiu haere nei, e karapoti haere nei i tā tātou kaupapa. Iahau e hikoi haere ana i ngātoa, i mua tonu i taku tatū mai ki konei. E ahua pērā tonu i ākoe, e rongo au, kaha rongo au, actually, te reo e karawhiwhiu haere nei i roto i te wahanga o ngātoa, putarawa au ki waho rā ki ngātoa hoko kai, i pērā hoki ki waho rā, ko ngā... Ngā kaiwhakahaere i ngā toa tērā, e whiwhiu haere nei i te reo, e karawhiu haere nei i te reo, whakahaere wero, kia whiwhi kai, mo te kore utu, no reira, kei waho rā etahi wero e hoa mā, no reira mehe mea kare anō koe kia tatū mai ki tō tātou kaupapa, tēnā hara mai ki te oho tūtāhi o tamatea mai Tawhiti, kia koutou rā me ki rā ngā tangata whenua, ko Bay Park Stadium tērā, o Mercury Stadium ki etahi, no reira, nei mai hara mai, kua wātea tērā, mehe mea kare anō, kia hoko tīkiti, kare anō koe kia mau tētahi tīkiti, kua wātea tērā wāhanga mākete, me ngā wāhanga kai kia koutou. No reira, Haramai.
0: Tērā pia, ka hoki mai au a pōpō, ka kotahi atu ki te wāhi e tuku kai mo te kore utu. Pēnai, mā māna te wero ki te uaua te wero, ka hoki mai au ki kone. A hoa kai te whāngahi au e te rahi o kone, kai te pai. E te iaia te rongo, hea hoki te wero, hea hoki te kai. Koi anō, e te iwi kāre tidoroa ki te ana āhua te kai meneti e ka whakawhiti atu rā ki ngā kapa whakamutunga o tēnei rā, o te wāhanga mā tātahi, ko te wāhanga tuatoru tonu tēnā nana. Kia hoki anō rā ki te taha kia tīkiti i te kitehana, te tirotiro ake me te whakamōhio atu ki ngā tāngata i te hoko tīkiti. Ki te ake rā ko te rā a pōpō pau katoa ngā tīkiti. Kāre he paku aha i putake ka pau katoa ngā tīkiti o te rā whakamutunga, te praere tonu tēnā. Pērā anō i tēnei wāhanga a pau katoa ngā tīkiti mo tēnei wāhanga kai te haere ake te wāhanga tuatoru. Taku nei whakapae ki tēnei rā te wāhanga tuarua i pau katoa ngā tīkiti. E whakātua nei te hiahia ki te haramai. Ki te haramai, ka mutu ko te rā whakamutunga mo ngā tamariki a pōpō, te kura. Tērā pia, o etahi o nā kura, me mitu a kura i tērā nei, te tāi tēnei, vai ai te haere ki tērā whakamutunga. Tērā pia. Kurira, koutou ka i whai tīkiti kai te haramai a pōpō, tēnā haramai, koutou i whai tīkiti ki tēnei wāhanga, e tāria te wā, ka haruru te papa me nā kapa e whā kai te haere ake tēnā whakahua mai, nā kapa kai tēnei wāhanga tuaturu e hoa.
1: Ko ngā kapa e whai ake nei, noroto mai, e rua ngā kapa noroto mai tonu i te rohi o mā tātua, ko te kapa tuatahi ko Kuraki Uta, nā, ka haere atu tātou ki te kāreti o te aute. Ka hoki mai ki roto o Waikato Tainui ki te wharekura o Rākaumanga. Nā, ka whakakapi ake ki tēnei rōpū mana whenua me ki. E whakahaere nei, e tautoko nei, tā tātou kaupapa. Arā, ko te wharekura o Ruātoki tērā.
0: No reira, e tido wāhanga kai te haere ake te iwi ki anei rā ko te wāhanga o te mate, te pūra o te hui ki anei. O etahi, nā tonu i te hira o nā kapa i tū, i te rangi nei. Te rangi nei, mō te wāhanga kia mā tātahi. No reira, tāria te wā, tērā te rongo, haruru te papa mō nā kura kai te haere ake i tēnei, vai tēnei pōtonu. Ai, me te mōhio tā tātou nana i te mātaki, te whakarongo rā nei, nā kapahaka āhua, vai te wehe ruatanga rā me ki tīmata, te kaumātahi karaka, no te wiki tonu nei, hoa i ki te ake nei rā, tētahi o nā pūrongo, i putake mo te āhua, nā te ahai pēnei ai. Ka ki te ake o te hiahia tonu ki te manaaki i wā tātou nā rangatahi a tinana a hinengaro i te mea arā tētahi whakamārama ka tīmata i te iwa karaka ko te kropu, ko te kapa tuatahi materā rātai te oho muatai te ata e toru karaka nō reira ko te whakaro ki te whakamāma ake i tērā taha mua tātou tamariki rangatahi ko nei a whakaro ana ai rātai kore whiriwhiri tērā i te wā, i te kura. Vai mara, oho muata i te ata.
1: Ana i ahu e noho nei me te whakaro ake, ake ne pia ka whāngai a te matatini i tēnei panoni tanga. I te mea, ekahi mohi o pai au i tau āhuatanga o te te tūtuatahi o te, te whakahuataki ake I te rangi kapahaka. Ai, kua mate te rā rōpū, te oho moata, tauataki wā o te whākaraka, toru karaka I etahi wā, mehe mea kai te tā pūhoro nei, tā moko nei, no reira. Ai, e tino mihi ana au ki te rā panonitanga I te mea, kai te mohi au ki ngā taumahatanga o te oho moata, me te whakariterite I āko I anō, kia rerehua, kia pai ai tō tū ki runga I te papa whakatū wāwai, no reira, ai, e tino mihi ana ki te komiti mo te whakatau, mo te panoni I te wā timatanga. Ia tau e kōrero nei mō ngā panonitanga e kahi. Hea ngā whakaaro mō... Ngā kaihaka e rima te kauka eke ki te papa whakatū wāwai.
0: Tā, tuatahi whakaroa ke herahirawa. Nari te kiteake I ngā kapai tū me te ehia nei ngā kaihaka I rota tolu a rātai rōpū. Ka kiteake, ka ki katoa te papa I ngā kaihaka o tata ki te rima te kau. Mureira, pai ki ahau te nanana. Hoi no, ai te tino mōhio mēnā rā, kāre pai pia ki ngā kaiako I te mea e rahi tolu ngā tamariki. Me wā tonu nā kaiako gā ki te, te whakarite I nā tamariki, nā kaiako kapahaka. Yari, mō kua ke, he pai. Ki te tonu I te terahi o nā wā tātou nā kapa. E mēnā rā ka whakawhiti atu te rā whakaaro ki wā tātou nā kapa pakeke. Tōna wā tonu ka kite. Mō tātou tamariki, mea pai. Reira, hoira tēnā nana. Tua no e tahi panoni. Te taha ki a kākahu I te kōrero mā o tawa mo tēnā nana. I te mea ko whakakore hia te whakawā I te kākahu.
1: O ne?
0: Te wāhanga kākahu. E ki te ake I tētahi o nā pōhi, ki taku nei mōhi o nā tūhoe I tohatoha, I shē mai tētahi. Ko tā te, tā te tangata nei whakatakotoa nā hahai wā. Kia hai whakakore hia I te tuahanga ki te whakawā kākahu, e kai te whakapaukaha, te hunga whakarākei nā rōpū, I te kia tāhua tā rātau tū, te whakātu I nā tāe, te rārani o nā piupiu o nā hātura nei, no reira, nā, pēhia kia koe tēnā nana.
1: Kā ohorere au te rongohanga ake I tērā, I te mea, ai, kei te mōhio au ki te whakaheke ngā wera-wera I ngā kairāranga, ngā kaiwhatu I ngā kākahu. He tino mahi tērā, he tino taonga. Kamutu, he tino taonga I rā kākahu ka tākohangia mai I ngā kaiwhatu. Hoi anō, kahi a tau he kōrero ana mō tērā. I taku rerehaere anō I ngā toa, ka kitau I tau ngā pueru heke I te atāmira nei, ngā off-stage close me ki. Te rawe hoki o etahi o e rā.
0: Ka tika hoki. Hoi anō, gai te kite ake rā I mna tonu I te atāta, I te pāua ka whakāta, ko ari te mai rā tēnei o nā kapa. Koe nei tonu te kapa te kaumātahi o te wāhanga mātātahi, te kapa tuatahi o te wāhanga tuatoru. Arā, noro tonu mai te rohe nei o mātātua, waka mātātua rohe, no te kura tuarua, no te kāreti o Pōtiki, ko kura ki uta tēnā. Ko nā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne, ko Tāmati Jensen Gilman, ko te kaitātaki wahine, ko Aniwa Flevo Huaki.
1: Ko ngā kaiako, e maha tonu ngā kaiako o te rōpū nei, hoi anō, ko Raha Ruha Mita, rātou ko Piwi ki Taranui Kingi, te Aniwa Te Kani, Jason Walker me Megan Tai. O te rā ko ngā kaiako, ko Kiwi Biru, Faith Gibbert, me Kahurangi Jensen.
0: E whakasūria te kapahaka o Kura Ki Uta I te tau 2000 e te kāreti o Pōtiki. Nō ngā iwi katoa mātātua waka ngā mema o te kapa nei. Kua rua nei te kapahaka o Kura Ki Uta e whakakanohi ana I te whakatohea. O tira I a mātātua ki ngā whakatātai o ngā kura tuarua ārohe. O tira ngā whakatātai a motu mai I te tau 2000 ki te 2026. Kua rua nei e pīkau ana I ngā mahi whakangahau ki ngā rā whakanui o te iwi. Ia te whakatohea me te huhua o ngā kaupapa a te rohe.
1: Ko te waiata tira ko e koro rānira, ko te whakaeke, ko mau te ao, mau te pō, ko te moho teatea, ko piki ake, tahuri ake ki te wāhanga o te waiata āringa, ko taku maunga tike, ko te poi, he manu ki uta, he manu ki tai, ko te haka, tifa te pō, ko te whakawātea, ko tū ake au.
0: No reira, koe atonu nā hua o mo tēnei kapa e te iwi, e tāria te wā, ka whakaeke ki nuna tonu i te papa, ai tēnei wā kai te kite ake nā, mena ki te ahua zoom nei te kamera, taku nei whakapāe ko te wehi, ko Moerangi. Taku nei whakapāe, tērā pia karekau. Ai te he katoa, koe atonu ai ko Moerangi Black tēnā.
1: O, ko tahu. Tahu Pōtiki.
0: Ai, te tahu iai, ai. Ko ki anō rā ki te whakātu i nā tamariki nā rangatahi nei. Mōhi o tonu koutou i nā tāio te kura nei, ko te kikorangi tēnā, ko te kākāriki, ko te mām. I tēnei wā, gai te kite aki nā kaitātaki e maua kahutaratara ana. Unai te āhua taku whakapā, mēnā rā ka heke te kāmera, ka whakaprahi rā nei kāmera i āia. Kite i te whakāhua, ko taku whakapāe, ko tā rātou nā pāpā kraua i riro, ko Danny Poihipi tēnā nana. No reira, ara no atu nā mate i roto tonu i a rātou i a te whakatohea. No reira, tāria te wā ka eke rātou ki nā tonu i te papa.
1: He miharo te kite atu i tēnei kura, ko hoki pēnei mai i te mea, ai, i au i te kura, ko inei tētahi o ngā kura, tēno toki rau atu ki te mahi ka pāka.
0: Ka tika hoki. Bueno, ko karangahia nā kai tātaki ki bua tonu i te... ko tēne poi. Ko karangahia nā kai tātaki ki wānga tonu i te papa, kia ki te ai te marea, kia whakanuia e te whakatohea ka tahi ka butu i te marea. Ko whakatūria te kraua ki wānga i te papa. Kia pai ai tana... Oeata tahi, hakatahi, me te kapa hoeno, kai runa tonu nā kai tātaki, kwa karangahia, te kapa. Kia hi koe ki runa tonu i te papa tūtū wāwai. O nā wāhinei, kai te hi koe, ai te whakararani i a rātau, ko nā tama kai muri. Kwa tatari te rā, ki te karawhiuta rātau nā mea tsuatahi. Rā ko te waiata tira e koro rāni e rā. No reira rā, e te iwi kia whakawhiti atu i nāenei tēne o nā kapa o te wāhanga tuatoru, norotatoru mai a mātātua rohe, mātātua waka, anei kua ko te kāreti o ō Pōtiki ko
1: Puraki Uta.
2: Puraki Uta.
3: O te haka, he to hūwhenua rangatīra.

Voi olette tahakin omaa toi mati. Tennei kairi hiakin maite aate opoi mahara. Ette paapa, siare timu timu. Kiokota hiatsu kuekin ahaut sipu aute paa. Kaae aitsua. Mataa sua vaka. Hautea roa. Kiko neimi hiatsu e nga iwi. Moi muri fenua ki muri hiku. Te tāwharau o ngā waka ki rua ki au. Ia mā tātua tāwharau tia. E te iwi Māori. Kua roa ngā mahi haka haka te mātakitaki nā e koutou. Nā reira, kia wai hoa ke mā ngā wai ata. Me ngā haka e whai ake nei o kukorero e waha. Kei akuranga tira, tēnei kua tau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

que usted se tiró hoy a Guayana. ¡Sí! ¡Otro cocorotón ahí!

0: κατά γλώσσο ειδένεκο, άκαι άκαι, προωρία κοιτώ ηλάτα που.
1: Άμινε.
2: E ko ia tonu e te iwi e ko kura ki uta tēne o nā kapā. I tī matākera i te wāhanga tuatoru hei whaka otsi anora i te, wow, te whakaotsi hāri ia mā tātahi ko kura ki uta tonu tēnā nana ko te kura tuarua o Pōtiki e hoai uremu o whakaaro ki tēnei kapā.
3: E te whanaunga e kahi e me pono te kōrero, tēno rau e rawa te weti weti ana. Te tūana ngā hī nawa nawa i te mātakitake atu i tērā. E tāpiri atu ki tērā, he hoki ngā mahara, te rangona i ērā reo waiti, i ērā reo waitā, e karapoti nei, e rerere haere nei i te ātāmira, wai hoki i te wāhi e noho nei tātou. Kāti, ko tētī atu mea e tino paira wāti ki ahau, ko ngā kaihaka e kawe ana i tō rātou whakatōheatanga, i tino hua mai te rāhuatanga ki roto nei i tā rātou tūno reira, i tino whakamiharo ana kia koutou e ngā uri o te whakatōhea. O whakaaro e kahi.
2: Te hoki anō rā, nā whakaaro a tērā o a rātou, nā krau a kua riro a rāni rā, Danny Poihipi tonu tēnā nana, krau a ki te reo Māori, te hāhiringa tū, nā huatanga Māori nei, te taha tonu ki te mātauranga kohi kai wērā tū momo mea, tērā pūkinga, tērā wānanga, kua riro, nō reira i rota tonu i tā rātou nā tū māra māna te rungo te kite anō hoki i taua ngaro nui i rota tonu i a rātou i nā tamariki mokopuna nei nō reira te whakaaro anō hoki te rā pia he momo āhua pēnei tonu i te krau anana i a Danny Poihipi kai roto ue nei tamariki te rā pia. Engari, e mihi ana rā i runa tonu i te āhua, i kawea nei tā rātou nā kraua pāpā ki runa tonu i te papatūtū waiwai. Kia whakanuia e rātou tonu, a kamutu kia ki te ai e te marea, te āhua o nā whakākoranga te krauana nā ki wēnei krau, ki wēnei tamariki.
3: E tino mihi ana e kahi, i atau e kororo ana mō ngā kaupapa i kawea mai e tēnei kapa. E tino mihi ana ki ngā titonga e pānui nei o e whai pānga atu ana ki tō tātou maunga mauau. Kia whakaora mai anō i tō tātou kraua i te mea. Kei te kitau i tēnei tuhinga i takoha mai kia maua hei pānui mā maua. Ko te kaupapa o tēnei titonga he whakahoki, he whakaara mai anō i te reo mauau kia ora anō ai te maunga. I roto nā i a mātou o te moana o Tauranga, ka kia nei ko mauau he tino rongoa. Te piki ake i tana tinana kia tai atu ki tōna karamatamatatanga. Te hīkoi haere i tōna pūtake, te ruruku haere i ana kai, e hora nei ki tōna pūtake no reira. E tino mihi ana ki ngā titonga, kua rango nā e au, e whakanui nei. E whakahonore hoki nei tō tātou maunga rangatira a mauau.
2: Una tonu tērā, whakawhiti atu rā te haka, nā te haka tifatifa te pō. Nā hei ngā kōrero tonu tēne o nā pipa pāna ki te haka neina nā. Ko te tohe tonu, ko te kiteiwi, kia patua atu te ngārara nei, te paurakino. Mōhio tonu, kai tērā iwi, kai tērā whārua, kai tērā rohe, e pākiana e tēnei tēnei paurakino. Kōrero hiara i roto tonu i te haka nei. Nō reira, ahakoa te huri o te tau, nā kaupapa, arā tēnei kaupapa, kai te whakaara hia, kai wāina i a tātou, whakapōrearea nei i a tātou, i a tātou nā whānau, nō reira, te mihi kia kura ki uta mō tērā titonga haka, tifa te pō, tika hoki, e patua rā te tau a pauraki nōnana.
3: Tika hoki.
2: Nō reira, koia te tū a kura ki uta, te kura tuarua o Pōtiki, apehea te kahanga pehea tonu te haere o taua kura, tōna wā tonu ka mōhio, imnei te āhua rātua nō, uetahi kura tuarua kai te haere tonu, i tēnei wā e whakātua tuanai nā hua auroto tonu i te whare, i nā hua hoko hoko, koi nei pea te raru a koi nei pea te paina tata hi te paina te te tiiti o te here ni noi ho te pūkoro i mena i kitai we nai mena i rahi a te pūkoro i te moni a wahare ra a te ai ai te nei ai tēnā, ai tēnā, ka mau au i tēnā, ā, ka mau au i tēnā. Te raru, e rari, tuatū i tēnā, haere te tautoko i nā, wā, iau toa hoko. Hoi anō i tēnei wā, kia whakawhiti atu rā ki te nā kōrero me nā kaitātaki, kia whiwa atu, kia manawa pōhatu i tēnei wā.
4: Āme te kaitātaki, wahine o tēnei o ngā kapa, o kura, ki tai. Reira e hoa mā, tēnā. Haki mai e kōrua e te porata, e te tuahine kua e kōrua.
5: Ko anua Flevol tōku ingoa, he uri tēnei no te whānau apunui.
6: Ko ta Amati Jensen tōku ingoa, he uri tēnei no ngā iwi kārangaranga o Mātātua Waka.
4: Ai, tēnā rā kōrua, e ku whanaunga. Nā tēnā, a whāki mai, e kauea mai kautau ngā kaupapa maha. He oi anō. O te kaupapa matua, o tōra tātou, pareirau kawakawa, ko whāriki te airunga i te ātāmira, o tira, ke konei tonu, tēnā whāki mai. Hāra te hononga o tēnei o ngā kraua, kia kautau te kapa o tira, kia te whakatohoi atonu.
6: Ko tēnei o ngā hautsipua nei, e tangihi ana, e mātau o Mātātua Waka, ko te hautsipua rā i a Rāniera Poipi, me ki pēnei rā, ko ia te kaiwhakairo o tō māta iwi o tira te whakatoho ki ngā tikanga Māori me te mana motuhake ki roto i a mātau anō. No reira, me kore ake ko ia, kua kore mātau, kura ki uta, kā tū, kā mau hoki ki tō tātau, ki tō mātau, anō hoki ahure a Māori.
4: Tēnā rā koe mo tērā, tō whakatakoto i te tino hiranga o korou anei. No reira, ai, kua ea ngā mahi. Ko tutuki ngā wawata, hea rā tā koutou mahi inai anei.
5: I tēnei wā, kei te whakarite ki te tautoko i te kapahaka o Ruatoki. He kapahaka anō Mātātua.
4: Anō, tēnā kōrua. O tira, he paku shout out pia tā kōrua. Ki o koutou hoa, whānau rānei, kaupapa ki atu rā.
5: Kia ora!
6: Ai, mihi ana ki te whānau o kura ki utai, kahatau toko i a mātau. O tira, kia Mātātua Waka, kia Aotearoa whānui, kua karapipiti mai nei, ki runga ki te tapu o muriwa i tēnei wiki, kei te mihi aki.
4: Tēnā koe. O tira, tēnā tātou katoa.
2: E koe atonu e kua rungoa nui nā kōrero mai nā kai tātaki o te kapa o kura ki uta. Me pēha o ki e kōrero whaimuri te tūnera. E ka pau katoa te hau ai te kimi hāno kia pai ai te kōrero e o matera raha ai te kōrero.
3: I nā pai anō me whai kupu anō hoki te whakapuaki i roto i te uiui.
2: Kati kou ki oeno e a mihi kawatinei ki kia kura ki uta i nā kai tātaki. Hoki mai rā e kai nā tari ngā reare i tēnei whakapāhotanga, ko te reo irirangi o Tauranga Moana tēnei e pāororo atu nei, nā tonu i tēnei o nā whenua ki o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti mō te nuinga koutou ka mōhio ki tēnei nā wāhi kaua ki te ingoa Māori nari a Mercury Bay Park tonu tēnā nanam no reira, hara maira e whakatōkia o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti ki roto tonu i a koutou, kia mōhio ai me pērā noa kahi kia kore ai hoki mai a tērā taupea, tērā kaupea papa ki konei e te, oh, hea hatu anō tawa inga. No reira, he mahi kānga mō kahi, he mahi kānga anō mō koutou nā kai te are taringa mai.
3: Ai rā, katika hoki rā e hoa. Ara anō atu pia nā ingoa mō tēnei wāhi, hoi anō e rata pai anau ki te ingoa o Ōhotu Tāhi o Tamatea Mai Tawhiti. Koe nā me noho tūturu tērā ingoa, hoi anō e te whānau. I ātāua e titiro atu ana ki te mata, ki te pauaka whakāta nei, kai te kite atu i te kapa e whai ake nei, te kapa tuarua mō te wāhanga tuatoru o tā tātou kaupapa. He araia te kaupapa, te kura, ko te kāreti o te aute tērā, arā ko te aute college. Ko kahu rānaki, ko pukenui, ko kahu heihei ngā pai maunga, ko te, tot, ko te roto ātara, te wai u, ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ko te whatu i āpiti te tangata, ko te whare o rangi te whare nui, ko te aute, te kura kāinga, te kura wānanga, ko te kaitātaki tāne, ko Raitū Toia, no ngā iwi o Ngai Tūhoi, o Ngāti Kahungunu me ngā pui.
2: Ko nā kaita, ko nā kaitātaki, ko nā kaiako, ko mai, ko chance, ko te maunuhanga o Takitimu, ko Perea te Pere, ko Taikitai, ko te Poi, he karakia mihinare o Aotearoa, e ara takutoa, ei, ai. Ko e nei tonu nga whakatakotoranga i tēnei kapa i tēnei wā, e whakarārani ana nga tamba, tēnei o nga kura tuarua. Ko te kōrero e iriana ki tēnei kura whakatangata kia kaha, o e nei tonu nga tamba a whakatangata i ara atau, e nei tonu i te papa i tēnei wā, nō reira, ka whakawhiti atu e te iwi, anei kua, ko te kāreti o te aute.
7: Te kāreti o te aute.
8: O te haka, he tohu te nua rangatīra.

너는 어찌 어떠만 의대로 태어나 때는 대리의 꽃대로 곁을 꽃대하여 놓고

Ranger.

Un mozzinoha!

你等等会儿。

0: Haruru kaua nā te papa i tēnei o nā kapa o te whare kura o rākau manga e ka mutu rā te pau, te wehi o te wana i nā tonu i te papa tūtū wāua i nā tonu i te whatārangi. Me nā kaupapa i hora i tēnei o nā kapa a te whare kura o rākau manga e hoa. Kia koe, o whakaaro?
1: Ai. Waikato tani wharau, he piko he tani wha, he piko he tani wha, he piko he tū miharo. Kati, e tautoko ana i au mihi e kahi, e toa i ai ngā mihi kia koutou, e ngā uri. O Waikato Tainui, e whakakanohi nei i te rohe. Kati, ko te mea i tino mau i au, kia hoki atu ki te haka, i te kaupapa o te haka. Koe nā hoki te kaupapa i kawai atu. I kapohia, ko te mea e whakatena te nana i te iwi Māori, kia kaha te pōti, kia puta tēnei kāwanatanga e noho nei te ana o te raiona i tēnei wā, kia panoni atu rātou i taua whare rā hui anō. I te mutunga iho, i rawe katoa ki au te tū, i Māori katoa te tū, ara i whakatinana hoki i ngā kaupapa, i whakarite i ngā kaiako hei kaupapa waiatama rātou no rei. Ai, ko ngā kupu mai oha, ko ngā kupu whakamiha, katukatu ki runga i a koutou, te whare kura o te rākau mangamanga.
0: Katika hoki, ka taitoko anō i nā whakamiha ki a koutou rākau manga. Kua roa nei, ki roto tonu i wēnei mahi anō, mai anō i te, tērā pia mō te kotahira i toru te kautau. Whā te kau i te kite aki nei, whā te kautau, te whare kura e tūana ki rākau manga. Huari te tonu, tā māua pakeke ko te whare kura. Whātekau, kahi tēnei tau, whātekau anō te rākau, te whare kura o rākau manga i tēnei tau nō reira. Mīharo, imnei te āhua, kai te whakāko tonu koutou i nā tamariki ki nā kaupapa, e reka ana ki nā tamariki ki nā rangatahi, te whakato i nā kōrero tukuiho, nā kōrero nāne anō hoki nō reira, hoki anō rā nā mihi ki te whare kura o rākau manga. Ka wani ke hoki.
1: Ka wani ke rā hoki. Hoi anō rā e te whānau, e te hunga whakarongo, e te hunga mātakitaki hoki i te paipā pāho, atu e kone i te wāhi ātāhua, o ōtū tāhi, o tamatea mai tawhiti. Ko heke te rā i nai nei, ko tau mai te mātau, e rongo nei mātau, ngā whānau e noho nei, kei kone i tonu, e rongo nei mātau i te hau mā eke. E rere nei, e karapoti nei, tā tātou kaupapa, hoi anō. E rere tonu nei ko te wairua hākua kua ki Wainganui, i te tini makiu tangata, kua rauhi mai ki tā tātou kaupapa i tēnei wiki. Hoi anō, kia hoki atu anō ki ngā kapa kua tū i te rā nei, i te wāhanga tuatahi, i whakahuataki ake tō tātou rā e te kapahaka o te wharekura o te kaukaoroa o Pātetere. Ka heke ki te waka, he waka ko tuia, ka hoki atu ki roto o ngā puhi ki te pū o te whake, ka riro ko te pī kā rere, te kapa tua whā, ko te kapa whakakopani ake i te wāhanga tuatahi ko ngā puna o Waiorea.
0: I te wāhanga tuarua, i tīmata me te kapa tuā huriri, ko te kapa haka o te koutu ka whaimuri a rātau, whakawhiti atu ki te whare kura o Aro Whenua, ko te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa, ka kapia ke rā i te wāhanga tuarua me te whare kura o Māngere.
1: Ara, te kapa i huataki ake i te wāhanga tuatoru, ko kura ki Uta, whai atu i a rātau ko te kāreti o te aute, kātahi, te kapa ka whakaheke i te papa whakatu wāuai, ko te whare kura o rākau manga. Koe a pū rātau, ko rātau te kapa, haurua me ki, o tēnei wāhanga tuatoru o tātau, taihoa ake, ka piki mai, ko te kapa whakakopani ake i tēnei rangi tuatoru, e hoa mā, e taihoa te wā, kai te haere tonu mai ngā.

0: kawaiho a mamao ku wiremu tonu te tera te te noho tahi nā whakapāho tangau nā kapa eiwa e kia pai ai tāko utai mōhi o noreira whakarongo tonu rā kia tauranga moana te reo irirangi o tauranga moana iwa koutou nā reo irirangi Māori e honoana ki tēnei pāhotanga a gamutu katareka tonu te whakarongo mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero ahakoa ka whakairia te taha tonu kia pāho mataura e taha tonu te piki ki mina tonu ia tauranga moana ara mina tonu i te whare kōrero ko moana rei e tēnā iwe tahi o tētahi rane o nā reo irirangi Māori ko hono mai ki nā whakatāe tā kapaha kakura tuarua e kia pai ai tā koutou mōhio ko ai hoki nā kapa e iwa kā tūhai a pōpō me te whai anō i te pukamata te reo irirangi o Tauranga Moana ara Moana Radio tēnā nana ka iri nā kōrero ki runa tonu i tēnā.
1: O ia koutou e haere nei tō koutou pai āhua. Tēnā patopato hia, te ingoa Mautere 07, tukuna tētahi whai i tērā taupānga anō hoki.
0: Kāpai, hea tērā,
1: Mautere 07.
0: Mautere 07. Hoi, no inā ne te iwi ka whakawhiti atura, inā kai tātaki a kai te taha ia manawa pōhatu i tēnei wā.
2: Kura, o tēnei o ngā kapa o te whare kura o rā kaumanga. No reira e kōrua, tēnā kōrua. Ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko te ataha paralele hua kihi tōku ingoa, no Ngāti Mahuta, Ngāti Whawhākia, Ngāti Porou.
4: Kia ora te whānau, ko Dreely Thompson tōku ingoa, no Waikato, no Raukawa hoki.
2: Ti rā, e mihi nui ana kia kōrua mo te ranga o tō kōrua arataki i tō kōrua kapa i tēnei pō, anei kā mihi. Nā, ka whiwa ki te pātai kia kōrua, i tō kōrua putanga mai. Heke ngā mai te atāmira i tēnei pō, he ara ngā whakaaro o tō koutou tū.
3: I pai tā mātou tū, ko ea ngā mahi, ko ki te kite o te mātauranga me ngā mahi a hini te rehia me tāni rori. Ai.
4: Ko kawea mai o mātou kaupapa, kia mau ki te tū o tō rohe, o tō iwi, kia tūpono, kia rākaumanga te tū.
2: Tēnā koe, he āpititanga ki te kaupapa i kawe mai e koutou, tō koutou whakawātea, ne, nā ko koutou, Waikato ne, whakatūana i tēnei, whakataitai, te matatini i te tau, e tū mai nei, ara ko taku pātai kia kōrua, ka whai wāhi atu kōrua, ki runga i tērā o ngā papa tū waiwai, ki te taha o ngā kapa pakeke, ara, ko ai tērā o ngā kapa?
3: Ai, ka tuahau ki te taha o tōku kapa awhina te kaupapa mō tā mātou wā tuatai ki te matatini. Ai, ka tui ai, ai, koroatai.
2: Rau e kio hoki tērā. Nā reira, ai, mihana kia kōrua, tō kōrua whai wāhi mai, ki tēnei ui ui. He, paku shout out ki o koutou hoa, whānau rānei, ke tuatū o te kāmira.
3: Ai, shout out to the A2A, love you Huntley, nā hui pōkeka.
2: Ai, kia ora.
0: Hoi noa, koe atunu nā kai tātaki o te kapa, te whare kura o rākaumanga. Tika hoki a kua mutu nā mahi a rātau a kua haere ki te whakata, kua tatari. Tatari a ki te rungo mēna rā ko rātau anō ka urupia. Ki roto tonu i te nā whiringa e iwa o nā kapa kā tūhai a pōpō. Karikarika tonu te kite kua i mā kā tūhai a pōpō.
1: O koe hoki kei te rongo i ngā piropiro e ngāre rānei au i tū ki te papa whakatū waiwai hui anō. Kei te mōhio au ki tērā tatari, tawa momo tatari te kite mehe mea. Ai ko eke rānei, kāo kāore anō kia eke. Hui anō he tatari nui, he tatari roa. Hui anō ka kite i te hua o te whakapaunga werawera. No roto mai ngā marama tatanei. Hui anō, kia whakairi ake te wāhanga ki tērā kapa e hoa mā. Ko te kapa e whai ake nei. Ko te wharekura aru ātoki ki tērā. No ngā marae katoa aru ātoki. Ko ngai tūhoi te iwi. Ko te kaitātaki tāne ko Pōtiki Smallman. Ko te kaitātaki wahine ko Desiree Collier, ko ngā kaiwhakaako te rōpū, ko Aisha Tūhaka, ko ngā Maioha Smallman, ko Kāpō Fowfow, ko Huiarangi Rangihau.
0: Nā, he kura kāinga, he kura whenua. He kura haka i tīmata mai i ngā tau waru te kau i te hokinga mai anō a te haikura i te whārua o Ruatoki. I raro i ngā whakaakoranga a tāwhiri mātea rāwako kā Williams. Ia Turuhira Hare rāwako te huerangi. Amutu kia mau tonu, ko tā rātau kia mau tonu ki ngā whakatipuranga te tū a Ruatoki. I raro i ngā tikanga tūhoe. Kia eka i rātau ki te tiketike tūhoetanga o ngā mahi e ngā kau nui nei rātou.

0: ki roto I te ao hurihuri nei.
1: Ko te waiatatira, ko taku tūhoitanga, ko te whakaeke, ko ngā maunga whakahi, ko te mō te atea, ko te reo o aku tīpuna, waiatāringa tangihia ngā mate o te whārua, ko te poi e kui turuhira, ko te haka, ngā mahi whakaranga I rua a te Pākeha, ko te whakawātea, ko mā tātua tā wharautia. E te iwi I tēnei wā, kai te whanga mai te rōpū, kai te eke mai te rōpū I te whatārangi I tēnei wā, no reira, kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū waiwai, a nei rā, ko te kapa haka o te wharekura o Ruatoki.
2: Te wharekura o Ruatoki.

0: tavara, tavara, nalakoja, katsua, tsua, jatan. Koja, feki, koja, feka. Velemaitte, kanakana, koja, ipiri. Koja, ivau. Velemaitte, malamala. Koja, ipiri. Koja, ivau. Hetsu, tane, keatana, tsiketa, tsu. Tsihei.
1: Mauri, ora.
0: Kaina waka whakaira, o nā wharamaira, o nā mātua tīpuna, tapu ua o tātā, i huaki rani, a tiki tiki ārani. Nā mananui o te pō, karira nei ki te ao. Kaina mananui o te matu, anei a te wharakura aru e taki, e ta tū atu nei ki mua i a kautau, i tēnei pō. He pō a te kitea, he pō a te rawea, he pō a katata nei te waru kanaka. Kātai tonu mai tā mātou kuia, ahine pūkaurani, ki te whakaoki a mātou ki te wāhi mahana. Ranatahi mā, he tau pōtsi tēnei, te ahua nei mā te ranatahi kēpea te matu e whakahaere. Tā ware ware nā pakeke a te whare miere. Tēnei mea taka taitana. He oia nā kei rata i nā karaki a te ahirina tū. He ki ana, he kare puta nā mai te arana. He nari mā te ino e nake, mā te noha puta. Huri nā tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, he tau ana.

أكل عار وتقي.

Ai, gelada! Ai, facoare, care! Ai!

0: Mātātua tāwharautia tūhoe pō tiki maumau kai maumau tāona maumau tangata ki te pō e. Kā rea kore e whakamihana koutou ki a koutou uri, i tū kaha, i tū pakari, i tū maia, ki runga i te papa whakatū waiwai. Nā rātou anō tēnei rangi tuatoru o tātou i whakakapi i runga i te tika, i runga i te pono, i runga anō i te tūhoitanga o ngā mahi i tukuna, ki runga i te papa tū waiwai. E haruru mai ana, te papa o Ōho Tūtāhi o Tamatea Mai Tawhiti i tēnei wā, ki te haka whakatautoko, ki te haka tautoko i tēnei o ngā kapa no reira. Rangatira katoa ngā mahi, tēnā koutou e ngā tamariki o te kohu.
1: Ka tika hoki e mihi ana rā, te whare kura o Ruatoki, haruru anō te papa e tā koutou nā tū, te rongo anō i nā waiata, ai waiata ria e koutou kamutu i nā kaupapa, ai kawea i roto tonu i nā waiata, e ka hoki anō rā ki te waiata āringa, me te tangi anō i ngā mate, nā mate tāruru roto tonu i te whārua o Ruatoki roto ehia nei nā marama ki muri nā kapukia katoa te whārua i nā ai nā huhua mate nā huhua mate no reira kawea mai rā nā mate maha i roto tonu i te whārua ki runa tonu i te papa ka hora ka whāriki hia nā aroha nā roi mata nā hūpē te aroha anō ki runa tonu i te papa kia whakāturi ai te maria no reira tērā tēnā nana anō ko tētahi he whakamihi whakamiha anō ai i te kuia nēni Tūruhira Hare tika tonu oi atonu tēnā nana hua hia nei nā tau i roto tonu i te ao haka te kuia tonu o te hāhiringatū kia aia rata kia aia nā te āhua o te waiata koraua mō te ao era tū mō mea no reira tika ana te tautoko anō i nā whakanui i nā whakamiha te wharekura o Ruatoki ki tēnei o arā tau nā kuia nā tehirau nā mahi iaia i roto tonu i nā tau.
0: Ka tika hoki, me te mohi anō hoki ko ia tētahi o ngā tino upoko mō ngā kaiwhakawai roto i ngā whakataetai ārohe. Mai ngā kura tuatahi tainoa atu ki ngā pakeke no reira. E kui e Tūruhira, nei rā oiti o mātātua whānui o tira o Tāki Timu ki Tauranga Moana. E tuku nei i ngā kupu whakamiha, e tō ai tonu i ngā mihi, i utaina e tō kapakirunga i ākoe. Nei rā mātau te toko iti, e whaka... honore anō i a koe te kuia. O tira, miharo katoa ngā mahi, e puta i a koutou e ngā tamariki o te kohu, e mihi ana ki a koutou kai ako. O tira, ki te whārua, o Ruatoki, i te haruru mai o te whare, hake ne pea kāre he tangata i Ruatoki i tēnei wā. kāre he tangata tiaki i ngā hoiho, tiaki i ngā kauhoi anō, kai konei katoa rātou, e tautoko ana i a rātou tamariki, a rātou mokopuna, kua tū ki te papatū waiwai i tēnei pō.
1: Tērā pia kāre ko te katoa o rātou, konei kāre te kiteiwa rātou nā hoiho. Mana ko nā Hilux tonu nā hoiho Ruatoki.
0: Koina, koina.
1: Oe anō e te iwi, kia mai tonu mai a koe atonu te kapa whakamutunga, te whakautia kera i nā rōpū haka i tū i tēnei rangi. Kamutunga nā rā i rua kua huri. Nō reira, e hia nei nā rōpū whā te kaumātahi nā rōpū i tū ki nā te papatū tū wāwai. Ka mutu kāre anō kia mutu kāre anō kia whakairia tēnei kaupapa i nei te āhua ko te rā whakamutunga pōpō ko te rā whiringa toa te kiteake koi mai nā kapa eiwa ka auru ki te rā pōpō koi mā ka katoa whakaihuaka hai a pōpō nō reira tērā tēnā nana hai te pōnei ka mōhio. Te mana ko ia kāre, tino tōmuri ne.
0: Tōna tikanga a te pōnei e hoa māka mōhio hui anō. Kei te mōhio ki ngā here o te tuku i ngā māka, tēnā kaiwhakawā, tēnā kaiwhakawā. Kāre he kore, he taurite, he oritetanga ki roto i etahi o ngā piro. Hui anō, ko te mana ko nui, ko kataumai era o ngā kōrero ki a māua kokahi i mua tonu ai te paunga atu o te pō. Hui anō, kia hoki atu ki ngā kapa, ko atu i tēnei rā. Kia mohi o mai koutou i te hunga whakarongo ko te rā whakamutunga tēnei mō te taha ki ngā puna, ne? No reira, e toru ngā puna, tai hoake ki te tātou i ngā kapa katoa ko atu, hui anō. Kia hoki atu anō ki ngā kapa o te rangi nei, kia timata ki te wharekura o te kaukau o Pāte Tere, ko te kapa whaiake i a rātou, he waka ko tuia, ko te pū o te feke, te pui kārere ko ngā puna o Waiorea.
1: E whakawhiti atu ki te matawa Māui kia tūā huriri, ki te kapahaka o te kōutu, whakawhiti atu ki te whare kura o Aro Whenua, ki te kura kaupapa Māori o te rā whitirua, kauti te wāhanga tuarua me te whare kura o Māngere.
0: Kia hoki mai anō ki te mana whenua, ki ngā kaiwhakahaere o te kaupapa nei, ko kura ki Uta, ko te kāreti o te aute, ko te whare kura o rākaumanga, me te kapa, katahi anō ka heke i te whatārangi i te atāmira rānei, kua kapi i tēnei wāhanga o te puna, o ngā mahi puna kia tātou, arā ko te whare kura o Rua Toki Tērā.
1: No reira, kai te tōna nei ki, o te nui nao nā waka o nā tāngata, kua haere pia ki wā rātou nā marae, ki wā rātou nā mō tērā, hō tērā, te tatari wai hoki nā kapa ka wai marie, tērā pia wētahi kāre e noho mā kāre e whakawhiti atu ki te rā whakamutu ngā pōpō, a kahi a hia noho tonu ki te whakarongo ki nā kapa hai a pōpō. Hoi anō, arā tētahi wāhana, ko te kōrero ake ki nā kai tātaki, nō reira ka whakawhiti atu rā kia manawa pōhatu.
2: Nei te atāmina atua, tauke ake tērā o ngā kapa. O ki whanaunga i kone, ngā manu kura o tēnā o ngā kapa, o te whare kura o Rua Toki, a kai taku tā no reira, e hikama, tēnā kōrua. A whaki mai, hō ai kōrua, noi au ki kōrua.
3: Kia ora, ko pōtu ki Māniu's Moment tōku inoa, he rui au no tūhoi me Ngāti Tūwhare toa.
4: Kia ora, ko Desiree Mātani Rea Kolia tōku inoa, he rui au no Ngāti Tūhoi me te whānau a Apanui.
2: Tēnā rā, kōrua o tira, te kapa, o te kau e mai ngā huhua o ngā kaupapa, kinunga i te atāmira i tēnei pō, ei whakakōpani ake, ai tēnei kaupapa whakahirahira. He oi anō, kia āpiti atu ki tētai o ngā kaupapa, kāre kore, he tau taumaha tēnei, kinunga i a tātou te Māorua ne, te tokomaha o ngā pareirau kawakawa, ko whāriki tia i tēnei wā no reira, hao kōrua whakāro mo tērā.
3: Ai, he tino pauri te nāke ki te rono, he maha nā mate kei roto i te whārua. Ai.
2: Tika tonu tā kōrua. Nā, tēnā, a whāki mai, me mōhio tonu te motu. Ahā te hiranga o tēnei kui māreikura a tātaya, kui tūruhira. Me mōhio te motu ki tāna hiranga.
3: Ai, ko Nanny Jelly taku kuia. No te tāo toku māma, ai, me whakanui ai a katika.
2: Ai, mihi nui ana ke a koe. Atira, ko tai ki te mutunga no reira, he paku shout-out, he whakataupoki ake tēnei kaupapa o tātou. Kia koe.
4: Ka re kōrero.
2: Kia o kaitou whānei, o kaitou hoarānei. Mi aroha ki a mam, tā.
3: Kia ora mam, me.
4: Oi. Kia ora.
2: Kia ora rā.
1: Iti te kupu nui te kōrero me ki. Wera mihi enari. Anō kia hoki anō ki tau āhu. Koai hoki ka hia hia kōrero. Whaimuri tonu i te tū.
0: Ko te te koeto.
1: Katika hoki, katika. Nō reira. Ko mate rā te tatari moa pōpō. Mēnā rā. Ka whakawhiti. Ka whakawhiti atu hei a pōpō, pia i te pupiri tonu i taua ihi, taua wana, e kia korea e paun. No reira, ea tērā e te iwi e irono anō koutou nā kai tātaki mai te whare kurua o Rua Toki, kua pau katoa te taha ki nā puna, kāre anō kia mutu te taha ki a kapahaka, a tōna wā tonu ka mōhio, mēnā rā, koai mā, nā kapa e iwa ka tū hei a pōpō, i tēnei rangi, i te mea kāre i mātaki te katoa, nari tēnei rangi kauaua tonu te whiriwhiri, koai rā ka tū, nā kapa e toru ka hāre ki te whiringa toa hai a pōpō ni.
0: I te mutu ngā iho e kahi ei, wā tātou katoa, e tātou katoa, ko te reo Māori, ko te whakawhanaungatanga, ko ngā rangatahi, katoa katoa o ērā, ko ngā toa o whakaihu ako o te kaupapa nei. Me kore ake ka eke tō kapa, i eke tonu koutou katoa, i roto i nei rangi e toru kua taha ake nei no reira. E rangatahi mā, ka rewa te pōtai ki a koutou, me a koutou mahi, me te kaunga anō hoki, Ngā mahi I kawea mai e koutou ki runga I te papa whakatū waiwai. I roto I ngā rangi e toru, kataha ke nei. Taihua tātou ka kite, wai ka hua, wai ka tohu. Hui anō, ko koutou katoa, ko Wikitoria ki oku karu.
1: Mm-hmm. Tētahi anō I Wikitoria, I roto tonu I ngā rangi e toru, ko te reo Māori tonu tēnā nanan, karawhiua na ahakoa o ngā titona, te nui ngā pākeke tonu, kāre kore ka mōhio tonu ngā tamariki nuenei rangatahi, ngā kupu hōrā nei, ako I a rātou ngā kupu tawhito, I whakārā ke hi anō, I roto tonu I a rātou ngā mahi, ko te mea I toa mōkua ke ko te reo Māori, Hoi anō, ko tāku ki a tātou rā, ka mitsuki nā rangatahi, ka waiwai ho mā nā kapahaka noi ho te reo Māori e kawe, tuku nā tuki a rere, waiho ki a rere, ki a kahatonu te kōrero I tō tātou reo, I tō tātou taonga, ki a korea e ngaro, ki a korea e mimiha, ki a hāre tonu mō nā rima te kautau, ko tahi rau tau, hāre ake nei, ka mate mai akahi a o etahi o nā irāmutu, Sura nei kai te kauhi te reo Māori. Are te ki tamariki kāre noa kia whai tamariki no reira. Ai. No reira. Koe atoni tērā I te iwi e kawai tawhiti te hāre. Kāre roa ka whakawhiti atura ki nā ki te wāhanga whiriwhiri nā kapa e iwa. Kia paku whakatā ke pia I tēnei wā. Kia ka hoki mano me etahi anō kōrero. Me te whiriwhiri kua I tonu nā kapa e iwa kātū hai a pōpō. No reira mautonu mai.

0: e nei mai rā kaina tari ngā rea re koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a kua itonu nā kapa e iwa kā tū hai a pōpō e tai hua ke tēnana nā i mua tonu o te whakawhiti atu anō ki wērā kōrero kai te taha ia hau i tēnei wā a hai kōrero ake mūna whakatāe tāe kapa haka kura tū arua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Peter nā mihi a kia koe tēnā rā koe.
1: Tēnā koe o e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetae rongo nui, i te ao kapahaka, ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
0: Haruru pai ana ngā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te raue, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, ko ai māka eke hai a pōpō nera.
1: Ai, ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i memai rātū ki ahu. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana,
0: ai,
1: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāhua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motu hake, mai o rātou nei rohe rohe ngā, he tino ātāhua.
0: Ei, tuatui tēnā, whā te kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i Nārangi e toru, kia koe i pēhea. I pēhea te katoa o te whakataetae kapahaka mai roto ki waho, i pēhea kia koe?
1: Weno ko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu, me ngā kaupapa e waiata tia ana, e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa-ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui, kei muri i e nā ringa, e haerere ana i te taima, e waiata ana rātou. Nō reira, ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki, e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i wainganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana.

0: Kapiana te kaupapa o te Y262. E kapiana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te traipunara o Waitangi, te whakaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaro e Waiatangiana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tukui ho kei roto. I nga whakaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakārohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e Māori ana, mai i te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohia ana. Aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e Māori ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai. Rawe tērā, tērā whakaaro hoki. I roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauaua tonu te pupuri wera taonga kai tētahi atura nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā kanangaronua. O reira, te kite ake, te pānui, te rongo anō i o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātai tonu, no reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupē hea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
0: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāri te wā ka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoa tu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua nā hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noaiho i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika katai toko tonu i tērā, ki te akera i nā tāngata e hia hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
0: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuat ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua meki, o Tūmeke, o tēnei takiwā, o mātātua, ka hari te ngākau.
1: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titiroa i āko e, i āhau titiroa nā i āko e, kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipo to e hoa nore rā, kai te mai nā mihi rā ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe. O tira, koutou nana, kai te whakarungo mai kāre, roha ka whakawhiti atu rā, kua i tonu nā kapa e iwa, ka hāre ki te whiringa toa.

Āpiti hōnō, tā tai hōnō, ko tā tau te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana, me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia kutau. Kei Mangamuka, ko te reo iri, ko Tautoko FM, mō taku he, ko Tautoko FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, a Ngarua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Reo Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Te Papa I Oea, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. A, hei whakakapi ake, kei O Tautahi, kei Te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i tautoko mai, o tira mō koutou, i hono mai anō hoki, i rungi tēnei o ngā hōtaka. I rungi tēnei o ngā ata, a rā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rānei, pē tuatoru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira, meki, mai te wānei nā, tai noa tiki te whākaraka, Tērā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei rā aku mihi nui, aku mihi aroha. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. O tī rā, taku mihi whakamutunga. Ki taku ira mutu a Sam Wala. Tēnā koe Sam. Tēnā koe, ka nui te mihi, ka nui te aroha ki a koe. Ko koe noho ana ki o te poti ki rato i tō whare. Nā rere e mihi ana ki a koutou katoa o tira ki a Fire Nix me ana nehi. E tiakina paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Danielle a Ariana. Me tō teina anō hoki a Kian. Nō reira,
kei taku I rā mutu, e sen, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. O ti rā, kia koutou katoa rā, e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Ko ti vene tēnei, e mihi atu nei kia koutou. No reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Marie, morena.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā I nāianei I tai pari, tai timu, ko te 22 miniti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki I katahi anō kua hipa atu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e hoa mā, I ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai I ngā kōrero nei, e taia ai. Marunga I te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: Hoki mai rā e te whānau ki taipari taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, me ki. Te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu kapahaka o te reo whakakoko o Maua. Ara, no te wharekuro o Maua, no reire e Wiremu Mako. Tēnā rā koe e hoa, nau mai hara mai ki taupari taitimu.
3: Ai, tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo mai ana I te kāanga, tēnā koutou katoa.
2: Ka pai e hoa. Narungi I te mea, hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura, tuarua, puta anua te motu e hoa. Ka tae katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakau mā rua rōpū. Ka tae mai ki te tū, ki te taitai, I tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi I tēnā o ngā kaupapa e hoa. Ko koe, te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki opakaro, he ua ua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi I ngā mahi ako a te kura I te wākotahi.
3: Tātou mea he ua ua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka kua uru ki roto I a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, ahakoa ko tāe moai te whare kuro Maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga I roto I a mātou kura, ka noho kei raro I te pau tukuiho, te tahi o ngā mātou aronga I roto I ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tai o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tuku iho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, e whakapānuitanga tērā o ngā akoranga I roto I te akomanga.
2: Nā reire, e wurimi, ne ki e rua, ne?
3: Ai.
2: Aha koa mahi kura, aha koa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
3: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kātai ko te kapaka. Mēmea ka raru I roto I te akomanga, ka raru koe I roto I te kapa. Ko tā mātou hiahia ki kia tupu e nei akonga mātou. Kia mātou rātou I roto I tēnei o ngā ahuatanga mātouranga, kia rite rātou mo te ao.
2: Tika, marama pai a hau ki te, me te rawe hoki o tēnā pakaro o u. E hoa, rawe. Ana, tuarua mai. Ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai. I ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara I ngā wā whakaharatau, o ti rā, I mua tata tonu I te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
3: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina I roto I te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, I te pō, I te ata, ngā tina, kauti a rātou mai ki reira, ka uru mai ki te mātaki a rātou uri. He pai tērā, he kanohi kitea mā ngā tauira, me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka hariki a rātou ake mahi, whakatāwai, kanoho ki te kura ka tautoko tonu I a rātou, mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kānei I a rātou.
2: Rāwe hoa. Ana, ka pēhia nei te tā wairua me te tā hiningaro. Ara, me ki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te 20 minasi ki te pākaraka I te ahi, koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki I o rātou hiningaro, me o rātou wairua.
3: Ahakoa ka tū a tērā wiki, tōna rimarā e toi ana. Ai, tīma

0: i te mutunga o ngā whakaharatau nā te mea Waimari e tātou. Waimari te whare kura ko ngā akoranga, ko ngā karaehe, he karaehe motuhake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau i ngā wikina anake. Engari, te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mārima miniti, kia tau ai te wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo ki tetahi o ngā reo o tetahi kaiako omua, a Steve McDonald, i waiho tetahi rauimi, hahau te rongo, he mea kimihā, he mea whakatau wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te whakapau kahairoto i te whakaharatau o Tauawa. Kia hoki Māori re rātou, kia hoki pai rātou ki te kāinga.
1: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, hoi, rawe. Anā, heaha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te Wenerei. Ngā kaupapa nui.
0: Ngā kaupapa nui, noho mātou raru ngā kura iwi, so ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātou mai te timatanga o te reo whakakoko. Ko mātou tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātou mahi, ko te whakakanohi, ko te tuku i ngā kōrero tuku iho o te moana, ki te marea. Engari ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa, ka whakaike kirungi a mātou hei te mane. Ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātou noho ki tauranga moana.
1: Ae hoa, ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari hea tā koutou whakawhiwhinga i tērā atu o ngā whakataatai.
0: Ai, toi tū o tōru.
1: E hoa.
0: Ki ngā whakataatai arohe.
1: Kau, ki ngā mea amotu, ai. Tuatori nei, ai.
0: Whakataatai amotu, i tū ki whakatū, i tai, karei, mā mūio ki o mātai tūranga. Ngari, kare mātai tai ki ngā whiringa toa.
1: Ko ngā mea arohe i tuatori mai. Koe nā ke, tā koe whakaro nei, ai. Nā rere, ai. E hoa, tuatahi mihi ana ki a koe, mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō, kia tau. Ngā manaakitanga o te wāhi ngaro o tātou mātua tūpuna ki runga ki a koutou. Hei api, hei tautoko i a koutou ka tū hei te Wenerei. Nō rere e Wenemu mako, te kaiako o te reo whakakoko o Maua, nei rā te mihi, tēnā koe.
0: Hei, kōrero whakakapi.
1: Ka pai.
0: Ki te moana, e hara ko mātou ana ki ka tū ki rote o mātou wahanga o te puna. Ko ngā toka tiri kawahu ki tērā ka tū tuatahi i roto i tō mātou wahanga o te rā. Nō reira kia kā koutou ki te tautoko i ngā kapa o te moana. E pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka rua tau ki muri a te puku. Karongo mātou a koutou tautoko. Karongo mātou i a koutou wairo e kaha tautoko nei a mātou. Nō reira tēnā koutou.
1: Tika, iho, tika. Aira e te iwi, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E wiremu mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
0: Tēnā koe.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea, kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua, mō ngā kura kaipapa Māori, o te puku, o te ika a Māui. Tērā o ngā ropu kapāka, nō reira, e whae a pihi tahi whaupau. Nau mai hara mai ki taipari taitimu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei tērā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whae a pihi tahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whakaihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rānei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai i tēnei hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi, narungi tērā piako wā koutou, ko mōhio koutou i nāinei me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata, ne?
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai, pae pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaki pai ai, i ngā whare tapapā o au tauira, i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātau whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, kia tutuki ai ngā mahi. Ko te rereke e pia o enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone, Ana, me te waimaria hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau, i roto i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau, e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noaiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai ana i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Anā, narungi tēnā, ki o nei pakaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wākotahi.
2: O koe rā ua ua tanga anō, ahakoa heaha te ko ngā hākina ki ngā ahakoa heaha, he mahi tunu kei reira mutia te aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura, nō reira me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukuru, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, ana ko aua tamariki tonu, nō reira kua waia rātou, ki te meki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Ana, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi, raru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te kite au e haere ngātahi ana, ngā mahi kura me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Ana, nā reira, i kite ai ki te ae ahau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa whāisi hei te paraere.
2: Kira koutou, te tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koeira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, i a rātou e mahi ana, me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare a roto mō ngā kaupapa nei. Ai, koe rā noa, heo karekau he rautaki, he whakaputa noa, he whakatairanga noa ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura ahumatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whaia pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako kato o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai. He nui ki te moana. Mo tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu. Mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.
3: Tō arai te kāti, toka ki te ao marama. Nēni Kathy, pa koe te tau kāi ai hana ai te ao atua ki te ao hau. O tīrā, te whakaruru hau i āhuru i te reo. Me ngā kura kaupapa Māori, me te tani whai

0: Naira nga pito pito kōrero o Taipari, Taitimu. Ah, hei ha.
1: Kia ora, ko Aisha Tūhaka tōku inoa, he kai aku au I te whare kura o Ruatoki. Ko taku kaupapa ako, ko te ao haka. Ko au hoki tētahi o nā kaiwhakahaere I te ropu haka o te taha haikura.
2: Ne pēhia koe e tiaki pai ai, e manaki pai ai, ngā whare tapawhā a ngā tauira I ngā wā o ngā whakaharatau me te wā I mua tata tonu I te tū.
1: He kura ako, he kura nahere, he kura ka whakakanohi I ngā kaupapa katoa ka tū ki runa I ngā marae o te whārua. E kene pea koinei te mea ka whakapiki I ngā wairua hinenaro tēnana me te taha hoki ki ngā whānau o ngā tamariki. Kua Waimaria mātai ngā kaupapa Māori, nā tēnei kua kitea kua ranona e ngā tauira I ēnei momo pukena. E whai wā ana rātou te whakatau I a rātou anō, I ngā wā e hiahia nei rātou te whakatau. I ngā wā tika hoki.
2: Ki o nei whakaaro, he uaua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me ngā mahi ako a te kura I te wā kotahi.
1: Me pono nā kōrero, koinei te tau tuatahi I uaua ki te nuina o aku tauira, te aro ki ngā mahi o te kura, ki ngā mahi hoki o te kapa. He aha te take e aua. Tērā pēa ko ngā whakarere kētana kua uhia e Luxon ki runa I a mātou a nai Māori. Kua roa mātou e kaha whakahau ana I ngā aro matawai ki roto I tēnā I tēnā o ngā tauira. I ngā wāhana tuatahi o te tau me ki. Me te mōhi o tonu he kaupapa nui ka tīmata hei te wāhana rua. Arā ko ngā mahi hakahaka tērā. Enari ai, koinei pea te tau tuatahi I uaua ki etahi o aku tauira. Enari Waimaria mātou he kura Māori, he whare kura, nā tēnei ka kaha aki, ka kaha poipoi nā kai ako I nā tauira ahakoa te aha. Ai.
2: He aha tākoutou rautaki, e whai wāhi ai koutou ki ngā whiringa whaiti hei te paraire.
1: Me kīrā pēa, ko tā mātou ki te nā anamata, ko te tike tūhoetana. Ko te kaupapa matua o tā mātou kapa, he kawe I nā mate huhua kua tau mai ki runa I tō mātou whārua. He kawe hoki I te tūā tūhoe, he kawe I nā kaupapa o te whārua, me te kawe hoki I te reo o tūhoe. Kāre he aha kia mātou, mena kāre mātou uru ki ngā whirina toa, ko te kaupapa nui he kawe I a tūhoe, ki ngā whakataetai āmotu o Aotearoa, mō ngā kura tuarua. Ki te uru, ka uru. Ki te kore, kei te pai tērā. Kua whakatauhia ngā kaupapa e hiahia nei te whakatau I runa I te ātāmira, I runa I te mōhio hoki, I kawea, I runa I te aroha, I runa I te rani marie. Ai.

0: E whaia ke nei ko te pūtē pūrongo. Te pūtē pūrongo. Ara, nā te korimako o Taranaki. He tirohanga whānui tēnei, ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu i te wiki kua pāhimo. Nā reira, whakarongo mai, ki te pūtē pūrongo.
1: Kei ngā korowai tapu o ngā iwi, o ngā reo, o ngā karangarangatanga, tēnā rawa te koutou. Tēnā, wakatau mai rā ki pūtē pūrongo. Ko ia tēne ko te wā, aia a, ei mā kilo kilo no, ei wete wete, i ngā pū rongo kua puta kē mai, i a Taiuru News. Ko au tēnei, ko Rauru Broughton. Nō reira ko ngā pūrongo e waiake nei e te iwi, no te mane te 22 o Pipiri, tainoa ki te rā oroi te 22. Nārunga i tērā e te iwi ki toro atu rā te ngākau ki ngā pūrongo kōti kē i tērā wiki. Mauri ora ki tātou. Kā te ake e te iwi, ko ia tēnei ko te pūrongo tuatai, ara no tērā wiki. Ko te kura nei a karareina, kura katolika o Whanganui, e kia nei ki te reo Pākehā, Kalanei College. Ko rātou tēnei me tō rātou nei kapa a te ngākau o te awa, ku rere atu ki Tauranga Moana i tēnei wiki tonu. O te no e kawe nei i ngā wawata i ngā kaupapa Wairua, kaupapa kiko ki kōrawa, a o te kura tonu o tino o te takiwā o Whanganui. Kei tēnei o ngā pūrongo kurongoa ke te āhuatanga ki tō tātou kuia kaurangi a Tariana Tūria. E rongoa ke ana o ki ngā kōrero mo te Whanganui tanga o tino te katorikatanga no oki. Kuia kuia, kei o tō i te ngākau ara o tēnei o ngā kapa. Ana i a rātou i roto o Tauranga Moana, ko ngamanākitanga nui ki rātou. Ko te tumana ko kāeke i te ara kia kia o au kapaaka ki tōna taumata. Orera kōtau me ki kei te wānau o tēne o a tātou nei kura, ara o karareina, o tino o tēne o a tātou nei kapa, karanga mai kōtau. Karanga mai kōtou, me ngā manaakitanga oki o te wā ki kōtou.

tia ke te iwi e waia ke nei ko te wānga ki te pūrongo tuarua. Ko te kupenga o Maruaonui, te ingoa o te kapa o te kuraka papa Māori o Ngā Tīrua nei ki te āwela mātonga o Taranaki e te iwi. Kei tauranga moana oki i tēnei o ngā kapa i tēnei rā. Nā, e paku ki te au i eti i wāang o tā rātou tū i tēnei rā, nō rea taku maringa nei. Ko te te o ngā wāanga ko te tupuna nei o Rauru Kitai. Ko ia te te o ngā iwi o roto o Taranaki, te te o ngā iwi e waru. Ara, o te no ko ia o ki te te o ngā tino take tupuna o roto o Tauranga Moana. Nō rea i kōrero kia tērā onoa me tērā erenga ana ki Tauranga Moana tagata. Tēnei kapa aka kata i te kapa aka koe ia, e apa i ana i te Taranaki tanga, o te no ngā tanga o roto i tō rātou nei roe. Ka mutu e te iwi kuroa nei rātou e wakataetae ana a roe nei a motu nei. Wale ko te tumana ko ia ana ki eke tangaroa panuku rātou tēne o a tātou nei kapa ki te angi angi tanga ki te angi tūtanga tonu e te iwi. Nō re ko ia tēnei ngā mana ki tanga ka au ia ki nunga ki rāta o tino ki ngā kapa katoa. Kei te taunga mutunga o tēnei o ngā loka tāetai ka ki te kōwai awai kōwai oki i eke kiwea. Nā runga i tērā karanga mai e te kapa, karanga mai e te kapa.

0: a engari mōheo he haepapa nui ke mui te aroaro. Engari he heikaka ana, me whakātu ko wai mātou, ko wai te kupenga o marua onui, ko wai te kurakaipapa Māori o ngā tirua nui.
1: Whakararagi ki te ki ararangi o te wātāringa. Tau ararangi a whakabutuga. Ia ararangi e rua. Oi.
0: Ai te wā tuatai rākorai aru mātou mā tēnei tūranga motuhake, ai mōhio he haepapa nui kei mua i te aroaro, me whakātu hea hao ai whai mātou i tēnei tūranga, nā te mei hare te mea he maha o enei tūranga katoa e tētai kapa te aru atu.

Kei te tino hikaka, kia tū ki tauranga, engari te rapea mō ki teina, kei te ahua a mai mai, mā harahara mō te tū, engari mā te au, mā te maiatanga, ka pai te tū, ka kaha te tū. Ko ngā whāinga kia whakakanohi i te mātongatonga o Taranaki, anoho ki kia whakātu i te Ngāti Rūnuitanga me te Moho Aonuitanga o tō mātau kura. Anoho ki kia whakatīnana e ngā mātāpono o te ahumatua.

0: ta kawe mate te kaipapa, kaipapa mate tarane, ngari hei te apopo to tātou ariki nui ka tai mai, te whaiwhai ngā tapu ai tana, tana koro eki ai ki koroki.
1: Ko ngā mate o te maunga nei, ko tērā pau noroto i a ngā ruahine rangi, koro henare ngāia, hoi te anō rātou na pānga ki tēnei marae o Manukurihi, ko te uri aia o ngāia pake, me hetahi atu o ngā mate o te maunga nei, hoi anō rā ko tētahi o ngā ikanui, ka kawe ai tarā nei, ko tērā rangatira o ngā tiawa, ko Tahirini Moko Mead, ko rō rawa nei e tautuku ana i ngā mahi a Taranaki i roto i ngā tau. Pēnei tu wā i noho te Traipunara o Waitangi ki tō tātou marae o wai nei i haramai aia ki te tautoko i ngā kōrero mo te muru me te raupatu. E hono nei a ngā tiawa me te atiawa ko tēnei mea te muru me te raupatu. Anā ka hono anō rā tātou i tēnei rā i roto i te mate.
2: E i kaka ana Jamie Tuta ki te pōwiri ngā wānawi mua i te rā waka maara. Ia tā Māui Pōmare.
1: He kaupapa nui tēnei rā o tā Māui, ne? Hei tēnei tau ko te iwa te kautau mai anō i te whakatūtanga mai o te Warewa Kairo nei, o te Ikaroa Māui, tāino tia rā ki te tiki kohatu. Hei tiki whakamaumaharatanga ki a tā Māui. Nō reira, ko te kaupapa, he rā whakamaumahara i ngā mahi a te hunga pēnei a tā Māui, hāna mahi roto i ngā mahi Aora, hāna mahi Tōranga Pū, ngā mahi roto i te Moana Nui Ākiwa. Koe no, hei tauira aia mō tēnei wakatupuranga me ngā wakatupuranga e āre ake nei.
3: I guess it's still raw for us, but it's good to hear again people's stories about him, to understand the impact that he made, but also to share with others, because there were other kawemate here, you know, our sadness with others. So that's a good part of the process of grieving.
0: Me hangai tonu nei ki ngā reanga a kaita wai mai. Nā pehea tātou i ngā iwa tākautau kai mua i o tātou wakatupuranga. Ka maramahia nei, ka mohiotia nei. I ngā kōrero mo tēnei tipu a tā Māui Pōmari ana mahi nui te ao Tōranga Pū, te ao Hauora. Ko e te heona kaupapa ka pakanga nei e ia i tōna wā, e pakanga tonu nei tāi o tēnei rā. Nō reira, ko tāku e tūmanako hia nei mo te mōngā reanga whai mai nei, kia kite, kia mōhio mai tēnei tipu o tātou.
2: Kua tai mai ko ngā wānau pani o Taranaki o tira te motu ki runga o Owai, a kaore roa, ka tai mai oki te kīngitanga me te ariki nui, kuini ngā wai ono i te pō ki te waka ariki, i te rā o tā Māui Pōmare. Aroha Broughton Pue, Tai Uru News.
4: Ko te pūrongo tua wā tēnei e wainga ke nei, kei te rā tonu o Pōmare uti noko te rā tuarua tēnei. Māringa nui katoa tēnā o Pōmare i tāi ake rā te mātimitini te māmanomano ana ki te waka mauri ake i te kaupapa karanga o te rā. Tērā tērā, uti nō i roto i ngā iwi i tāi ake ko te ariki nui kuimi ngā wai ono i te pō. I tāi ake runga i ngā ono ngā tēmā, ko te pai mārire tērā, ko te kiwai o te kete tērā, e rā huatanga tainoa ki tōna koro eke kia kingi koro iki. Kingi koro ki koe o ki te tupuna nāna, te kingi nāna, e wakatū e rā ara i te ikāroa a Māui. Ara ko te ware nui ki runga ki Owai, e iwa te kantau ki muri nei. Nō rera koe rā te te o ngā tino ere ngā nui, o te kingitanga ana ki tēnei rā. O tino, ko te wāngo oki ki te pūea, te rā o ngā kuia i a te pūea, rāro ko tā Māui Pōmare tonu. O tino, e nei o ngā kāwai waka mana mana, ara i te kingitanga me Taranaki, katoa katoa e rā kōrero i puta mai ai. O tino i roto ki tēnei rā, i reira e te o ngā pāputa, e kōrero ana mō te wāanga ki te auora o e nei rangi,

Ka muhiu, ma te muhiu ka marama, ma te marama ka mātai.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā inai nei i taipari taitimu kei te tatarawa atu, ki te 25 meneti mai te rua karaka i te ata. Nā rere homa, kuia tēnā te wā, kia pānui atu au, kia whakapāho atu au, i ngā rōpū ka tū mai i te neirangi, i runga i tēnā o ngā hui e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. E tua ai tērā hui ki te wāhi i Tauranga Moana nei, te wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti, arā ko Mercury Bay Park tēnā. Nō reire homa, anei ngā rōpū e iwa, anei ngā rōpū e iwa, ngā kura e iwa, i eke ki ngā whiringa whāiti, ka tū mai i tēnei rangi. Tēnei rangi, te praere, te rā mere rānei, te tuatoru o hūrae. Anei, ko ngā rōpū e iwa mō te whiringa whāiti, mō te tāparau o ngā waka. Nō reira, tuatahi, ko te rōpū tuatahi ki te tūmai a popo, hei te takaumātahi karaka i te ata. I tēnei ata, mutaku he, i tēnei ata tonu, te takaumātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ko te whare kura o Māngere. Tēnā koutou, mihi ana, te whare kura o Māngere, hei te takaumātahi karaka. A, ko te rōpū tuarua, ki te tū mai, hei te 25 meneti, ki te 22 karaka, 25 minuti ki te 22 karaka, ko te whare kura o te kāokāo roa o Pā Te Tere. Apai, ko te rōpū tuatoru, ka tū mai, hei te 10 minuti mai te 22 karaka, ko te maurea whiritoi. A, ko te rōpū tuawhā, ki te tū mai, hei te 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ka pai koutou, i eke, nehi ana. Ko te rōpū tuarima ki te tū mai i tēnei rangi. Hei te 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ko te rōpū tuarima, ka pai, ko te reo whakakoko o Mauao. Ae hoa mai, mātaki au i tēnei o ngā rōpū i te Wenerei, mātaki au. Me taku whakapono i Tauawa, ka eke tēnei o ngā rōpū. Ana, kua eke, kua tika taku whakapai. Ka pai, te reo whakakoko o Mauao, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi nei. A, kātahi ka paramanoa mo te wā kai. Ka pakatā mo te wā kai. Hei te hāpahi i te rua karaka, timata anō ai ngā mahi me te rōpū tua ono. Arā, ko te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae. Hei te hāpahi i te rua karaka. A, hei te 5 minuti mai te 3 karaka i te ahi-ahi nei, ko te rōpū tua whitu ki te tū mai ko te whare kura o Kirikiri Roa. A, hei te 20 minuti ki te whā karaka i tēnei ahi-ahi, ko te rōpū tua waru ki te tū mai ko Manukura. A, e hoa mā, ko te rōpū whakamutunga, ko te rōpū tua iwa, ki te tū mai i tēnei rangi, Hei te kaumārima miniti mai te whākaraka i te ahi nei, ko te kapa haka o te koutu. Te kapa haka o te koutu. Nā reira, ai, maku e pānui anō mai te tahi ki te iwa. Engari, kari au pānui te wā. Engari, te whare kura o Māngere, te whare kura o te kaokao roa o Pā te Tere, te maurea whiritoi, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, te reo whakakoko o Mauao, te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te whare kura o Kirikiri Roa, manu kura, te kapa haka o te koutu. Ka pai hoa mā, ko ia e nā. Ngā rōpū katū mai i te neirangi ara ki te whakataetai kapa haka a motu mā ngā kura tuarua katū mai i te neirangi ki Ohotu Taiti. Nā, hei whakakapi ake i aku kōrero. Nā, heaha ia tēnei rangi, heaha nei tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraere tēnei, he rāmere rānei te tuatoru. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi paimo, tētahi pakumahi e homa, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reire he paike kia whakatā, paike kia āta titiro, kia āta haere, paike. Kia pukaro koe me pehea te koha atu ki tētahi atu. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Nā reira e hoa mā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Oia nora e te iwi hoki mai anō ki Tauranga Moana, ki tā te karare whakapāho atu i ngā ahuatanga i ngā neke hanga. O te whakataetae kapa haka kura tuaru o te motu i konei Tauranga Moana nei tēnei tau 2026. Ka mutu, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata rongonui, no te ropu Corella i tai mai ki konei te rā nei, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata nei, ngā waiata Campbell. Anā, mena kā rite. Te pārekareka o ngā reo waiata ki te matatini a tērā tau, ki te pārekareka o ngā reo waiata i konei tēnei whakataitai, tēnei wiki nei, hū ka mau te wehi. I puta e nei kōrero i āia e mā takitaki ana i te puna o te mate i tēnei rānei. Ina rā hoki e ono ngā kapa, ko uru ki te rā whiringa toa i ngā wā o mua, kei roto i tēnei puna kotahi i tēnei rā tonu nei. E tiwi, kia tahuri ake ki tēnei pūrongo.
1: Ngaru ngaru ana te whakaeke o ngā tāngata ki Tauranga Moana mo te puna o te mate. Hoai e ai ki tētahi kai waiata rongonui o te motu, kia tūpato te matatini.
2: Ai, hea taua, ngā reo waiata i runga i tērā tāmira. I think the senior kapa have got a lot to look forward to. They've got a lot of skills in these younger groups. Yeah, hea taua, he rawe.
1: Me te pātai me pēwhia te whakaako i ngā tamariki.
2: Pēhea te whakaako i ngā tamariki. He māma ki au te whakaako i ngā tamariki, nā te mea kei reira ngā pūkenga. You know, they've already got it in them. You just really got to teach them a little bit of structure, a bit of warm-ups and, you know, all of that sort of stuff. Just get them used to singing, but otherwise the talent's already there.
1: Ko te kāo kāoro o pāte tere te kapa tuatahi o te rā, hoi anō, whai muri mai ko te toko maha o ngā kapa toa o te motu.
3: Oh, kokoro! Te pū o te whiki?
4: Te wharekoro, te kākāro, pātitere, e ngā puna o Waiorea.
5: Te kākāro, pātitere, rā kaumanga.
6: Te wharekoro, te kākāro, pātitere, me rā kaumanga.
7: Te kākāro, pātitere, me ngā puna o Waiorea.
1: Engari, kei te noho taiapa ngā mātua?
8: Moku ake, ko te mea nui, kia kaua rātou e ware ko wai te ngā whānau, e whakatairanga ana i runga i te paihaka. Kia kaua rā e waiho mō rātou anō, engari kaua e ware mo te hunga i hāpai a rātou, ngā atua hiwi kaha katoa, ngā karaua, ngā kuia, ngā mātua i poipoi, i āwhina i a rātou, kia eke rātou ki tēnei taumata. Kare mo te kororo ko wai te mea ka eke, aha kua ko taku pepe, tā māua, tā māhine, i roto i te koutu, engari kei konei mātai mō ngā kura katoa, mō ngā tamariki katoa, hi kārere anō, he Ngāti Rongo mai, he Ngāti Pikia anō, tū whare toa, engari, ngā kura katoa, enei tēnei ka mihi ake ki ngā kaiako hoki, me ngā tamariki ki katoa.
1: Hoi, mo te hau kāinga, are mai e ngā kapa.
9: Yeah, katahi te kaupapa whakahirahira, me te nui o ngā kapa rangatira i tēnei rangi, e hika ka ana te wairua me te ngākai ki te kite, ko ai ka aike, ko ai ka hua, ko ai ka tolu. I runga i te moe o kua roa nei hoki, ngā tamariki nei e haratau ana, i roto i ngā kura, i roto i ngā pākāinga, i roto i ngā marae. Nō reira, kua tai mai, tēnei puna ki te mahi i te mahi. Koeira tāku e whakapai nei, tai mai tēnei puna ki te whakatutuki me te whakatinana i ngā mahi kua uti a rātou. Te āta whakairo i ngā tū, te āta whakarite i ngā tū, mo te eke ngā tūrunga i te āta amu.
1: Hei te waru karaka, ka whakamohio atu, ko ai ka hua, ko ai ka tohu, pōtaka maipi, te karere.
0: Te pai hoki o te pūkana me te whetoro a tērā tamaitira. Hoi anora e tiwi ana, kwa tai mai te mātanga haka o tēnei wiki ara paira tāwhai ki te ata whakatakatoi ona whakaaro e pāna ki te whakataitai. Moho anoa nei mihi ane, kia koe?
10: Tēnā koe.
0: Ko te rā tuatoru tēnei ae, ko te puno o te mate tēnei. Engari, me te tiro whakamua tāua ki te rā whiringa toa a pōpō. Ko te ahue ki ngā kai whakawā. Kororo hia mai ngā tikanga e pāna ki ngā kaiwhakawā mai te tīmatanga o te whakataetae ki te rā pōpō, te rā whiringa toa i te mea. Kua noho koe ki te pai whakawā, hea ngā tikanga e pāna ki a kūtou ngā kaiwhakawā?
10: Ai, nō reira ka panonitia te kāhui kaiwhakawā i ara. Nō reira he rereke i te rā tuatahi, he rereke i te rā nei. Hei a pōpō, ka rereke anō. Nō reira hei te ahiahi pōnei, hei te pōnei, ka hui te komiti me ngā kaiwhakawā. katahi ka tīpako hi a kōwai hei whakawā a pōpō. Nō reira, a muri atu I te whakapāhotanga o ngā kapa e iwa, katahi ka huinga kai whakawā ka tohu a kōwai te tangata tika hei tia whakawā I te rārā.
0: Hea te hua o te panoni ngā kai whakawā I a te rā I a te rā?
10: E ai ki te komiti whakahaere ki a mātou, I au e whakawā ana, he momo rautaki e kia kaua tētahi e tiro karutahi nei, kia pai ai te tiro, kia pai ai te Māori o te tiro, me te āta whakaaro ki tō rā anahe. Kaua e pupuri māka, kaua e tango māka rānei, e riro I te kapa whakamutunga, te katoa o ngā māka. Koeira te rautaki e whāia nei rātou. Mehe mea e tika ana te rautaki kareu I te tino mōhio, engari koeira e whāia hi ana I ngā tau whatahākane.
0: Panok, huri ki tāu I ki tēnei I tēnei rānei, tāu I ki tēa I tēnei rānei, ko ai ngā kapa mai te timatanga ki tēnei wānei, ko pī atāta ki a koe, e hoa mākue ki atu ki a koe, ko te katoa, pe e o whakaaro.
10: Oh, noho tai apa koe I tēnei rā. ki au nei ai, me mihi au ki ngā taiohi katoa, kua tui te rānei, he kaunga. Engari, mehe mea ka aro ki te kapa kua mau, kua titi ki te manawa, ko te kautu tērā. Te kautu, nā te ātāhua o ngā rangi waiata, nā te kaunga, nā te koi anō hoki, me te pupuru I te ngākau o te tangata, ka mutu tō rātai waiata āringa, i tangi, I te mea ki te tamāhine a Henry Brown tō Taua Hoa, arā atai iringa, nō reira, ai, koeira pēa te tino kapa ki au, I tēnei wā, kei reira tonu ngā kapa pēnei I a te pū o te whēke, miharo pai au. Kei reira tonu a te kaukaoroa, aua hāke nei. Kei reira tonu pīkārere ai. Me te kapa o ngā puna o wai ore. I kaunga tonu tērā o ngā kapa. Ai.
0: Nā reira, homai tō iwa. O iwa rānei ka eke ki te rā whiringa toa pōpō. I runga hoki te mōhio, kāre anoa rākau manga ki atu, kāre anoa māngere ki atu. Engari tēnei wānei, mena kāta noho koe ki te kōwhiri, ngā kapa e iwa, mo te rangi a pōpō, ko ai mā?
10: Ai, I tu atu I ngā kapa kā tū hei te ahi nei. Mō te rā tuatahi ki au nei ko te kapa o kirikiri roa tira, kā uru. Ki au anō hoki te piringa. E, kare te tino mōhio mena e whakāi ana ngā kaiwhakawā, engari ki au nei a te piringa. Ko Manukura anō hoki, engari me mihi ki a te Mauri a Whiritoi.
0: Rātuarua?
10: Rātuarua!
0: E toru noiho ena. I puta rānei koe ngā whakamātoutou pānga rau I te kura. Kāri te moio, hea te toru, hea te iwa. Nō reira.
10: Oh, me mahara ake au ko wai I tū I nanahi nei. Kia nei ko te wharekura o Mauau. Ātāhu ake nei a te
0: wharekura Hoani.
10: O Mauau. Hoani Waititi, ko te kapatua toru tāku e ātā
0: rakuraku. Tapuai?
10: Ai, a ngā tapu ai, tērā no tētahi atu kapa I tū inanahi kei te āta whakaro au kōwai.
0: Kei te pai, mihi ana kia koeira paira. He uu e te maumahara I te miniti katahi anō ka hipa. Tēnā I te maumahara ki ngā rā e rua katahi anō ka hipa. Noe, mihi ana kia koeira hoa. Kua hua piki anō te kaunga o ngā kākahu I tēnei rā nei. Okay. I te rātua tahi, āhua māharahara nei au ki te āhua ki o kākahu engari. Te rātua rua, ka piki, te rātua toru nei. Ahu eke ana ki te tai e atanga. Hoi anora, tēnā ko. Rumi ana kia koe na paira. Tēnā koe. Hoi anora I tīwi kia mautonu mai ki a te karere ane I e whakapāho atu ni kia koutou. I te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu.

0: you're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hiahiana te ropu kākāriki ki te whakauru I etahi tāke hou mō te hunga tino whairawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anahoki. Hei tā te ropu mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anahoki. Anō reira, hei whakawhārahi I te kaupapa nei, ka mihi rā ki te kaiara takitakirua I te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa, morena.
2: Morena. Nā, hei pika atu I taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. Heaha te take me nui ake, te take a te hunga tino whairawa. Karua, heaha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
3: Ai. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou I ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te toru wanake. Nā tērā, me tāke I te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki, he toru wanake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko I a papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehea te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
3: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake I te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apopo, o papatua anuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika I te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
2: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea I etehi o ngā ātikara e mataku ana etehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mena ka piki ngā tāke mō te hunga whairawa. He aha o whakaro ki te ratu āhuatanga.
3: Ai, I rungo au I tira nā tetehi. Kei te bārama, kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batua anuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapa here, ēnei rawa e tiaki.
2: Ai, mihi ana I ēnā kōrero whānui āu mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, I kitea e ai ki tetei ruritanga hou, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, I te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me tai rānei, te hoko atu i ngā whenua whāumomo kārua, hea hae pērā nei o whakaro.
3: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai, i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
2: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
3: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei pure, kā ahore, kā ahore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whai mani ke. Ko tērā tāku whakaaro.
2: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huri tai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou ko tō whānau.
3: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou, kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā. Mō te katoa. taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tāku nei whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tāku nei whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararei. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou tapu whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
2: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako mō tēnei Matariki, o whāinga.
3: Hari ko te ngākau te ka haere ahau, ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau, ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i ā rātou.
2: Karau e tērā. Nā ko te wānanga nei kāhiki nei te reo mihi e rere kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te uamaranga e te uatātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto, i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokawhiti arorangi atu ki te hea e te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Koa ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pēhea te nui o tēnei raruraru ki o whakaro?
4: He kaupapa nui i te mea, ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, no reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā, no reira ki te whakaaro tonu i tātou, ki te hunga ora i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
2: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
4: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, ko kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni. Wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. No reira ai, e kaupapa me whakaaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupā, kia whakatikaina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. A hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupā, o ngā marae, no reira ko te mahi. Ma e rā marae, kia kimi i etahi whenua hou, kia whakapānui ake, i te whenua kei ngā urupā. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou he aha. Tō kuhu, he ato tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupā. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei, pepehera wera, urutanga mai ki roto i ngā urupā. Nā te mea kua kiki haere e rā urupā.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramana rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei.
4: Aonei, kāre rātou te tino mārama, kāre rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki wetahi i here taunga, ko ki katoa, kāre he wāhi e tuwhera ana, te mea i te pukapū o here tanga, kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, no reira ko te nuinga ka tukuna atu ki ngā urupā kei ngā takiwā tawhiti matara mai i te pukapū, pērā i a Piritipā, Mangaroa, he urupā kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. E te iwi Pākehā anō hoki.
2: Nā, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āniwhaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
4: Oh, kua kite nei, tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Koia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira, kua hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karikore ka whai mai ko ngā urupā. Ne? Ko te urupā i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētahi hiwi iti noa, ingari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hoa no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, karikore ka whai wāhi atu rātou ki tētahi urupā hou kei rungara. Nō reira, koira te rautaki. He rautaki roa tērā. We tei o ngā marae kua whakaaro, kua timata ngā whakaaro ki a hunukuhia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrerohia, ko wānaihia, engari he mea uaua ki tenei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nukuhia, me ngā toko rua o kanei o ka hungunu ka nukuhia ki ngā wāhi haumaru, ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
2: Mahi nui te haere ake nei. Nā, kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
4: Koe. Kia ora, katai anō ka unguri, ka mutu i tā tātou dei whakataetae arohe mo te matitini. Koia te whakataetae tuatahi o ngā whakataetae arohe. Nō reira, i harikoa katoa mātou o ka unguri, ki te nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, tuakapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matitini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Inanahi, i te huihui Ngāti Kahungunu. Ko te kaupapa, me pehea rā tā tātou nei tuhi i te pukapuka no te kamupene hīkoi haere, te kamupene D o te 28. Ko mātou pea anake te kamupene kareno kia whai pukapuka. Nō reira, i tērā marama, i tū ai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene D. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te rātaki wā. Ko rātou ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma. Nō reira inanahi rā i te huihui tahi ai, i te huihui tahi kahungunu. Ngā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hea tērā pukapuka. Nō reira he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhaipērā, ngā momo pērā i witu tau huatama, a boi tu wāna mā he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira kei te pirangi, kia whakaputa ake ki te whai o ki te aomarama tētai i pukapuka. Ke mohi ai te motu ei ngā kōrero a kamupine di. Tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei, no Waimarama i whawhaitia, i uru atu ki te 28 kamupine di. Nō reira, koeira tētai kaupapa, o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki, tēnei tau, he tau pōti, i ngā nahi rā, i te huihui huitopa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te huihuinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, ne? Ka mutu i te huitopa kōrero tahi ai tātou, hea tētahi rautaki, hea wetahi akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai, o tātou tini whanaunga tuatahi, kia re hitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te, re, ki te rehi, kia enrongia rātou ki te puka ingoa, katai kārua, hea ngā rautaki, ke whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira, nā te mea ko tēnei kāwanatanga he poka kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pai atu tēnei kāwanatanga kamutu, me he mea ka pēra, me he mea ka, ka eke tātou ki, kia pēra, he mea hira hira tēnei te tuku i tō pōti, tō rere, te wānanga i nanahi, te kimi kimi atu wetahi rautaki. Nō reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me a rātou nei mahi o te tai rā whiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. A rātou nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. A nei, kua rehitia kētia koutou ki rungi te puka. Me mea kari anō koutou kia pēra, a nei ngā pepa.
2: Ka nui rā te mihi i tō whakawāte i a koe anō, i te whakatakoto i e te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I tau atu. I huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tētahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko te tete o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro. Hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki Whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
6: Tēnā koutou, tēnā koutou.
5: Ngā mihi, Riri, hei whakatū whera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki karua he aha tōna aronga matua.
6: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families i tuku atu, i te taitokerau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitokerau ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi a rā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātau rohe o te taitokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. Yeah, he mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātou te taitokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku, koia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roti i a mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
5: Oh, tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te tere ngā huira i ngā pito whānui o te tai tokerau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapaeake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
6: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia, me ona whēako katoa, whakamahia o ka whaka ia, ka ruku hōnu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he punaha hokia. Kua roa nei e māramāna ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa ahakoa kōai.
5: Nā, e mōhi ana i tū ai te tehi o ngā hui, te tere ngā huira i te rā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā hua rānei, i puta, i te wānanga rā.
6: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa rēni, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
5: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
6: Ai.
5: whakamāramahia mai a te whānuitanga o te rā kaupapa karua, ka pēhia a tana ārahi i a koe taumahi.
6: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papairawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te pūnaha hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te he pera ori te pea ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko me te kōrero ki etahi kaupapa e whakahihiri, whakahihiko ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Koia ta tātou e whai nei.
5: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā kiwhea i konei mā koutou, hea ha te pūrekireki tuarua, base 2, ka whai mai.
6: Ai, ko te whakatirana hia i era, i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
5: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
6: A ko tāku pā he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matua ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wetahi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kō kirihi ānai koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira, tōku ingoa. No Whirinaki ahau, o te hikutu te hapu. Ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone i konei.
7: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā, ehia ngā waipuke, kua pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
8: E rua ngā waipuke i pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou i konei, te mea tuatahi ake i te tau iwa te kaumaiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi, kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua mea o tēne mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku ke te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ni o te waipuke. E kino.
7: Mahi, āpiti atu ki e nā kōrero āu i ki mai nā koe kua hunuku ke e tehi o ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e tehi ki te noho tonu ki te whenua, hea ho o whakaro ki te ratu āhuatanga.
8: Kā te nuinga te katoa hihi ana kia noho tonu mai ki te whenua, ko te take e hunuku te rā whānau ko toro ta rātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noiho he kāinga noho. Tau a kāinga, te kāinga o ana krani, o ana tūpuna, mehe mea ka tai ngā pātu o tau a whare ki te kōrero nā ka mau e rātu aho aranga. Tērā te mea tino paurirawa atu kua tolo tērā whare me ngā mamahara tango o rātou.
7: Tēnā koe nahe i tau atu āhuatanga, arā te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke hea hao whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i tērā kōrero, arā te hunuku ki wāhi ke?
8: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara wainga nui a mātou. E hihi ana te kaunihere a takiwa a rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou, ki te kōrero tahi, ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango to mātou nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kitenga atu o tērā o ngā tono pea, ka whakaro a hau, te hae rātou i hiana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi, i nei iahawa rātou nei tino hie, tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore au mo te hui, engari, i hui rātou i wetai o te kāinga, te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te taukota ake nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei. Ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei, me ngā taima i a haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi, ko te whenua, tōku aku whenua konei, ki hae rātou i rārangi hea aua taku whenua. So whakaro au, tērā pia a mara, waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hae hahau i tino rongo ki hae ahau i te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke, ko taha ake nei, nā ka puawai anō ai ne aua whakaaro, aua kōrero, me te whakaaro, inau me whakaneke tātou, o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take a mai ngā tupone tēnei whenua, mehe mea ka whakai koe, te haka neke, nā te kaunera ka mea mai rātou ā, ka tāria mai ngā whare hau, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni me, taku tino ā wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhi o mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Ono ko tērā te awangawanga tonu, i roto i ahau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero ahau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke, tērā te take. Oe, ka tātari ahau, ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, engari taku hakapai nā rātou i hoko, nā te kaunia o hoko rātou ni whare. Wera tu tūmomo ahuaranga, engari ke au nei ko tēnei whenua te whenua i tauna hatianga mātua tūpuna ne. Tēnei whenua mai rāno te tainga mai a kupe. Nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai ne. Ki te au te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwāhi te hāpuri nei, kia hui, kia noho tahi te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua. Engari he tū momo patu tēnā, mehe mea kore koe tai ki te hoki ate ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei, Wainganui wetahi wahanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai, engari mehe mea ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna, kore koe tai ki te whakahoki o mai.
7: Tēnā koe nano mātai te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe, e tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui. E takatū ana hau, mātau ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa, hei ākua nei. Shane Wikwaira, kanui rā te mihi.
8: Tēnā koe pātūro, ngā mihi ki a koe.
9: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga mate pukupuku mō ngā iwi taketake huritai a whio i te ao. Hoi no, hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
10: Tēnā koe, o te rā tēnā tātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū, hei kai hautu o tō tātou nei waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rawa atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawha o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri mō ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau, me ngā tūroro, kua pā ke tēnei ngā arara nei. Nā, ko te tūmana ko ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, ka whai ngā momo rongo a pairau atu mō enei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Koina te tino aronga matua. Ai.
7: Tēnā koe, nā, i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
10: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ki tēnei hui. I timata i tērā tau, te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, nōna te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganui ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ki te raurau, ka ora i te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa, Ara, koe nā, te hiranga o tō tātou nei kaupapa. He ngāra rā nui rawa i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koe nā, te kaupapa matua o tō mātou nei huinga.
7: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero au. I puta i a koe te kōrero e mea nā koe nei te wānanga tuawha, e hare ana. Anō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
10: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, ne, o te mate pukupuku, i roto ia whānau he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e koia kua pā kē te ngāra rā nei. He ngāra rā nui, e Wanganui te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, tērā hiko e roa pia, te whai ngā rongoa pai, a haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua, te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakanam, koe atu, tino uua tērā haerenga, tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
7: Nā, i a whakaro e hurihare ana i hine ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te tīwhiri nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
10: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao. Ka puta ko ngā mātauranga taketake. E ara rātou e hanga mai ngā rātou ki te mātauranga. I roto i ngā kite e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo

0: kei te hiehie au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi, ara ko rātou ngā rangatira o Apopo, e wānanga tahi ana me ngā rangatira o nāianei, o ina nahi.
1: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e nānana ki te whai ngā kuputika, hei whakātu i te re tōtanga, i te hōhonutanga, o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā, ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi, ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua. Ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira. Tāku tā kimi ora, henare. Ka nui rā te mihi.
0: Oh, tēnā koe, tēnā koutou o whai wāhanga mōku ki te pahupahu atu i rato di tēnei kapu e kaupapa kāo. E kōrero anu, tēnei te mihi kia koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I tēnei marama, ka whakaputa a kanapu i tētahi terenga kōrero, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao, tuāhuatanga hangarau, auaha hoki, nā ko te wāhanga tuatahi ka huāke ko ngā kōrero e aro pū ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. Heoi anō, hei whakamārama mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauhere i kanapu, ki a Poiarewi. E mihi ana, ka nui rā te mihi?
3: Ka mihi rā i a tātou Pohaturua ki ngā taringa e areare mai nā. A tae atu ki ngā karu me ngā ngākau e tangi ana i ngā mate i te rohe.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, a tuatahira, a tēnā whakamāramahia mai te kōpaki te ringa kōrero nei e kia nei ko Kanapu Support.
3: Ko Kanapu Support tēnā, i tēnei wā, he terenga, he tātai kauhau i tēnei tau. I ngā tau ki muri, ko noho mai ki te mai takirua ki etahi rōpū, ki te whakatakoto kōrero āwhina i te iwi, i nā mahi whakahaere kamupene, whakatū kamupene. Huri nā whakaaro aua, hei mahi mahi ki te taha pūtea. Engari te ona aronga o Kanapu nei, ara ko te whakapakari i te angitu o te iwi Māori, i rutu i te ao hangarau, me pūtai ao, aua hoki, engari ki au nei, hoki whakaaro, he whai hua hoki a tātou kōrero o tātou mōhio, o tātou mātāpono, i rutu i ēnā momo whakahaere na te mea, hara ko te tangata nake tēne ko ngā ko te āhu o te Māori maino mo te tiaki i tōna pūtaiao, i tōna whenua, he hiwi hangare hoki te iwi Māori hako ki e mai nei, o, oh, no muri ki e mai nei, nā hua tanga pākea. Mo tēnā mea mo te hanga whare, mo te hanga waka, mo te hangare ki te mahi i ngā momo taputapu e ora e te tangata, e tiaki te tangata, no mua nuatsi tēnā ahutara, he te mea hou. Nā reira ko te terenga tuatahi, e toru nā terenga, me ko te pūtai o tō mua, ko te hangareu tō muri iho, kā tai ko te auaha tō hei whakakapi i tērā wāhanga. Nā reira mo te pūtai o nei, ko nā kai kauhau e nei, ko tā mātau e whai nei, nā te kore pē e tāia e te iwi Māori te tūhono mai ki nei momo mātauranga, kua hari mātau i te akanapu i te mātauranga ki te iwi Māori. Ne kare he tū o tēnā haunga tō Wi-Fi, haunga tō rima takau minuti e whakarongo ana, ko ene no te utu ki te tangata. Ene tangata rā, kua pūkinga kē i roto i a rātau mahi. Nā re, ko tā rātau e tūari i o rātau mōhio, hei mōhio mo te katoa.
1: Nā, i a koe whakamārama mai nei i te kaupapa o Kanapu Support, arā te tātai kauhau, hei āwhina i te iwi, e angitu ai te Māori. Mohio nei au ka pupu ake ko ngā kauhau, aro ana ki ngā tuāhuatanga pūtaiao. Tēnā ko ai ngā kaikōrero, ka whai wāhi te kaupapa, a karua heaha hoki ngā kaupapa, ka wānangahia.

0: Ko te mea tua te ko Erina, Aotearoa ki a Erina Wātene. Ene tiro tiro kuta ki ngā mahi i te pae tuku tuku i te purangi. Āga ki te whāna mahi e tiro aro watu ki te tuna, engari ko te wai, ko te tiaki, te wai te tana aronga nui, na wai Māori nei tātua kōrero nei. Te wai Māori nā oki kua tātou kirehe, nā ika e rā momo. Kei kuna te oranga o tēnei, harako te kirehe anake, kunga momo tipu i te wai, kanoho mai buena hei kai mā tātou mā te tangata, kanoho rana hei kai mā ngā karere hei kai ei tātou te tangata, nā reira, ka te wai tō mua tērā, ka mūhana tāu ki te kore he wai, ka mate te ā. Nā reira, ko tīmata mai e iri nā wāte nuku ne ake, no roto wai katou nei. Me ona karangatanga whānui, e tangata ngākua nui ki tāna mahi, ara ko tāna, wai iti, why it matters, ko ana mātauranga, nā te mea ko roi atu i ngā puari, ko noho anau iwi nā kaiārahi i ngā iwi, hei kai tohutohu, mō ngā iwi, mō ngā tangata tōrangapū, nā roto, nā awa, te whakahoki, te whakahaumanu i awa wai, kia noho mai anō, he wai Māori, Māori ake nei, ka wako nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto, e korei e pai mo te tangata. Nā re ko tāna he kauhau mō, mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka hu ake i Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatuwhera i tētahi momo rauemi pēnei mā te iwi Māori whānui.
0: Ko tā mātou e kite nei, te take i waihanga i whakatūhia i kanapu i rungi i te kite i te ao, e toru toru nao nā Māori atu i tēne, e toru toru atu i te ao Pākehā nei, i tā ngā Pākehā, karete ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, i atu i nā whakahaere Pākehā, nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, o tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o na mōhio, i wana pūkinga ki tēnei ao. Nā reira ko nga te mā tā mua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arataki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā hāngua, nui tonu ngā iwi noho ana i ngā pākāina, nā hei nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei, Koe tai kāre hihi a whakarongo i ngā poro pēne, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i ho, ngā riunanga, ngā iwi, tara tangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēa i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hia kāre kitea, i ratu i tōu ngā hapuri o te kāinga o te whānei rānei.
1: Tēnā koe, nahi āpiti atu ki e nā kōrero. Au, tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
0: O kia pūkinga te tangata, kia pūkinga tō tātou iwi, kātahi kia pūkinga ko ngā reanga tārua. Ki te pūkinga te iwi Māori, ka pūkinga hoki i te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhiotanga e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nāri koina pē te āhuatanga pai o tēne kia noho māta hoki tō tātou iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re, ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Rosbridge tērā mo te taha au whenua, Te tuatori pe o rātou ko, I think, ko Jane Kitson tēra, pa te whakahaere nā rauemi a whenua awai rāne. Pauline Harris, paimiri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te taiao, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai ia koraua ia rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana ao. Na he mātanga tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Nā he ko ia pēr tērā i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga o tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona kuia korua tīpuna ana ko ngā huringa mai te rawa ki tēnei wā i rā kē te whānui. Nā rere ka iāi anō mō te...
1: Ah, tēnā koe, nā ku kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o kanapu, te rangatira Poiarewi. E mihi ana.
0: Tēnā koe pōaturoa, nā hiko hiko te uira, papā te whatitiri kakarapu i te rangi. Haruru ana te ao Māori.

0: Rea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, he rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kā tū te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua ko wai te tokoiwa kā tū i te rā nei, kia kite ai ko wai te toa whakaihuaka. Oi anō mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātou i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei ko te rā ruia taitea kia toitū ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Koenei te rā whiringa toa, koenei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, kua tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu ia ta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Ko ina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tangata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo. Maumau taimata haramai ki te kororo ki a māua o Debi Mena. Kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debi, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o ta. Eka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau 60 tau, ka kitea i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapa haka ā-motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara, no te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiriroa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate e kōrerohia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāri ki tā rātou kaupapa here, e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, anā koenei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāri ki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua, tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Hari kua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, ā me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Hoi anō rai TV, ki tēnei a rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho, ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei, i runga anō hoki i te State of Origin whakamutunga ka tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari, ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei, ka tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers ki ngā South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Sea Eagles. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Ana o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki a tērā. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā Pito Whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Maunga tani whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

Kua hau tonu tēnei ko hori e mihi, nui atu ana ki a koe, kia koutu katoa he hono mai ana, e te ata nei kone hau tānua ki te waru o ngā haora, ngā kārere atu i wātea muri mai e te waru, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare, tainoa atu ki te tikau o ngā haora, kia mau kia utonu mai, mauri ore, kia tātou katoa, huri noa, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

Nui tonu ngā mihi atu ki a koe kia kote katoa kohono mai ki te reo takiwa o tautuko i te atanei. Horikawe roa ka huri ki atu ki ngā kalini. Puta atu i wātea me ngā haora ka kawe atu a leish tainua atu ki te kau o ngā haora. Nō reira rā. Hako ke he koe whakarongo mai ana kia utonu mai, kia tautonu mai ngā tini mana akitanga ki rungi a koe ki rungi a tātu katoa i tēnei wā i te roanga o te rā nei. Mauri ora. Kia tātou katoa, huri noa.

Lemon fish.

Kaya kūrangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumato te haora nā runga anō hoki ngā whakapaunga werawera o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, e rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kātū te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua ko wai te tokoiwa kātū i te rā nei, kia ki te ai ko wai te toa whakaihuaka. Oia no mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātau i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei ko te rā ruia taitea kia toitū ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu ia ta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou anei te kaiarahi

0: Ko 660 tērā me tātou waiata vibes, i runga i a tātou tēnei hōtaka o te ata. Ko leish tēnei mihi atuna kia koutou i tēnei wā ko tata pau i a tātou. Ngā haore i rua o te hōtaka nei. Hoa anō ka aro atu ki te tei o ngā pūrongo nā mātou o te kukupā. Mea nei te pūrongo, e hanga ana ki tēnei wānanga whakapapa i roto i te whārua te riu o Waihau no reira. Mea nei te pūrongo. Kei ngā rekereke o te reinga maunga i te riu o Waihau Nui Arua e whakakānei anō i te ahi o te whakapapa.
1: I ahu mai te whakaro, kia tū enei momo wānanga i te mea ka, mo te wāroa ka hore tātou e kaha kōrero ana mō ngā herenga whakapapa ki Wainganui a mātou. E whetū ngā hapū ki roto i tēnei kāinga o Waihau Nui Arua, ka mutu ko mātou tēnei. I enei rei āhua noho wehewehe ana, i runga i te take kahore mātou tino mōhio ana, ka pihi a tātou e hono atu ki a tātou anō. Anō nei, he reanga anō e tupu ana ki tō tātou kāinga, kahore rātou e tino mōhio ana, ka pihi a rātou e whakawhanaunga atu ki a rātou anō.
0: Ko te ahi tukua ho te wānanga e tuitui ana i ngā hiringa katoa i Wainganui i tēnei kāinga.
1: Ko te hiehia nui kia whai wāhi atu ōku whanaunga e noho ana ki waho i te kāinga, kia rongo i te karanga o te kāinga. Kia hoki mai ki te wānanga, ki ngā kaupapa, kia rongo hoki rātou i te karanga o rātou tūpuna, ahakoa ka hore rātou i konei. E ora tonu ana, kei konei tonu o rātou ko iwi. Ko te hihia kia hoki mai ngā whanaunga ki tō tātou marae. E te mea toritore roiho mātou e noho ana ki te kāinga i enei rā. Kāmatu, anō nei, tuarua. E hara i te mea au e mohi ana hau ki ngā mea katoa.
2: Mōku ake, he ako i tōku heke tika mai i o tōku Kraini Māma. Engari mai i te tūpuna, ngā tūpuna matua i te pā tēnei. Kua ra tōku tino whainga i tēnei wānanga. Waiti waita, matari ki puanga, te kapehu whetu, manawatia. Ko te whakawhanaungatanga, ka mutu ko te rungo i ngā kōrero tuku iho, e kore e rungo e rangona i waho ke atu i enei tūmomo wānanga. Ko te ako i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna, e hara no ngā tūpuna puta noa i tēnei kāinga ngari no o mātou tūpuna.

0: ko te kaupapa ko te tikanga marae me te mana ki tāngata.
1: Pena ka kite atu te hunga e tūmai ana ki te waharoa. Ka kite rātou i te ingoa Waimiri Rangi, ka hore kore pea ka rongo rātou i te i teira wairo tō rātou tūpuna i te mea. Ai, o Waimiri Rangi tērā e te whāia te kaitokerau. Koira tētahi o ngā kōrero, kia rongo ngā uri katoa te taitokerau ki tērā wairo tō rātou tūpuna o Waimiri Rangi.
0: Ko te wānanga tuarua tēnei o te tau e whā ngā wānanga tā te kaupapa nei. Alicia Coulter, Te Kukupa.
2: Te Kukupa, ngā karere o te taitokerau.

0: Rea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero I tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera, o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, he rā nui tēnei te ao kapahaka I nā rā hoki kātū, te rā whiringa toa, o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū I tarānei, kia ki te ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oi anō mai rāno I te tīmatanga o te whakataetai ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongo hia rātau I roto I tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake I te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Koenei te rā whiringa toa, koenei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa I ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te timatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori, ki roto I te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu I ngā tawhakatūria I tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero kia rātau kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea kia rātau anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui kia rātau kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātau. Tuarua, ko te rautaki nui kia mātou I tēnei wā tonu ko te whakarehita I o tātou tāngata ki runga I te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo, maumau taimata haramai ki te kororo kia māua o Debbie Mena, kāre e rehi te tia ki runga I te rārangi Māori nei, ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki I te hunga Māori kia rehita ki runga I te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kite I te oranga o tātou. Heka, I tēnei wā tonu, I roto I te kotahirau ono te kautau, ka kite I te mana o te pōti o te Māori I tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa I te whakataetai kapa haka ā-motu mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei, ara, nō te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri roa me te kura o Manu kura. Nō te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mate I puta ake te ihu o enei kapa nei I te puna o te mate e kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka I tēnei tau 2026. Nō ngā rā tatanei ā ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua anā koenei a tetahi o ā rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau 2026 ki te marama o Noema e ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga I ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā ka poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara taki taki rua I te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, Harikoa hau ki te tuku atu I tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika I ngā raua ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika I te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha I tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Mai anō rā e tīwi ki tēnei o rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga kā tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei kā tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Seagulls. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Anā o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki a tērā. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

0: Ngā mahi a tāne rore rā ko hine reihia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Piki mai rā, kake mai rā e akunu e akurahi ki tēnei o ngā pāpā hotanga, mo tēnei o ngā rangi whakamutunga o te wiki me te mea hoki, kwa tauti mai te tini te mano ki tēnei o ngā rangi whakamutunga. Mai ngā tōpito katoa o tēnei ao hurihuri no ngā kokona e whā o Aotearoa whānui tēnei rā e tukuana i te mihi ki ngā kaiwhakarongo ki ngā manuhiri. Kwa tai mai roto nei a tauranga moana, tauranga tangata tēnei rā e mihi ana a taira wāki ki tēnei o ngā kaipāpā ho. Ko waira tēnei, ko waira ka te kira tō kuingoa, heuri tēnei no roto mai a Ngāti Awa, no roto mai a Ngāti Parau, a Ngāti Ranginui Hoki, a whakapapai ki te mautere o Mōti Ti Nui a Naki, tēnei rā e mihi ana ki a koutou rā e ngā kaiwhakarongo.
2: He hika ka ana te ngā kau e hoa mā. Tēnei te rangi whiringa toa me ki mō ngā whakataitai kapa haka kura tuarua o Aotearoa.

0: He aroa, ko wai tēnei, ko tawa ngātu, ko tōku ingoa. He uri whakaiki tēnei nō ngā iwi e toru o Tauranga Moana, o Tira. Ai, e mihi ana ki tēnā, ki tēnā o tātou, nau mai e te tini, nau mai e te mano ki runga i a Tauranga Moana kia whakanui ai. Ai, ngā rōpū, mō tēnei rangi o Tira, ngā rōpū katoa mō te wiki nei no reira. Ko wai, ka eke i tēnei rangi e takuhoa e wairaka.
1: He nui tonu, e iwa ngā kapa, e toru no te rangi tuatahi, e toru no te rangi tuarua, e toru no te rangi tuatoru, me te mea kua tau mai ki tēnei rangi whakamutinga, ki tēnei o ngā whiri ngā toa ki ngā kapa, ka kitea ko wai ka whakaihu waka i roto i tō tātou nei whakataetae, me te mea ko tō tātou kapa tuatahi o te rangi, ko te whare kura o Māngere whai ake, ko te kaukau, te whare kura o te kaukau roa o Pāte Tere, tuatoru ko te maurea whiritoi tēnā.
0: Ko te kapa tuawha mō tēnei rangi e hoa mā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ko te kapa tuarima o no roto mai i tō tātou Moana rā ko te reo whakakoko o Mauau ka te wharekura o Mauau tērā. Muri ake i a rātou ka paku whakatā mō te toru te kau meneti mō te wā tina. Ko te kapa tua ono ka eke ki runga i te papatū wāwai ko te kapa haka o te wharekura o Hoāni Waititi Marae.
1: Ka whai ake ko te wāhanga tuatoru, ko ngā kapa pēnei ake ka tū ki te papatū waiwai, mai te whetu ki te iwa, ko te wharekura o kirikiri roa tēnā, whai ake ko manukura, ka whakamutua i tēnei rangi ki te kapahaka o te kautu.
0: No reira e hika mā tēnei te tukumihi ki ngā reo irirangi o te motu, e hono tawhiti ana, e hono tatamai ana rānei no reira, e te upuko o te ika, tēnei te mihi ake rā ki au koutou, te hiku o te ika, ngā iwi o te pairoa arā kia Tūranga FM anō hoki te reo irirangi o Ngāti Parau wai hoki ko te reo irirangi o Tautoko nei ranga mihi nui tai oreore ki runga i a koutou katoa kāmutu ki te reo irirangi o Kia Ora anō hoki no reira nau mai, piki mai nau mai, kake mai ki te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti te pātū watawata o ngā pōtiki.
1: He rangi a tāhua i konei, kua pēnei mo te nuinga o te wiki, whiti mai ana tamanu i te rā ka heke, ko ngā hau mātau o tāwhiri mātea tēnā karangonahia ki te kiri mai te whākaraka me te mea hoki. E mahana ana te whare haka nei, o roto o waho hoki o tēnei o ngā takiwā o Oho Tūtahi o tamatea mai tawhiti. Kia kitea mai te mātakitaki hia, te tautoko hia, tīnana nei, whitiata arorangi nei, reo irirangi nei, i ēnei o ngā kaihaka karangonahia ako ake nei. Me te maringa nui, ka kitea kōwai ka whakaihu waka mo tēnei o ngā whakataetai, te tauranga o... Tāwharautia
0: te tauranga o ngā waka.
1: Me te maringa nui, ko whiringa mō taua tūranga tuatahi ka ea ai ki tā wehea hi ana.
0: Ko tata rite tō tātou kapa tuatahi e hoama engari, e takuhoa e wairaka, ko ai te rōpū, e hiahia ana koe ki te mātaki i tēnei rangi.
1: Te nuinga o ngā kapa i tūina nahi, te mea kaore au i whai wā te mātakitaki hia i ngā kōwhiringa e whetu i te pirangi ina nahi. Te kaukau roa i mātakitaki hia no reira kaore kore ka pērā i te rangi, te ihi, te wehi, te wana. Engari tonu he hiahia nō ki te mātakitaki hia i tō tātou kapa tuatahi rā, ara ko te wharekura o Māngere tēnā.
0: Kei te kite ake i te iwi, ko eke mai ngā kaitātaki o te rōpū nei, te hikaka anō hoki o ngā kaitātaki. I rangona ki runga i te papa i nā nahira, i ngā kōrero o te kaitātaki tānera. Ko te manako ia ka eke tana rōpū ki te whiringa toa anei, ko eke kā tika rātou no reira. Kare roa ka eke mai te kapa tuatahi mō tēnei rangi no reira. Ko te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere, ko Chorus Tāwha, te kaitātaki tāne, ko te aniwa te kaute Isaac te kaitātaki wahine no reira. Ko rite tō tātou kapa tuatahi mō te rā whiringa toa e hoama ka tahuri atu i te aronga ki te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere inaene.
2: Te wharekura o Māngere.
3: O te haka.

me! My hockey, mate!

TY Wakae! Taku TY Wakae! Wahoki mai taku TY Waka! Ki te mātangi rua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua! I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki! Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu! Tēnā tātou! Ka huri aku mihi! Kia hei marae! Nō nanahi! Whakaritea mātou te hoki ki tā maki! Engari! I whakae mai a hei marae! Kia noho tonu mātou! Ki roto! O hei te whare tipuna! Nō reira hei marae! Hei ahurutanga koutou mō tēnei kapa! Tēnā koe! Kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā. Morena. Tēnā koutou. I tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou. Kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou. Kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oi anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te TY Waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a mau i te tipua, i te kata TY Waka. Anei te pūrāwha.

0: Ko ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poe, he poe raukura tonu.
1: Te poe, whakarikia!
0: E te iwi, i tēnei wiki, kua ki te ae mātou, te nui a te whakamahi te poe roa, te poe toko whā, mahu e te poe ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe ko tahi. Anei, mā te wharekura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi, anei anō tō koutou poi.

mātua o tēnei wiki. Kua rongo katoa ahau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea o tauiwi te hoariri nui o tēnei tau. E ngari rā ia ko tamaroto kē.

0: hostia!
1: Toa! Ei te vaatse kuin taunga!

0: te koroai o te ahomatua, te koroai hoki o ngā kura kaupapa Māori, ono ira te kaumārua, ngā mātāpono hoki o te ahomatua, te tino uaratanga kia tūpakari, kia tūrangatira, hei raukura mo tōna iwi, tēnei rā e mihi ana kia koutoura, tātātou kapa tuatahi, o tēnei o ngā rangi, te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori, o te rohe o Māngere tēnā.
1: Oh, i rongo ki koutou i ngā kōrero e hoama, te reka hoki ki te whakarongo, ki ngā manu tī oriori, ki ngā tī waiwaka ki roto nei tēnei rōpū no reira. Tēnā rā wātū koutou e te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori āruhi o Māngere. Me te kawe nei i o koutou kaupapa o tīra i ngā kaupapa nui tai oriori me ki o te aho matua ki runga i te papatū waiwai. Man.
0: Me mehia ki taua tama, ki te kaitātaki o tēnei o ngā kapa i te mea hoki, maumahara katoa ana i aia, ki ngā tū o te mana kuratahi ko ia tērā i tū mo tāna kapa, mo tēnei o ngā kura i tērā tautonu, ikonei i tauranga moana ki tēnei o ngā whare haka, me te mea te koi o te arero, ngā kōrero, i mātakitaki hia i tētahi wāhanga o te whakawātea no ngā kapo ngā whitiata o whare kōrero, ina nahira mō ngā kōrero o tēnei o ngā tama. Me tāna e kia nei, he hia hia no rātou, te kore hoki atu ki te kāinga, te noho ki konei ki tauranga mō ngā whiringa toa, mō tēnei rangi motuhake mō ngā kapa e iwa, me te mea i e ai e rao ngā wawata o te kapa nei, tairawa aki ki tēnei o ngā kaitātaki, me te panonitanga hoki o ngā kōrero o roto i tērā whakawātea e whakatau ana. Kāre pirangi tonu, te hoki ki te kāinga, he hia hia no rātou te whai anei i tērā o ngā taonga, arā ko te kai whakaihu waka o te whakataetai nei. No reira, te maringa nui, whiri mati mati, tuku ana i te ihi, te ranga, ihi rangaranga ki tēnei o ngā kapa, ka e ai e rā o ngā wawata, kia whai anei tērā tūranga tuatahi.
1: Koena te whāinga, neha e wairaka, me whakatūtuki ai aua wawata kia... Kia tai ki tērā taumata, te kai whakaihuaka, koe nā te waiaro tika e hoama, koe nā te waiaro e whaia nei e nei kapa, e iwa i tēnei rangi. No reira, ko tata, tai ake nei rātou ki taua taumata, engari e mahi nui tonu kei mua i te aroaro. No reira, mau tonu mai e hoama, ko timata,

0: 코테파카의 기테타힌 이키테아네
1: 네, 이놈은
0: 이루모나이
1: 아이
0: 코이토
1: 코이터.
0: 코테카이 파파 누이 오토 라토이 파카이 키 미토 라토이 파카와테 아라 코테 치와이 와카 코테라 마누 니키 니키 하이레 안나 이테 와오 누이 아타네 아라 코테 치와이 와카 테라 에미 히아나 이테 아타후아 hoki o ngā mahi i runga i te papatū waiwai ngā tohu whakaniko nei i tō koutou tū no reira ka mihi ake anō ki a koutou.
2: I roto i tētahi o tēnei o ngā, i roto i tētahi wāhanga o te tūnei, he hia hia nōku te kōrero hia mo te poi. I kaha rangona hia ko te poi raukura tēnā, e whakamana i ngā raukura o te aho matua, o ngā kura kaupapa Māori, ko ētahi whakamana hia ko te Ngāwari Rites tēnā, ko Hine Rapa. Me te mea he hia hia te whakamana ai hoki i tētahi o rātou nei, me ki kaiako o te kapa, ko pere uihongi tēnā, he raukura tonu, o no roto mai tēnei o ngā kura, no roto mai hoki o te koroai o te aho matua, me te mea e titia ki te henengaro, ki te ngākauera o ngā kupu, ki tēnei o ngā raukura hoki, no roto mai tētahi o ngā kura kaupapa Māori.
0: I te kōrero hoki māua ko kahi, ina nahira e hoama i te wā i tū mai tēnei kapa ki runga i te papa. E kite ana i ngā kaitito o tēnei kapa ngā tāngata rongonui o te ahuaka e hoama arā ko pere tētahi ko te makarini te mara anō hoki ko te kōrau whangataua te kaitātaki rā o te rangi ura o Wairarapa te maha hoki ko ai ake ko ki no reira no te wharekura o Māngere te maringa nui ki te whakātū nei i ngā kōrero o tira ngā titonga waiata ngā titonga haka mai e nei toki o te ao haka.
2: Hei whakakia i tēnei o ngā wāhanga i mua tonu i te uiui o ngā kaitātaki o te kapa nei. I rangona hia ki ngā kōrero he tuatahinga tēnei mo te kapa a kia uru atu ki ngā whiringa toa. He kapa i noho ai raro i te koroai o Waitaha, o Heimarai, me te mea hoki i tono ai te haukainga kia noho rātou ki raro i ā rātou, kia noho tahi te whakanuia i tēnei o ngā wiki. No reira, kia tahuri ake ki tā mātou kaitātaki rangona hia i ngā kōruro e whai ake nei.
3: Hoki mai nei ki tēnei uiui o tātou, no reira, anei kā mihi ki a koe e hika. Tēnā koe o tira, tēnā koutou koto kapa. Mo te whai wāhi mai, ki te whakatinana i a koutou kaupapa anō. O tira, ko taku pātai ki a koe, i tūmike katoa koutou i te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mātangirua.
4: I tūmike, he tarai no wā mātou kai ako ki te mehe pauri te hanga, ka kuhu mai kua pauri te kanohi, me ngā mātou kua kore e eke. Hoi anō, ka kōrero hia mai rātou ki a mātou kua eke ki te mātangirua. Hi kaka katoa nā roto, he hia kai ki te mātangirua.
3: Oi ā rā e hika ko, oi ā rā. Nā, tēnā i whakamanahi a koe o kupu ne. He ara te whātai, te whātai tuarua. He ara o koutou mai, whai muri whakaingoa o ngā kapa.
4: Mō ko te mahi a te rōpū hia hia toa, te praki tihi, nē. Nō reira, ka whakamohi o mai ke a mātou kua eke ki te mā. Whakamau a te piupiu e eke ki te papa, he whakahara tau te mahi. Ko e nā te wāhi noho a te hine ngaro, ki te hia hia toa, me pēnā rawa. Nō reira i pēnā, anaka hoki mai te atanei kua ri te rawa.
3: Te kātika whakatinana hi a koutou i tō koutou mana. Nō reira, nei kā mihi ki a koe. Tēnā, he kīwaha tā tō koutou kapa? E hia hia ana koe ki te whakātu atu?
4: Karekau.
3: Karekau. Ai,
4: whakamutu kona.
3: E pai ana, nō reira.
4: He kupu whakamutu.
3: Karekau.
4: Karekau.
3: Oh,
4: hei te wā tukutaonga e hua mā.
3: Ai, kia ora.
2: pemihi ka tika ki aia, te hātaki ehi, te koi o te arero, te koi o te o ngā whakautu hoki ki e rao ngā pātai whiwatu ki aia, me e rao ngā kapunga kōrero, hei te wā tuku taonga e hoa mai. E whakarite ana tā tātou kapa tuarua mo te rangi, a ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere o whakaaro i mātaki takihia e koe e taua i a rātou inanahi, inanahi?
0: Inanahi.
2: Inanahi tā rātou tū?
0: Yeah. Inanahi rā i tū ai rātou. Me te koe hoki, te kairangi hoki o tō rātou tū e hoama no reia. Kare au e, hea te kupu, expect any less me ki. I runga i te papa a koa kenei ka kaike tō rātou kapa anō ki runga i te papa no reira. Ai, mau tonu mai.
2: Nōna nahi nei au mātakitaki hia i taku kapatua tahi ko rātou tērā ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere a tīnana nei, te uru atu ki tēnei o ngā whare haka a me te miharo hoki e ratapai ana a hau ki te tū o te whakaeke, te waiata āringa, te poi me te whakawātea ko te taia hoki o tēnei o ngā kaparite tonu ana ki a te hekenga ārangi, kua kitea hoki ko ētahi o ngā whānau, kua whai wā, te whakaakohia i ēnei o ngā kai haka, ki tā tērā taira no reira, e rite pai ana a tātou kai tātaki, e eke ana i te ātāmira, me te mea e rite pai ana ara te wharekura o kaokaoroa o pāti tere tēnei.
0: No reira, hika mā, nei ngā kaitātaki tāne, ngā kaitātaki aroha mai, ko te kaitātaki tāne ko Pautiri ao hue paitawhiti vāka, ko te kaitātaki wāhine ko Seid. Whare waka, ko ngā kaiako o te kapa nei, ko te kāhui kaiako o te kaokaoroa o pā te tiri.
2: Mai te wairere ki horohoro ko te kaokaoroa o pā te tere, tainui waka tēnei e karangahia ana, e haruru ana te whare, e rite pai ana te mare ano reira, kei akunui, kei akurahi, e whiu atu te rākau, a ki ta tātou nei ātāmira mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei.
1: Te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere.
5: O te haksa, he tohu te nua rangatīra.

0: Onalta puoli huomaa kohon joki joki ngamaa taku poko. Hei, tira hanaa tumaarara ngaa huvaa tai piri. Kaina ilaro, kaitte oro kohanganga, otte tangatae. Vahia te tungaro a te fare, te whakaputanga mai, otte arikinui, kuini ngaa vai hanoi te po. Tihei!
1: Mauri ora!
0: E whakapuke ake ana te mōkai puku o te araha ki Maketu. Te tauwihu a te waka o te arawa. Maketu i Pukalea. Maketu Hawaii ki Uruhau. Tēnā koutou. Mau mātou o te wharekura o te kākāroa o pā te tere. I tā wharau, i manaaki, i pai tatai a pai tawhiti. I tau wai a Māori, a Wairua. E ke ai ki te taumata i wawatati ai. Nā reira tāpiti marae. Whakau e ki tai, o tira, Maketu tangata. Kia mō hinu hinu tonu rā i ngā hihi o te rā. Kia whakapapapau namu te moa nātoi. Kei ngā kararo inu tai, kā re ārikarika ngā mihi whakamānawa. Koi toa i eke mātou ki te kāhui kua whakapōkai kuratia. Mō mātou te maringa nui, te whai wāhi mai ki tēnei haumā wīwi tanga. He nui marama kwa hipake, he nui tōtā kwa he keiho, he nui roi mata kwa maringi mai. Ā, i te rangi tonu nei, ka ea. Kā ti ake, kā tika me tuku i ngā mihi whakamānawa ki a koutou kei ngā kai whakawā. O tira, ngā kapa katoa ko tū mai te wiki kapahure. Tēnei a te kākāroa o pā te tere, te mihi nei, te mihi nei. Te mihi nei. Akāti, ko te manako i a kwa whai hātaku kapa. Kamutu aku pahu pahu i konei. Nō reira huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Tāma!

que muita matata vai dar um guapa. Fuck off, fuck off,

0: Tēnei te whakarei ake i te hinu raukawaga, te rau a te whakaro nui ki runga i te papatū wāwai ara te tawharau o ngā waka ara ko ngā kapahaka kura tuarua wā o te aroa te wharekura o te kaukaoroa o pā te tere tēnā e hoa mā. Oh, mainga, mainga, tō rātou tū e hoa mā koena te kapa tuarua. Mō tēnei rangi ara, mō te mātangi rua, e taku hoa o whakaro ki e pāna ki tō rātou tū.
1: Oh, te ātāhua hoki, a pēra tonu aku kōrero, heri te tonu ana te taira ki tā tērā o ngā kapa pakeke ara ko te hekinga ārangi, me te mea koira tētahi o aku tino kapa no roto i a te ārawa, e kite ana i roto i te hanga o ngā kaihaka, i tēnei o ngā tū ki tā tērā o ngā whakawātea, te whakaeke, ratapai ana ki tērā o ngā poi, te waiata āri ngā hoki no reira tēnei ra, e mihi ana ki tēnei o ngā kapa tuarua mo tēnei o ngā wāhanga o te wā.
0: Ai, tautoko ana ngā kōrero o Wairaka e hoa mā. Kei roto i te whakawātea anō hoki, e kite ana i ngā tama, e mau panekoti ana, me te reko hoki o tā rātou āhua, e whakatairanga ake nei i ngā maunga ara ko mau au tērā, ko taupiri anō hoki tērā no reira, e mihi ana ki ngā ki e rā huatanga o tira ki ngā hononga kei Wanganui a tātou o ngā pai maunga, ai, e mihi ana.
1: Me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tō rātou nei tū, ki tā te kaitātaki tāne a rā ko pauturi au waka tēna, kaitātaki wahine sei whare waka tēna, no roto mai i tēnei o ngā kapa ara ko te whare kura o te kaukaroa o pā te tere, tainui waka wairere mai te wairere me ki horo horo koi nei tā tātou kapa tuarua mo te rangi.
0: Ai, e wā mā, mehemea. Ki te whakaro tonu, ki te haramai, ki konei, ki te whare o hotu taihi. Ko paunga tiki katoa e hoa mā, engari ki te pai tērā, tiro tiro haere, ki runga i te whārangi pukamata o Ngaiterangi Iwi o tira haramai, ki tō rātou toa. Tō rātou toa me ki mehe mea he tikiti e toi ana, engari kaue a mai ki ngā kai tūao e hoa mā. Kei te mahi a rātou, i o rātou ake mahi no reira, karekau he tikiti tā ngā kai tūao i tēnei wā, engari haramai ki te tītiro mehe mea he tikiti e toi ana mō tēnei rangi. Engari, te kiki hoki o ngā tāngata ki konei ki roto i tō tātou whare, ai e wama.
1: Ko tētahi wāhanga kāre e me ki whaka, he wāhi kore utu, he wāhi kāre he take mo tō tikiti te uruatu ki ngā wāhi pēnei aki ngā wāhi kai, ngā